0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti traži dat sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetenciju.

0: kompetitivnost, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
1: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
1: Sport.
4: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
5: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti tražiš dat sve svoje poluprilike. Šteta.
1: Vremenska prognoza.
4: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutranja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
4: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Trkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice, se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
2: Vijesti.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
1: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
2: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
3: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim. I bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti tražiš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
5: Vremenska prognoza.
0: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Trkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno o vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice, se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata.

0: U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
1: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
2: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
3: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-tnog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim, i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
5: Vremenska prognoza.
0: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Trkalj.

0: U Splitu nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU-MED9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon niza sastanaka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o cijelom nizu tema, itekako važnih i za sadašnjost i za budućnost Europe. U središtu razgovora bit će evropski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i znači Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Za prijepodne je najavljena sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o upućivanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementeru Nekse d.d. Našice. Početak je u 10 sati. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu će se održati okrugli stol sa panel raspravom Energetska oporaba opasnog otpada. U povodu obilježavanja 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, izaslanstvo vlade na čelu s potpredsjednikom, ministrom branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. Iz svijeta, u Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je i sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošloga tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom malo.

0: odvjetnika. Ozlijeđene su stotine i to s obiju strana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još jednom je upozorio da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i njihovoj pomoći. A kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Širokopulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Izbjegnuti su time novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima i bišu predsjednica svih građana, poručila je Širokopula nakon glasovanja.
1: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu pobjedivši 2-1. U idućem kolu, 12. studenoga, Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobjedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
2: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
1: Vremenska prognoza.
0: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje više sunčanih razdoblja. Vjetar slab, prije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 22 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
3: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
4: Dobro jutro. Dobro jutro. Jesi čujem ja? Jesi čujem ja?
5: Halo, halo. Jedan, dva.
4: Dobro jutro u 6 sati i 5 minuta. Srijeda je ispred nas.
5: Težak dan, uf.
4: Ja gledam tekmu.
5: E, da.
4: E, jučer prvo poluvrijeme, jedno od najboljih poluvremena u zadnjih 5 godina.
5: A kužiš, zna se, protiv Španjolaca.
4: Šta to s tim, da smo tako s Englezima krenuli?
5: A ne, ne mislim, bilo... mislim da je to malo psihologija.
4: Pa je, sna...
5: Treba je nekog psihologa.
4: Da. Pa ja mislim da je to psihodelija.
5: Pa dobro, da, rezultat je sigurno.
4: Ali nije toliko strašno protiv... Jesi ti gledao uopće?
5: Nisam.
4: Znaš s kim smo igrali?
5: Da.
4: S kim? Sa Švicarskom?
5: Pa, Rumunjsku.
4: Da. Dobro, 2-1 je završilo, mislim izgubili smo, ali potpuno drugačiji pristup. Nešto zapravo predivno u prvom poluvremenu bilo, što se mene tiče. Ali mi nećemo sad o nogometu pričati, nego ćemo pričati o dobrom jutru. Dobro jutro, to je jedan izraz...
5: Star
4: kao svijet...
5: Da, često moj pradjed je govorio to.
4: Jutro.
5: Da.
4: Stvarno?
5: Da. Dobro jutro.
4: A čekaj, ti si upoznao svog pradjeda?
5: Jesam.
4: Ti si sretan?
5: Čekaj. Jesam, upoznao sam sve svoje pradjedove i prabake.
4: Moji pradjedovi su rođeni u 19. stoljeću, tako da...
5: Da. Pa dobro, i ti si skoro u 19.
4: Pa ja sam rođen skoro u tom stoljeću. Dobro jutro s vama, Branimir Bošnjak.
5: Tako, i to je to.
4: Da, i on će biti s vama, on će vam puštati mjuzu, a nas dvojica ćemo samo se javljati kad nam on upali mikrofon.
5: Tako je, pa zapravo jako dobro si sažao.
4: To je zapravo istina.
5: Da. Ali imamo i lijepe glazbe.
4: Da, koje sastavio Dražić.
5: Da, bit će tu Beti Jurković sa malo razbuđivanja Paganini Twista, ali Bezbroj poljubaca.
4: Da, Bezbroj poljubaca, to je jedna predivna pjesma. To je Quattro
5: Mila
4: Baci, da. I to je to, u biti nas trojica ćemo biti tu s vama do 10. Pridružit će nam se još neki drugi ljudi, nešto malo vijesti, imat ćemo i letiću ekipu i to, ali o tom potom. Idemo sa Altićem,
5: hoćemo,
4: pa ćemo onda malo prognozi vremenu. Ajmo. Dobro jutro.

0: Osijek Info.
1: Ehe, dobro jutro, dobro jutro. Evo, naš dragi Vanja je morao otići po Osijek Info, jer naime, ja sam ga sada isprintao sa zakašnjenjem. Malo nek se dečku protegne nogice. Dobro jutro, idemo s informacijama. Informacija o aktualnom stanju, i nisam stavio naočale, ne vidim baš dobro, pa ću staviti. I aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije, jedna je od točaka o kojoj će se raspravljati na današnjoj sjednici Skupštine OBŽ. Predložena je dopuna prijedloga u dvije točke. Zaključak o odluci vlade o upućivanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru, te prijedlog za osnivanje radne skupine za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području tvojeg grada, Vanja, grada Našica. Među 10 točaka dnevnog reda naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju županijskog proračuna, te informacije o poljoprivrednoj proizvodnji. Početak je u 10 sati.
2: U dvorani Hangar u Čepinu danas se održava konferencija pod nazivom Tko nas hrani, posvećena ključnom pitanju jesu li ciljevi poljoprivredne strategije do 2030. godine realnost ili iluzija. Program počinje u 10 sati uvodnim govorima osječkog gradonačelnika Ivana Radića i državnog tajnika Tugomira Majdaka. U sklopu bogatog programa raspravljat će se o preprekama i postignućima domaće proizvodnje, a svoja iskustva podijelit će čelni ljudi vodećih kompanija poput Martine Dalić iz Podravke i Marka Pipunića iz grupe Žito. O realnim ciljevima i europskim iskustvima govorit će i europarlamentarka Sunčana Glavak, te prvi potpredsjednik udruženja Copa Cogeca. Vjerojatno Nikolaus Berlaković. Organizator je Jutarnji list.
1: Dobro, pa dobro, baratamo.
2: Dobro da to si mi isprintao prije minutu.
1: A šta, papira. Inače bi bolje znao.
2: Pa pročitao.
1: Da, ti bi pročitao. Osmi dani otvorenih vrata i dani karijera Dovik 2026. Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku održat će se danas i sutra, dakle 7. i 8. u Kulturnom centru te na Feritu u Osijeku. Dvodnevni program počinje pozdravnim govorom organizatora u 9 sati i 45 minuta koji će ići otprilike ovako. Dobrodošli! Dobro jutro. Jel 9.45 je. A kroz brojna predavanja i radionice vodećih tehnoloških tvrtki i stručnjaka, sudionici će imati priliku saznati više o najnovim trendovima u području umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, IT, automatizacije te mrežnih i softverskih tehnologija.
2: Donaciju prikupljenu u sklopu humanitarne utrke Osijek trči i ti to možeš, daruj svoje kilometre. Donatori će uručiti danas Osječkom kliničkom bolničkom centru. Prikupljena sredstva od startnina i donacija namijenjena su za potrebe Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju.
1: Alergologija?
2: Da, svečano uručenje je u 11 sati.
1: Završna konferencija projekta Mi za potrebite, financiranog iz programa Zaželi prevencija institucionalizacije, održat će se danas početkom 11.30 u restoranu Parku u Valpovu. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta i ostvarene aktivnosti usmjerene na pružanje podrške i skrbi u zajednici radi prevencije institucionalizacije ranjivih skupina.
2: Konferencija za medije povodom prve ovosezonske i prve glazbene premijere Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, baletnog klasika Petra Iljića Čajkovskog Labuđe jezero održat će se danas u kazalištu. O predstavi nastalo je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom Sanpelten, pripremama i umjetničkoj suradnji govorit će intendant HNK u Osijeku Vladimir Ham, ravnatelj opere Ladislav Vrgoć, redatelj i koreograf Peter Broja. Umjetnički voditelj Europa baleta, teško reći.
1: A zašto je trebalo?
2: Profesor Michel Fichtenbau.
1: Ja.
2: Te umjetnički voditelj baletnog ansambla HNK u Osijeku Vuk Ognjenović.
1: Svečano predstavljanje knjige Nadati se nemogućem autora velečasnog doktora Ivana Benakovića održat će se danas u 19.30 u pastoralnom centru Župe preslavnog imena Marina u Osijeku. O novom izdanju govorit će doktor znanosti Krešimir Šimić, doktorica znanosti Antonija Huljev, doktorica znanosti Vesna Bjedov, te autor velečasni doktor Ivan Benaković. Puno doktora će tamo uglavnom govoriti o toj knjizi.
2: Predstavljanje dvaju umjetničkih ciklusa, skulptura pod nazivom Nešto za nešto, crteža i kolaža pod nazivom Bez riječi, autora Lorena Živkovića Kuljiša, u središtu je nove izložbe u Osijeku. Otvorenje izložbe počet će u 19 sati u galeriji Knifer, a to je na adresi Županijska 30 u Osijeku.
1: I za kraj idemo na vremensku prognozu. Danas će biti djelomice sunčano, ujutro prolazno uz više oblaka, vjetar većinom slab, temperatura ova jutarnja od 5 do 9, najviša dnevna između 23 i 26, a trenutno mjerimo
2: 6.
1: Eto.

0: servisne informacije.
1: Dobro je, dobro je kad se radi, to je uvijek pozitivna stvar, jer ko radi...
2: Ne boji se glada, mislim, to je istina. Šta?
1: To je to.
2: Tko gladi, ne boji se raditi. Ajde, hoćeš ti, de počni.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez električne energije u Osijeku ostati sljedeće ulice. Od 8 do 10.30 Matija Antuna Reljkovića, od 2 do 18 A i od 1 do 17 A.
2: A zatim Trg Augusta Šenoje, ali samo broj 1.
1: Trg Franje Baruna Trenka, ali brojevi od 2 do 4 i broj 3. Znači 2, 3, 4 zapravo.
2: Točno, da, da. Od 2 do 4 broj 3. Kardinala Alojzija Stepinca od broja 43 do 47, ali mogli smo recimo od 43 pa do 45, zatim 46 i 47.
1: Tako. Zagrebačka od 12 do 26.
2: Od 8 i 30 do 12 i 30, Lošinska od 7 do 23.
1: A u Višnjevcu struje neće biti od 8 i 30 do 12 sati, u ulici Bana Josipa Jelačića od 2 do 42.
2: Ne, ne, od 22. Nemoj zjevat.
1: Zjevaš? Rano mi je.
2: Od 8.30 do 14 sati bez struje će biti dijelovi Aljmaške i Daljske planine ili ti planine.
1: U slučaju lošeg vremena.
2: Radovi se
1: odgađaju.
2: Odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 6:42, vrijeme je za povratak u prošlost. Sedmi dan mjeseca listopada, bio je dosta sadržajan. 1500...
2: Pa malo i mračan.
1: Ali slušaj ovo, 1571. godine odigrala se bitka kod Lepanta ili Lepanta. To ti je inače jedna od najvećih pomorskih bitaka u povijesti u kojoj se Europska sveta liga suprotstavila Osmanlijskom carstvu. Tamo je sudjelovao ogroman broj Hrvata. Kažu, prema procjenama, svaki peti vojnik snaga Mletačke republike u toj bitci bio iz hrvatskih prostora.
2: Vidiš ti to?
1: Da vidiš? Mm-hmm. I šta? Šta smo dobili za to?
2: Pa evo, dobili smo po glavi.
1: Aj ti sad idi u 1800... Ej, Iva Fijala.
2: Iva Fijala nam je pripremila radijski kalendar. Idemo u 1849.
1: Dođi sad rako.
2: Tako, bravo. Da, tako je. U Baltimore u 40. godini umro američki književnik Edgar Allan Poe. Njegova djela otvorila su put takozvanoj mračnoj tradiciji američkoj književnosti, a presudno su utjecala i na evropsku kulturu i na pojavu simbolizma u Francuskoj. Napisao je velik broj pjesama, od kojih su najpoznatije Gavran i Annabelle Lee. Mm. A napisao je i 70-ak priča.
1: Crni mačak, isto ja sam to čitao.
2: Da. Glavna tema njegovih djela je smrt.
1: Pa šta ćeš?
2: A da, pa to je tvoje nešto isto slično.
1: Pa,
2: to je bio začetnik detektivskog žanra, pričama logičkog zaključivanja, u koje je uveo prvog detektiva amatera Augusta Dupona. Mm. Tu su priče u Morstvu u ulici Morg, zagonetni slučaj Marie Ž i ukradeno pismo.
1: Marie Ž?
2: Da. Tako kaže u Sjevernoj Francuskoj.
1: Da, mislim, ali on je iz Amerike.
2: Pa je, ali... Fura se na Dupont.
1: Na Dupont. A dobro, da, mislim, u to vrijeme ono, Francuska dosta pomogla.
2: Tako je.
1: 1885. godine u Kopenhagenu je rođen danski fizičar Niels Bohr. Svojom kvantnom teorijom o građi atoma svrstao se među temeljitelje moderne atomske fizike. Za zasluge u istraživanju strukture atoma dobio je i Nobelovu nagradu za fiziku.
2: Tako je. 1931. godine rođen je anglikanski svećenik Desmond Plio Tutu.
1: Da, Desmond Tutu.
2: Afrički borac za ljudska prava i ukinuće apartheida.
1: I on je dobio Nobela, vidiš?
2: Da, godine 84. upravo dobio Nobelovu nagradu za mir.
1: Pa da, super za njega. 1949. godine proglašena je Demokratska republika Njemačka i to manje od 5 mjeseci nakon što su Velika Britanija, SAD i Francuske odlučile o Saveznoj republici Njemačkoj na zapadu. U sovjetskoj okupacijskoj zoni proglašena je i upola manja istočna Njemačka. Prvi predsjednik je bio Wilhelm Pick, a premijer Otto Grotewohl. DDR je potrajao do ujedinjenja Njemačke 1990.
2: 1968. godine američka filmska industrija uvela je sustav rangiranja.
1: Ja mislio tagiranja.
2: Ne, rangiranje, da. Poslije su uveli ovaj tagiranje.
1: Da.
2: Tako su slovo G ili G dobili zapravo filmovi za sve.
1: Pa je vratno general.
2: Da. M, samo oni za odrasle.
1: Pa ne znam što znači.
2: Pa... R filmovi koji su, za koje mlađe od 16 mogu pratiti samo uz odrasle i X koje je zabranjivo gledatelje mlađe od 16 godina. Oznake su se naravno vremenom mijenjale.
1: Tako je, danas...
2: A ima PG-13 nešto.
1: A da, danas, pošto kad gledamo, ne znam...
2: A danas svi sve gledaju.
1: Pa ne, sve rejte dar. A ide za djecu. 1991. godine, nešto iza 15 sati, Hrvatski radio obavještava. Zločinačko jugoslavensko zrakoplovstvo napalo je Banske dvore i raketiralo samu radnu sobu predsjednika Tuđmana.
2: 2002. godine, utakmica na Maksimiru, ovog se sjećam, u kojoj su nastupile brojne nogometne zvijezde, svoju bogatu karijeru zaključio je kapetan Hrvatske nogometne reprezentacije
1: Zvonimir Boban. Da, a mi ćemo završiti ne s Bobanom, nego sa Toni Braxton, inače ona je američka R&B pjevačica, a rođena je na današnji dan 1967.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom protiv tuberkuloze.
0: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1.
0: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9, kojem ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Javila se Anabela Lajkauf.
3: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EU Med-9. Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić tako ističe.
4: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
3: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka Knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku međutim ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske i

0: sustava Schengena.
1: O sastanku na vrhu MED9, ali i drugim važnim vanjsko-političkim temama razgovaramo u emisiji A sada vlada, nakon vijesti u 8 sati s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Emisiju iz splitskog studija uređuje i vodi Anabela Lajkov.
2: A o proširenju Europske unije jučer je govorila povjerenica za to područje Marta Kos. Potvrdila je da će se države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moći postupno integrirati u strukture unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva, ako za to budu ispunjavale uvjete. Opširnije Tihomir Vinković.
3: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora. Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva. Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz korist za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovano uz mogućnost prestanka zavisno spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pritom ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem takozvanih mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se i da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere o energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno. Provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
2: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30-ak francuskih gradova zatražilo je između 250 i 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu, na rubovima prosvjedne povorke. Vlada je objavila da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubrovac.
4: Poslije prosvjeda stotina tisuća ljudi za bolje uvjete u obrazovnom sustavu, francuski premijer Sébastien Lecornu ponovio je da će se do kraja tjedna prekinuti nastava u školama i održati rasprave o svim problemima koje su naveli učenici.
5: Moramo saslušati stvarne strahove srednjoškolaca bez upletanja politike. Nema smisla osuđivati nasilje na ulicama ako mladima ne osiguramo puni prostor za demokratsku raspravu unutar samih škola.
4: A u traženju boljih uvjeta i jednakosti u obrazovnom sustavu učenicima i studentima pridružili su se sindikati, pa su na ulicama 30-ak gradova prosvjedovale stotine tisuća ljudi. Potpora je došla i iz elitne srednje škole u Parizu.
6: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
4: Na ulicama su bili i sindikalist Erwan Leclerc i učiteljica u osnovnoj školi u Strasbourgu Antric.
5: Stanje se pogoršava godinama, sve brže i brže. Kad posvuda vidimo toliko prosvjeda, jasno je da postoji opći zamor zbog pogoršanja životnih uvjeta u Francuskoj.
6: Mislim da je savršeno bizarno da se srednjoškolce prikazuje kao nezrele osobe nesposobne za razmišljanje koje su ovdje samo zbog razbijanja. A mi znamo, poznajemo ih da su njihovi zahtjevi opravdani jer se i mi u školama suočavamo s istim problemima. Čini nam se da ih nitko ne sluša. Ljudi zaista previše govore o zapaljenim kantama za smeće i o šteti.
4: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju. Krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
7: Jutarnja kronika.
2: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkuloze. Trebaju li se roditelji cijepljene djece javiti liječniku, poslušajte u prilogu Željke Mandić.
6: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskog proizvođača?
0: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cjepiva za nabavu.
6: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60.000 doza dviju serija bugarskog cjepiva. Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
7: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije i predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica. Ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
6: Trenutačno nema drugoga BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
2: Podatak da je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je i pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je, gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1, i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
8: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e 2022. i 2023. godine. Sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda je malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
9: Koga je Sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, nije ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju? Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? O tome u Mreži Prvo govore članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić, te bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet. Noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći.
2: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Bit ću predsjednica svih građana, poručila je Justina Široka Pula nakon glasovanja.
9: U 102. godini umrla je Eva Marie Saint, glumica koja je ostvarila neke od najzapaženijih filmskih uloga 50. godina. Osvojila je nagradu Oscar već za prvu filmsku ulogu Edie Doyle u filmu Na dokovima New Yorka iz 1954. godine. Film je osvojio 8 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja, pri čemu je Marlon Brando dobio nagradu za najboljeg glumca, a Eva Marie Saint za najbolju sporednu glumicu. 5 godina poslije glumila je špijunku Eve Kendall u Hitchcockovu filmu Sjever, sjeverozapad uz Cary'a Granta. Film je dobio 3 nominacije za Oscara i danas se, kao i Na dokovima New Yorka, smatra jednim od najboljih uradaka svih vremena.
1: Jutarnja kronika.
9: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, 2 borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu u kojoj je bio predsjednik Franjo Tuđman, zajedno sa Stipom Mesićem i Anto Markovićem. Nekoliko minuta prije napada napustili su prostoriju koja je pogođena. U napadu je poginuo 1 civil, 4 ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Izaslanstvo vlade na čelu s njezinim potpredsjednikom, ministrom hrvatskih branitelja Tomo Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
2: Do kraja emisije Kultura. U multimedijskom centru Doživi Europu, organizaciji Društva hrvatskih književnika, počinju 47. Zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora, a na panelima i raspravama u sljedeća 3 dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati davne 1969. godine na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića, jedan su od najduljih književnih događaja u Hrvatskoj, ali i šire.
9: Filmski program Kino Tuškanac u gostima počinje ciklus filmova u znak sjećanja na Zrinka Ogrestu, redatelja koji nas je napustio u srpnju ove godine. Do prosinca na više lokacija u Zagrebu bit će prikazani svi Ogrestini dugometražni te izbori iz kratkih igranih filmova. Ciklus počinje večeras u 19 sati u Histrionskom domu prikazivanjem nagrađivanog filma S one strane iz 2016. godine.
1: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju emisije ponovimo važnije teme.
9: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčani BCG cijepivom protiv tuberkuloze.
9: Oko 450.000 ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1. Opširnije izvješće u sportskom dijelu.
9: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražan Puklavec, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
9: Pripremio Marko Šivak.
10: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Utakmicu 4. kola protiv Španjolske pratio je Srđan Fabijanac.
11: Poraz od svjetskih prvaka nakon kojega je Hrvatska napustila Poljud uzdignuta čela. Odlično prvo poluvrijeme u kojem smo potpuno nadigrali svjetske prvake. Već u 13. minuti nabacio je Perišić udarac Stanišića glavom, obranio Simon u nastavku akcije, Jakić pucao pored gola. No u 17. minuti Vlašić je dodao Matanović, njegov prizemni udarac uspio još jednom zaustaviti Simon, ne i pokušaj Perišića glavom iz odbijanca. Hrvatska zasluženo vodi 1-0. Prednost smo mogli podebljati u 22. minuti, greška obrane Španjolaca, lopta dolazi do Matanovića, same na 5 metara, čudesno brani Simon. Početkom nastavka Španjolci opasno pritiskaju, ritam naših je malo pao i u 61. minuti nakon gužve u šesnaestercu Merino koji je ušao u drugom poluvremenu je najspretniji i još jednom se pokazuje kao džoker za Španjolce. U trenucima kad smo uspjeli uspostaviti ravnotežu, u 77. minuti Perišić je sjajno pročitao krivo dodavanje Kubarcija, pucao iz prve s 10 metara, ali Unai Simon još jednom spašava Španjolce. I onda u 80. minuti drugi žuti karton zbog starta Perišića na Kukurelji, dvojben i sporan, nismo uspjeli izdržati do kraja. Još jednom je Merino u 89. pogodio za krajnjih. Hrvatska 1, Španjolska 2 pred 32.700 gledatelja na Poljudu.
10: Nakon utakmice kapetan Luka Modrić je izjavio:
12: slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat nažalost opet nam nije išao koristi, ako misli da smo zaslužili puno više od ove utakmice, u najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol, ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
10: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije u Škotskoj 2-1 te poraz Sjeverne Makedonije na gostovanju kod Švicarske 3-0. Mlada reprezentacija igrača do 21 godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro u Litvi 1-0 golom Canjuge iz kaznenog udarca. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić ostao je bez trofeja u Zaljevskom kupu. Ujedinjeni Arapski Emirati izgubili su u finalu od Saudijske Arabije 2-0. Košarkaši Cibone pobjedili su Galatasaraj 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28, te remis Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36. Večeras hrvatski dvoboj na startu Vaterpolske lige prvaka. U 20:30 Mladost će ugostiti Jadran.
13: Oglasi.
14: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
15: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
16: Dijagnostika 2000 Zagreb.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno uz većinom slab vjetar. U 6 sati temperatura zraka u Slavonskom Brodu je bila 4 stupnja. Osijek imao 5. Gorice kraj Nove Gradiške 6. Daruvar i Gradište kraj Županje 7. Bednja, Gospić, Knin i Zavižan 8 stupnjeva. Bjelovar, Križevci i Par kraj Čabra 9. Ogulin i Sisak 10. Zagreb i Ploče 11. Kutjevo i Plitvička jezera 12. Bilogora i Sljeme 13. Malinska 14. Pula, Zračna luka, Šibenik i Varaždin 15 stupnjeva. Opatija 16. Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Senj 17. Lastovo i Rab 18. A Mali, Lošin i Rovinj su imali 19 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno. Mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje će biti djelomica, a poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar će biti slab, a poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 22 i 26. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 26, u gorju malo niža.
13: Oglasi.
18: Kakva dominacija! Dalmacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
19: Idemo u Čates.
20: Brzo, odmah.
21: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
22: Oglasi. Jutarnji program Radio Osijeka.
23: Hit tjedna.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
3: Sviramo za dobro jutro. Radio Osijek.

0: Da, pokreni se, Goran Baris, ovo stvari nas je baš totalno pokrenuo. Jel tebe pokrenuo, yeah. Vanja, Vanja, dobro jutro.
1: Kako dobro jutro svima, je, razbud je ova stvar i lijepo je čuti uvijek.
0: Hladno je, evo, sad mi sjedimo ovdje i hladno je, ja sam neki dan...
1: Ne, zatvori prozor.
0: Neki dan sam, šta pričaš, ti si mi prije rekao da se jučer smrzao. Neki dan sam pričao ljudima, mislio sam da je krenulo grijanje, jer sam pročitao negdje, nisam baš, moram priznati, evo, ispričavam se, to nije istina. Dakle, pročitao sam negdje da je 1.10. krenulo grijanje, ali nije. Evo kako SIBHR prenosi hladno jutro u Osijeku, grijanja još nema, građani se pitaju kada će proraditi radijatori. Prije je vrijedio kriterij, mislim sad nema nikakvih kriterija, ali prije je vrijedio kriterij, dakle kažu ovako, kretanja temperatura 3 dana za redom u večernjim satima, pa kad je 3 dana u zastopcu u 21 sat bilo 12 stupnjeva, kretalo se sa grijanjem. A sad to bude, jel, ono, ujutro bude 3 stupnja, 4 stupnja, a grijanje nije krenulo. Evo, hladna jutra, dakle 3 do 5 stupnjeva, koja su posljednjih dana dočekala Osjećane. Slijedi nam naravno postupno zatopljenje, danas je nešto malo toplije. Koliko je bilo ujutro? Nekih 7-8?
1: 6, kad smo mi mjerili u 6.30.
0: Dakle, ali opet, bit će sad nešto toplije, jutarnja temperatura, ali opet slijedi zahlađenje, što je logično, jer evo, ulazimo duboko već u 10. mjesec. Kažu ovako, nema specificiranih uvjeta za početak sezone grijanja. Općim uvjetima nisu specificirani vremenski uvjeti koji moraju biti ostvareni za uključivanje grijanja. Šta je to? Kako je to priopćenje?
1: Pa, kad bude jako nam...
0: Kad nam se prohtije, mi ćemo upaliti. Dakle, ja sad ovo govorim kao neko ko je živio u stanu i čekao.
1: Na to planu, jel?
0: Tako je, i imao sam dvoje male djece i mogu ti reći da sam ih zvao svaki dan kad nisu pustili grijanje. Bude ledara, šta pališ kalorifere, tamo klime i to, imaš male bebice i to, znaš. Pretpostavljam da je dosta hladno, naročito ujutro. Ako zgrada nije izolirana, jel? Ajde, ja imam sad taj bojler svoj.
1: Da, da, pa ti
0: pa ga ja upalim i onda ga platim, nažalost, puno, ali bude toplo. Ali šta ti? Šta sad recimo, ti nemaš ni ovaj?
1: Ja nemam bojler. Ni radijatore.
0: Kako se vi grijete? Vi palite namještaj?
1: A, stisnemo se.
0: Ne sviđa mi se uglavnom to da neko kaže da nema specificiranih uvjeta, pa moraju biti nekakvi uvjeti.
1: Da, pa da, kažem, lako da, je, kad smo par, pa se stisnemo, ali
0: da,
1: kad imaš
0: obitelj. Da, kad imaš obitelj, malu djecu, jel? A sad uglavnom oni se pitaju hoće li spomenute očekivane temperature biti dovoljne za početak sezone grijanja, malo je vjerojatno, jer su ove protekle temperature, dakle i ove aktualne, niže bile nego što bi inače bile. A sad će doći malo više. Ja se nadam, evo, da će se uskoro za sve vas koji ste postavili pitanja, jer ima puno pitanja kada će krenuti gradsko grijanje.
1: Da, otvore pipu. Uskoro.
0: Da, i mislim, pazi, pa tu su i vrtići i škole.
1: Je, a dobro, kod njih ranije ide grijanje. Sad ne
0: pa
1: znam,
0: da, ali obzirom ako još, neću sad to ne znam, nisam siguran kako je, ali znam da, barem kako je, evo, SIBHR prenosi, grijanje, dakle, još nije krenulo. Mi ćemo vam poželjeti da ste topli, da vam je toplo u srcu,
1: oko srca, oko,
0: u duši i da...
1: Pa i vidi, treba pojesti nekog variva, pa kad se ugrije želudac.
0: Mahune, da, recimo.
1: Mahune su dobre, paprikaš.
0: Kelj.
1: Kelj je dobar.
0: Poriluk.
1: Eto, grah.
0: Poriluk.
1: Da, poriluk, pa došlo.
0: A zašto se zove poriluk?
1: Pa zato što je kao luk, ali
0: i
1: nije.
0: I pura.
1: Da.
0: Kao pura, da, poriluk.
1: Da, da.
0: Kolika je temperatura?
1: Temperatura trenutno u Osijeku, pa onako, 7.
0: 7 stupnja, dakle, toplo je, ne mora raditi radijator. Vi, ako želite ići sada na posao, idite na posao.
1: Evo, odite, da. Ako vam je hladno...
0: Zagrijte se,
1: Bože. Gradski bazeni imaju toplo.
0: Tako je, tamo je toplo, da. Ima također i onaj jedan grafit u Osijeku koje kaže, otprilike ovako, parafraziram, želiš biti sretan? Budi.
1: Eto. Bravo.
0: Barem, to je bilo to tako.
1: Tako je jednostavno.
0: Ako idete na posao, mi vam naravno želimo da sretno stignete na svoje odredište ili bilo gdje god išli i želimo vam sretan put. Uz parni
1: valjak i dok je tebe.
0: Dok je tebe, dok je mene.

0: Dobro vam jutro, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Podatak da je sigurnosno obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio i pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je gostujući HTV-ovoj emisiji 1 na 1 i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
2: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e. 2022. i 2023. godine sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine 28. srpnja mislim dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
0: A za prije podne je najavljena sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati odluci vlade o slanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementaru Nekse Našice. Početak je u 10 sati. A organizacija Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu održat će se okrugli stol i panel rasprava Energetska oporaba opasnog otpada. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu 2-1. U sljedećem kolu 12. studenog Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je i sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošloga tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano uz prolazno više oblaka ujutro. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 23 i 26 stupnjeva. U Osijeku je 7, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 79%, vjetar je istočni, 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
1: Dobro jutro, u 8 sati i 10 minuta, sad smo poslušali Prljavce, pjesma se zove Makni se, ali mi ne želimo da se vi maknete, je li tako, Vanja?
2: Tako je, želimo da dođete.
1: Želimo da dođete, da iskusite dobru jednu izložbu, je li tako?
2: Tako je, i to će biti IT.
1: IT. U Gornjoj galeriji Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna otvorena je tradicionalna već izložba radova nastavnika stručnih predmeta kojom se već godinama obilježava Svjetski dan učitelja.
2: A ovogodišnje izdanje okupilo je 17 autora, raznolikost radova još jednom pokazuje koliko je širok raspon umjetničkih područja kojima se nastavnici bave, od slikarstva, ekiparstva do grafike, a tu su i fotografije, crteži i tekstilno oblikovanje.
1: Uz tu izložbu u prizemlju škole postavljene su i skulpture koje s učenicima pravio profesor kiparstva Dominik Vlahović, s kojim je razgovarao naš
2: Marin Bilandžić.
3: Radi se o tome da je škola uspjela, znači, napraviti neku suradnju. Jel, meni je bilo naručeno da napravim za Hedonist festival tri slobodne forme, kao što su ove ovdje što vidite. Znači, radi se o tri skulpture koje su onda naši učenici bojali, jel, pa smo spojili škole i zapravo smo htjeli na eventu da nam se što više ljudi priključuje, ta neka društvena nota da bude i da zapravo u bojama tog festivala se te skulpture i naprave prema propozicijama, jel, koje smo dobili da trebaju biti. I evo, ekskluzivno, ajmo reći da smo ih uvrstili ovdje na izložbu, onda nisu trebala biti. Profesorica Marija Adrić Soldo nam je rekla zapravo da, evo, zašto ne bi izložili to u hodniku, pa smo, evo, naknadno izložili.
4: Izložba izgleda zanimljivo, veselo, šareno, onako na prvu meni simbolizira kao nekakve životinje.
3: Da, apstraktne forme inače imaju, koje god strane gledaš možete na nešto podsjećati, ona zapravo ništa ni ne predstavlja, ona je samo igra zapravo likovnosti i oblika. I to je to zapravo, da nekad ne mora sve imati točno neku anatomsku vrijednost ili da bude, kako bi rekao, u nekom kanonu, nego jednostavno može biti na ovaj način odrađeno, a da opet da zadovoljava estetske neke kriterije. Ja?
4: Koliko vremena je bilo potrebno da se naprave ove skulpture?
3: Nekih desetak dana, svaki dan pomalo poslije posla, pa do nekad i na večer, jel, pa ono, uz pripremu je došli su oni to prevesti, tamo smo postavili i nekih 7 sati smo na samom festivalu to bojali i uspjeli smo odraditi.
4: Koliko učenika uz vas sudjelovalo u svemu tome?
3: Učenika procesu? Je bilo 2 grupe, njih je sve skupa bilo 18-ak koliko ih je došlo, tako da 18 drugi razred i 3. razred su sudjelovali.
4: Ovaj postav će biti u školi postavljen do kada?
3: Ne znam točno dok će biti postavljeno, ali bit će otvoreno, bit će nekih poslije izložbi, više zna organizator, ali koliko god bude, bit će tu trenutno postavljeno unutra i može svako doći naravno u školu posjetiti.
4: Koji su nekako sljedeći projekti vaši koji ćete raditi sa učenicima?
3: Trenutno ne znam šta će biti točno, ali imamo dosta toga što nam ljudi onako naknadno dođu i jave se zapravo da li možemo surađivati.
4: A može tako isto?
3: Može da biti tako, ubaci se nešto, znači bude od oslikavanja nekih fasada do samih skulptura do intervencija nekih, tako da mi s učenicama dobijemo suglasnost roditelja i sve i onda idemo sudjelovati na svemu i pripremiti. Često su naši učenici i tim po vrtićima i drugim školama žele osvježiti nešto što se tiče zidova i tako, pa to učenici naši interveniraju i naprave to.
4: Budu li oni nagrađeni nakon toga?
3: Uvijek budu nagrađeni, pogotovo oni vole otići na tenisku nastavu, ali su nagrađeni jer onda nisu na redovnoj nastavi, to je njima već nagrada samo po sebi, ali to je taj smiješni dio. Bitno da uživamo svi, da imamo projekte, budu i nagrađeni, naravno, kad oni žele i gladni su nešto, mi sve riješimo, tako da nije problem.

0: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvoren je u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Mi smo radio.

0: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
1: Jedan glas, bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.
2: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: Dobro jutro, ovo je žuti semafor, treba stati na žuto, a ne proći, ali ako ste u brzini...
1: Vidio sam ja i da se ne stane ni na crvenom.
0: Pa zašto ali... nisi prijavio?
1: Toliko je brzo prošao da ne vidim.
0: A ko ti je? Znaš kako kažu, za vladavinu zla je dovoljno da dobri ljudi ne čine ništa.
1: E, tako
0: ti si bio taj.
1: Tako je, ko prešuti, taj se slaže.
0: Tako je,
1: šutnje je odobravanje. Da, znak odobravanje. Dobro jutro svima, kad smo kod prometa, može još biti magle u nekim dijelovima Slavonije, posebno u ovim ravničarskim dijelovima. Pripazite i na divljač, nije ni to strano zavidjeti. Osim toga je pojačani promet na gradskim prometnicama, s obzirom da je radno vrijeme, radni dan, pa pripazite i na to.
0: Svakako pripazite i na sebe i na svoje bližnje.
1: Uvijek pazite.
0: Da, da. Gledamo malo vremensku prognozu po danima. Evo, danas je srijeda. Kao što ste mogli čuti, danas će biti djelomice oblačno, ali temperatura neka dnevna oko 25. Sutra bismo mogli mjeriti čak 27 stupnja. Onda u petak, ako je vjerovati ovoj prognozi, osjetno hladnije. Jutro će biti ok, temperatura oko 11, ali dnevna temperatura neće prelaziti 17 stupnjeva.
1: Da, ovo je neki posljednji dašak ljeta, možemo reći.
0: Pa da, pa dobro, ovo ne možemo više govoriti o ljetu, s obzirom da smo sad već 7. 10. tako da, da ono. Ali to je vrijeme vaga, ovo je vrijeme vaga, vaga su dobri ljudi, oni važu. I treba odvagati svaku odluku koju čovjek donese. Ili tako, Vanja?
1: Tako, tako. Mudro, mudro od tebe.
0: Hvala puno. Želimo vam sretan put, želimo vam dobar tek ako doručkujete i želimo vam dobru potragu za poslovima uz našu radio burzu koja stiže, neće pa sad odmah, ali uskoro bit će radio burza pa ćete čuti što se novoga nudi od posla.
1: Do tad glazba Miley Cyrus za početak i Adore You.
0: Adore You, lijepa pisa.

0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Delta Trade DO za trgovinu i usluge traži jednog skladištara. Potrebna završena osnovna ili srednja škola, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo jednu godinu. Mjesto rada Nemetin. Prijave putem maila dina.kljajic@iver.hr do 6.11. Žito DD za proizvodnju i trgovinu traži jednog veterinarskog tehničara. Mjesto rada Antunovac. Potrebna srednja stručna sprema. Prijave putem maila ljudski.potencijali@zito.hr do 16.10. DP Elektro za elektroinstalacijske radove, trgovinu i usluge traži 3 elektroinstalatera. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo jednu godinu. Prijave putem telefona 091-610-1779 do 31.10. Mako DOO za proizvodnju odjeće traži jednog šivača. Potrebna srednja stručna sprema te radno iskustvo jednu godinu. Prijave putem telefona 091-206-4181 do 6.11. GHV Tehnika DOO za strojarske i elektroradove traži jednog građevinskog poslovođu. Potrebna srednja ili viša stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, položen stručni ispit te jedna godina radnog iskustva. Prijave putem maila info@ghwtehnika.hr. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

0: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvoren je u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
9: PBZ Info.
10: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od današnjih događanja izdvajamo informacije o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije. Jedna od točaka o kojoj će se raspravljati na današnjoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Predložena je i dopuna prijedloga u dvije točke. Zaključak o odluci vlade o upućivanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru te prijedlog za osnivanje radne skupine za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području grada Našica. Među 10 točaka dnevnog reda naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju županijskog proračuna te informacije o poljoprivrednoj proizvodnji. Početak je u 10 sati. U dvorani Hangar u Čepinu održava se danas konferencija pod nazivom Tko nas hrani, posvećena ključnom pitanju. Jesu li ciljevi poljoprivredne strategije do 2030. godine realnost ili iluzija? Program počinje u 10 sati uvodnim govorima osječkog gradonačelnika Ivana Radića i državnog tajnika Tugomira Majdaka. U sklopu bogatog programa raspravljat će se o preporukama i postignućama domaće proizvodnje, a svoje iskustva podijelit će čelni ljudi vodećih kompanija poput Martine Dalić iz Podravke i Marka Pipunića iz grupe Žito. Osmi dan je otvorenih vrata i dani karijera Dovik Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek održavaju se danas i sutra u Kulturnom centru te na Feritu. Kroz brojna predavanja i radionice vodećih tehnoloških tvrtki i stručnjaka sudionici će imati priliku saznati više o najnovijim trendovima u području umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, IT automatizacije te mrežnih i softverskih tehnologija. Donaciju prikupljenu u sklopu humanitarne utrke Osijek trči i ti to možeš, daruj svoje kilometre, donatori će uručiti danas Osječkom kliničkom bolničkom centru. Prikupljena sredstva od startnina i donacija namijenjena su za potrebe Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju. Svečano uručenje je u 11 sati. A svečano predstavljanje knjige Nadati se nemogućem autora velečasnog doktora Ivana Benakovića održat će se u 19 sati i 30 minuta u pastoralnom centru Župe preslavnog imena Marina u Osijeku. O novom izdanju govorit će Krešimir Šimić, Antonija Huljev, Vesna Bjedov i sam autor doktor Ivan Benaković. Predstavljanje dvaju umjetničkih ciklusa, skulptura pod nazivom Nešto za nešto, te crteža i kolaža pod nazivom Bez riječi, autora Lorena Živkovića Kuljiša, u središtu je nove izložbe u Osijeku. Otvorenje izložbe počet će u 19 sati u galeriji Knifer, Županijska 30 u Osijeku.
1: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu 2-1. Srđan Fabijanac.
2: Poraz od svjetskih prvaka nakon kojega je Hrvatska napustila Poljud uzdignuta čela. Odlično prvo poluvrijeme u kojem smo potpuno nadigrali svjetske prvake. Već u 13. minuti nabacio je Perišić udarac Stanišića glavom, obranio Simon u nastavku akcije, Jakić pucao pored gola. No u 17. minuti Vlašić je dodao Matanoviću, njegov prijezemni udarac, uspio još jednom zaustaviti Simon, ne i pokušaj Perišića glavom iz odbijanca. Hrvatska zasluženo vodi 1-0. Prednost smo mogli podebljati u 22. minuti. Greška obrane Španjolaca. Lopta dolazi do Matanovića. Same na 5 metara čudesno brani Simon. Početkom nastavka Španjolci opasno pritiskaju. Ritam naših je malo pao i u 61. minuti nakon gužva u šestestercu Merino, koji je ušao u drugom poluvremenu, je najspretniji i još jednom se pokazuje kao džoker za Španjolce. U

0: trenucima kad smo uspjeli uspostaviti ravnotežu, u 77. minuti Perišić je sjajno pročitao krivo dodavanje Kubarcija, pucao iz prve s 10 metara, ali Unai Simon još jednom spašava Španjolce. I onda u 80. minuti drugi žuti karton zbog starta Perišića na Kukurelji, dvojbe i sporan, nismo uspjeli izdržati do kraja, još jednom je Merino u 89. pogodio za krajnjih, Hrvatska 1, Španjolska 2 pred 32.700 gledatelja na Poljudu.
1: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano uz još tijekom jutra prolazno više oblaka, vjetar većinom slab, najviša temperatura između 23 i 26 stupnjeva. U Osijeku je 9, tlak 1018 hektopaskala, vlaga 71%, vjetar je istočni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Evo, lijep sunčan dan, duboko smo već zašli u listopad, za sad, barem ovdje kod nas u Slavoniji i Baranji, nema većih poteškoća, barem što se tiče, dakle, ovih padalina, kiše i slično, ali kakva je situacija općenito u Hrvatskoj, reći će nam Irvin Filipović, naravno što se tiče prometnica iz Hrvatskog autokluba. Irvine, dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Recite, kakva je situacija?
2: Eto, možemo reći da je takva meteorološka slika kakva je na vašem području u većem dijelu zemlje, iako nešto ima do duše za sada slabih kišnih oborina samo na Istarskom poluotoku, no glavnina tih kišnih oborina rezervirana je uglavnom za veći dio sutrašnjeg dana, pa eto za sada uz suhe kolnike, vjerujem da će mnogi se uključiti u promet i na dva kotača, pa ćemo i ovom prilikom skrenuti pozornost na njih, oni su nam najugroženija skupina sudionika, mopedisti, motociklisti, biciklisti, ovi potonji posebice karakteristični za vaš grad, županiju. Dobro je na vašem širem području, sigurnosna situacija cestovnog prometa, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama. Što se tiče graničnih prijelaza, uglavnom promet teretnih vozila pojačan redom na prijelazima Tovarnik i Bajakovo posebice na ulasku, gdje su čekanja više satna. A sutra uz tu promjenu vremena, mokre skliske kolnike, neki mali pogled u budućnost, računajte da bi vam i put trebao nešto duže trajati, malo opreznija vožnja i pripaziti na sigurnosni razmak između vozila.
1: Apsolutno, a o sutra ćemo pričati sutra.
2: Tako.
1: Hvala puno, bio je to Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Irvine, do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Prince, da. Most beautiful girl in the world, lijepa stvarčica. Prince nam je ostavio jako puno pjesama u nasljeđe. Mm-hmm. Kažu neki da je on jedan od najvećih.
1: Da, a jedan od najvećih, kad smo već kod najvećih...
0: Maestro na terenu.
1: To da, je ostavio puno nogometu, odnosno još igra, ali neće više igrati za svoju reprezentaciju. Radi se o Messiju, jel, svi znamo ko je Messi. On se u utorak, odnosno jučer...
0: Messi?
1: Lionel.
0: Lionel.
1: Oprostio se jučer od argentinske reprezentacije, a zabio gol i dvije asistencije, pobijedili su Benin.
0: Benin?
1: A pazi koliko grešaka ima. Reprezentacija s gol i dvije asistencije pobijed protiv Benina, piše.
0: To piše. Pa kad nisu čuli za Benin, to piše, da. Jel ti znaš koliko je Messi zabio golova za Barcu? Ajde reci neku brojku.
1: Pa za Barcu jedno 400 golova.
0: Ajde, reci neki broj.
1: A gledaj, ako je igrao tamo jedno 12 godina, po sezoni jedno 30 golova, zabio jedno 500 golova.
0: 672. Zabio je sve ukupno 884 gola u službenim utakmicama, iako je Ronaldo, ja mislim, premašio 1000.
1: Nije još došao, ja mislim. Mislim da je tu negdje, da je blizu.
0: Mi ćemo se makriti od Ronalda, mislim jedini čovjek koji je zapravo prekinuo stvarnu dominaciju Ronalda i Messija bio je naš Luka Modrić, koji je jučer odigrao dosta dobru tekmu, kao i ostatak ekipe. Je, izgubili smo, ali je bila to neka potpuno druga Hrvatska, za razliku od onoga što smo gledali protiv Engleza. Naša reprezentacija nastavlja naticanje u Ligi nacija u 11. mjesecu, imamo dvije tekme, dakle, naravno nakon prva četiri ova kola odigrana u rujnu listopadu, igraju se prema sljedećem rasporedu. Peto kolo je Engleska-Hrvatska, dakle idemo tamo. 12. studenog u 20:45, a šesto kolo je Hrvatska-Češka 15. studenog 2026. isto u 20:45. Hrvatska, dakle, nakon ovih poraza koje imamo, ipak drži treće mjesto, zahvaljujući pobjedi protiv Češke, a to na mjesto osigurava ostanak trenutačno u prvom potu za kvalifikacije za Euro 2028. Ali ćemo to morati obraniti u izravnom ukršaju s Česima u Osijeku.
1: Da, vidjet ćemo što
0: će teško,
1: biti. Moramo ovo s Englezima popraviti.
0: Moramo Engleze pobijediti 8-0. To bi jedino bilo fair i korektno. Znaš šta, ti da. Englezi, ne znam.
1: Ne, gledaj, ja sam rekao uvijek, mi smo njih dobili kad je trebalo. 2018. je jedna od najslađih pobjeda bila.
0: Da, to je apsolutno najbolja. I ono kad smo ih na Wembley
1: To je
0: bilo predivno nešto.
1: Koja igra, Eduardo, Petrić.
0: Vratili su nam oni to, zabili su nam u iduće dvije utakmice.
1: Pa dobro, ali gdje su medalje? Jedna medalja je samo.
0: Pa evo sad su uspjeli osvojiti. Jesmo oni bili treći?
1: Pa da, što Francuzi su dobili.
0: Da, treći su bili.
1: Ali vidi, to je jedna medalja od koje 60 i neke godine.
0: Pa od one kad nisu trebali.
1: Pa mi imamo dvije u zadnjih 10 godina plus Nacija, Srebro.
0: Dakle, popravit će se. Da smo jučer, kao ko smo jučer startali protiv Španjolaca, da smo tako krenuli protiv Engleza, ne bi bilo 7-0. Možda bi bilo i u korist našu, ali eto nije bilo. Nema smisla, što bi rekli Amerikanci, plakat nad prolivenim mlijekom.
1: Istina.
0: Prolilo se, ne možeš ti mlijeko skupiti nazad.
1: Teško.
0: Razumiješ?
1: A možeš ovaj mokrim usisavačem.
0: Da bi ti to onda popio?
1: Teško.
0: E, tako je. Zato ćemo mi sad zasvirati pjesmu u onom danu. Sjećaš se onog dana kad smo ti i ja se upoznali? Kakav je to bio.
1: Otišla u zaborav.
0: I Antonella Doko je zapamtila i napisala pjesmu.
1: Tako je.
0: Evo je, onaj dan je Antonella Doko.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
2: Jedan glas, bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
3: U programu Radio Osijeka, srijedom od 19.30 do 22 sata, zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek, svake srijede od 19.30.

0: Camila Cabello i Ed Sheeran, bam, bam, bam, bam. 9:47, došlo je vrijeme da se mi pozdravimo s vama. S vama su i ove srijede bili Vanja Hrvoje Dražić,
1: Miljenko Gamiraža,
0: Branimir Bošnjak za tonskim pultom.
1: Naša Monika je donijela vijesti, Monika Kralj.
0: Da, nismo imali letača, ali mislim da će biti on u emisiji. Dobar dan, naš Vuknić, Ivan. Mi ga nismo imali, evo, nismo imali, čovjek je morao otići, imao je važnija posla nego nas dvojicu.
1: A, dobro.
0: A šta da ne, pa nismo...
1: Nije to teško sad, mislim.
0: Apsolutno, da. Mi ćemo vas pozdraviti, želimo vam ugodan ostatak dana i čujemo se, što se tiče mene, sutra, tebe u subotu.
1: Tako je.
0: Eto, i to je to. Ostanite uz Radio Osijek. Bok.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U jutrošnjoj mreži prvoga programa analiziralo se koga je sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu u Gospiću ako nije ni predsjednika vlade, države i sabora, ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, ni policiju. Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Evo kako je na pitanje imali razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, u emisiji odgovorio bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
2: Ovo je pitanje, i to ja otvoreno kažem, pitanje nacionalne sigurnosti, kao što sam rekao, jer je pitanje ekologije, pitanje nacionalne sigurnosti, pitanje zatrovanosti tla, vode i zraka i zdravlja velikog broja stanovnika ili pučanstva, kako hoćete, i sigurno da bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali ne samo se sastati zbog toga da se sastanu, nego to vijeće mora imati neke materijale o kojima će raspravljati i temeljem tih materijala i ovoga svega što se zna treba donijeti neke odluke u smjeru da se konačno kaže što se dogodilo, ko je zašto odgovoran, a tijela progona preuzimaju ono što rade kao po zakonu i po ustavu. Sigurno da nije ni saborski odbor, ni Vijeće za nacionalnu sigurnost, da nisu tijela progona, ali da je DORH tijelo progona, sigurno da je u to treba uključiti policiju, da treba uključiti sve druge institucije radi toga što oni imaju alate s kojima to mogu raditi.
0: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Tog 7. listopada 1991. dva borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju likvidacije prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, a 4 ih je ranjeno. Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Širokopulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Na time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima, bit ću predsjednica svih građana, poručila je nakon glasovanja. Rusija i dalje negira da je u gradu Irkutsku zabilježena kuga. Nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Instituta za istraživanje kuge, ruske su vlasti i Svjetsku zdravstvenu organizaciju obavijestile da u gradu nema potvrđenih slučajeva te bolesti. Navode da su testirani kontakti umrle i da su svi negativni. Moskva također tvrdi da je žena umrla od upale pluća nepoznatog podrijetla, a ne od kuge. Uzrok njezine smrti još nije službeno potvrđen.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura između 23 i 26 stupnjeva. U Osijeku je 12, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 68%, vjetar je jugoistočni, 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Pozdrav svima, dolazeći jutrima na posao proteklih dana znao sam viđati i ljude u pernatim jaknama i one koji su dosta hrabro ostali u ljetnom džiru s kratkim hlačicama i majicama. Doduše, kako tjedan odmiče, ovih drugih sve manje, jer su valjda shvatili da im čeličenje nema smisla, pa onda još i odgovaranje na desetke pitanja o tome zar im nije hladno, tako da je realno najbolja opcija poslušati prognostičare koji nam sve vrijeme savjetuju slojevito odjevanje, jer teško da postoji neki univerzalni odjevni predmet koji može pokriti raspon temperature od 20 stupnjeva kakav nam se ovih dana događa. No, u biti slatke su to muke, jer zapravo nas jesen mazi svojim vremenom. Evo, ne pamtim kad se sva sila jesenskih manifestacija održavala tako opušteno, bez problema i pogledavanja u nebo. No, one koje tek predstoje imat će ipak malo manje sreće po tom pitanju. Neće biti neka drastična promjena, ali pad temperature pa i nešto kiše na vidiku su idućih dana, tako da s tim svakako valja računati. A inače, ja sam se ovako uvodno oglasio samo kako bih vam rekao da mi računamo na vas i pozivamo da zajedno s nama otkrivate što sve donosi ova srijeda tu oko nas pa i puno šire, i da se opustite uz glazbu koju nam bira Zvone Mandić, emisiju tonski realizira Branimir Bošnjaka, vijesti svaki puni sat donosi naša Monika Krat.

0: Moglo je sigurno i bolje izgledati i bolje završiti sinoć na Poljudu, ali nakon Engleza bili smo toliko u traumi da nam je i poraz od Španjolaca 1-2 pao nikad lakše, jer sretni smo zapravo što je naša reprezentacija ipak nalikovala momčadi koja ima neku viziju za razliku od onog potpunog raspada sistema protiv Gordog Albiona. Hrvatska je povela u 17. minuti golom Ivana Perišića, Španjolska izjednačila u 61. golom Merina na asistenciju Danija Olma. U 80. minuti naši su ostali s igračem manje nakon što je isključen Perišić zbog drugog žutog kartona, a Furija je u 89. okrenula rezultat novim golom Merina. U drugom susretu ove skupine Engleska je na Wembleyu pobijedila Češku 3-0, a Španjolska je četvrtom pobjedom osigurala plasman u četvrtfinale, a samo bi čudo moglo udaljiti i Engleze koji imaju 9 bodova. Hrvatska je na 3 boda dok je Češka na nuli. Posljednja dva kola na rasporedu su u studenome, vatreni 12. studenog gostuju u Engleskoj, a ligaški dio natjecanja zaključit će 15. studenog domaćim ogledom protiv Češke. Nadamo se da će se dotad naši uspjeti oporaviti od ovog stresnog listopada i da će dotad i Bilić i igrači naći formulu kako da se ono što se na Rujevici dogodilo više nikad ne ponovi. Tračak nade, dakle, osvanuje, a evo čulo se to sinoć nakon tekme i u glasu kapetana Luke Modrića.
1: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati. Jednostavno, protiv ovakvih ekipa kao što je Španjolska, moraš iskoristiti svoje šanse, jer ako ne, oni te kazne iz poluprilika, ajmo reći tako da. Ali bez obzira na poraz, mislim da možemo biti zadovoljni kako smo igrali, pogotovo prvo poluvrijeme, energija i pristup, zajedništvo, borbenost, agresivnost. I to je to.
2: Radio Osijek.

Nakon turbulentne reprezentativne stanke koja nas je itekako živaca koštala, vraća nam se prvoligaški nogomet. Pred Osijekom su tri domaće tekme. Najprije u subotu u 18 sati dolazi Istra, pa onda na Opus Arenu stižu i Gorica i Rudeš. A u nastavak prvenstva bijelo-plavi ulaze kao treći na tablici sa 16 bodova, koliko imaju i prvi Dinamo i drugi Hajduk, s tim da modri imaju i utakmicu manje. Inače, uoči subotnjeg okršaja u tijeku je prava navijačka mobilizacija u Osijeku. Nogometni klub i kohorta udružili su snage kako bi stvorili dobru atmosferu protiv gostiju iz Pule. Bilo je nekoliko krugova prodaje ulaznica po akcijskim cijenama, a poseban spektakl sprema se na južnoj tribini. Kohorta je za susret protiv Istre odlučila potpuno promijeniti svoj prepoznatljivi vizualni identitet. Umjesto uobičajenih crnih navijačkih izdanja, pozvali su navijače ovaj put da odjenu stare retro dresove Osijeka ili pak casual odjeću. Biće to zanimljivo, vidjet ćemo kako će izgledati i hoće li ideja uspjeti, ali zapravo je najbitnije da je dobro ozračje oko kluba, da su navijači optimistični pa smišljaju i ovakve akcijice. Valjda će se ta atmosfera prenijeti i na igrače, najprije u subotu.

17 stupnjeva u Osijeku, ići će nam temperatura danas do 25 uz opet dosta sunca, ali i povremenu na oblaku, i onda bi sutrašnji dan, četvrtak, trebao biti najtopliji u ovom tjednu. Temperatura bi mogla dosegnuti 27 stupnjeva, ali ima jedan ali, jer uz toplinu stiže i kiša. Očekuje se oko 5,5 mm oborine, osobito tijekom poslije podneva i večeri. Petak pak donosi osjetno zahladnjenje, najviša temperatura bit će samo oko 18 stupnjeva, moguće je i malo kiše. Što se vikenda tiče, imamo i dobrih i loših vijesti, ovih drugih je možda i više. U subotu će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz povremenu kišu. Temperature od 11 do 19, očekuje se oko 6,7 mm oborine. Nedjelja bi trebala donijeti nešto više sunca, posebice tijekom dana, ali kiša nije potpuno isključena. Temperature od 11 do 19 uz prognoziranih 6,4 mm oborine. Dakle, ako ste opijani time kako su nam vikendi proteklih tjedana izgledali i za iduće isplanirali čudesa na otvorenom, možda bi bilo dobro korigirati se u hodu, isplanirati i kakav natkriveni prostor kao opciju, jer dobro će doći za, ne daj Bože.

0: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
1: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
2: Radio Osijek.
3: Najbolje prijepodne uz Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Daur i Ivan, danas su naši ljudi na terenu koji idu od cvijeta do cvijeta, odnosno od priče do priče, a što sad imaju za nas, otkrit će nam Ivan, dobar ti dan, što te zainteresiralo?
2: Dobar dan Samira i tebi, pozdrav svim našim dragim slušateljima na ovu sunčanu srijedu. Jutro nam je bilo prohladno, ali sada je temperatura prava, u njoj se može uživati. Tome čak svjedoči moja sugovornica koja je u kratkim rukavima, dakle vrijeme je idealno pravo jesensko, a nas je nekako motiviralo da dođemo do gradske četvrti Tvrđa, odnosno do njihovih prostorija na vijencu Ivana Meštrovića 26F, gdje je započelo još od 10 sati obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja. Što se danas ovdje održava i zašto je uopće dojiti važno, otkriće nam patronažna sestra Zorica Kovač. Dobar dan i dobrodošli. Uspjeli smo vas izvesti van s predavanja. Mame su itekako zainteresirane za dojenje.
3: Dobar dan svima. Pozdravljam sve slušatelje Hrvatskog radija Studio Osijek i veliko mi je zadovoljstvo da ste prepoznali važnost dojenja. Dojenje jeste prva mjera primarne prevencije zdravlja i nažalost u današnje vrijeme to je nešto što je besplatno pa onda nije toliko atraktivno. Međutim, mi zdravstveni radnici koji smo uključeni u skrb za trudnice, rodilje, babinjače, dakle majke, dojeće majke i djecu, nas naročito brinu, zabrinjavaju podaci koji su recimo neki dan je bio stručni skup gdje su iznešeni podaci gdje je evidentan lagani pad postotka dojene djece. Dakle, danas 7. listopada, zadnjeg dana nacionalnog tjedna podrške dojenju, ovdje na navedenoj adresi imamo sastanak grupe za potporu dojenju Papalice. Svaka patronažna sestra u svom redovitom radu ima jednu od dužnosti, a ta je osnivanje i održavanje redovitih sastanaka grupe za potporu dojenju. To je jedna od mjera UNICEF-ovih 10 koraka prema dojenju. Tu je i jedan prigodan plakat. Ova lokalna zajednica, moram to naglasiti, gradske četvrti Tvrđa sa adresom na vijencu Ivana Meštrovića 26F, isključivo i je vezana za promicanje zdravlja. Jako dobru suradnju imamo s njima i prepoznali su važnost između ostaloga i dojenja. Pa evo, upravo je u tijeku sastanak grupe Papalice gdje su došle i ostale moje kolegice sa okolnih terena, patronažne sestre koje također održavaju sastanke u određeno vrijeme kada su to odredile i dogovorile sa mamama na njihovom području. I evo, mi danas baš razgovaramo o dojenju, o pripremi za dojenje, o poteškoćama oko dojenja, o tome kako započeti dojiti. To počinje naravno odmah u rodilištu. Ukoliko je žena prirodno rodila, najbolje je iskoristiti blagodati zlatnoga sata, a to je ako su majka i beba dobro, odmah staviti primalja nakon što se dijete rodilo, stavlja dijete majci na golu kožu i tada se u stvari aktiviraju ti primitivni refleksi i kreće to nešto što se zove njihova integracija i eventualno može završiti prvim podojem.
2: Kazali ste da se vidi ta stopa smanjenja dojenja. Što je razlog toga? Je li to danas i moderan način života?
3: Svakako da jeste jedan dio odgovora oko toga. Jedna od rečenica koja je izgovorena na navedenom stručnom skupu u Zagrebu kojem sam nazočila i bila predavač jeste: pregaziše nas influenceri. Dakle,
2: nije valjda.
3: Pa ne damo se, vidite kako ja stojim i tako. I sve osobe koje su involvirane u promociju dojenja doista imaju visoku motivaciju i dugogodišnji rad na tom području. Međutim, suvremeni način života, kada je sve jako brzo, kada smo izloženi velikim marketinškim pritiscima i ovo što sam malo prije spomenula, određeni stil se favorizira, šta su prioriteti, da li su prioriteti uređivanje vlastitog tijela ili je prioritet nakon poroda prvo sebi čestitati na porodu, na dolasku tvoga djeteta na svijet, oporavku, jako važna stvar, oporavak nakon poroda, za to je potrebno vrijeme, ne mogu sad reći koje vrijeme, jer to je individualna stvar, i tom povezivanju između majke i djeteta i tim prirodnim stvarima. Malo smo otišli kao društvo daleko od zdravlja, od prirode, samo gledamo što se može, što se treba kupiti, kako, što ovaj radi, što onaj radi. A zaboravili smo, pričamo o medijima, zaboravili smo da mediji predstavljaju uglavnom ono što žele predstaviti i svi influenceri rade za novce. Veliki problem oko promocije dojenja je što je dojenje besplatno, znači nema nikakvih uprihođavanja sredstava i onda je znači teško promovirati to osim nama zdravstvenim radnicima kojima je to i dužnost prema našim moralnim i etičkim principima.
2: Složit ću se s vama, danas treba razlikovati ono stručno od nestručnog, ali evo tu su uvijek patronažne sestre koje pomažu itekako dojljama. Osim ove današnje aktivnosti, kako vam se recimo netko može pridružiti ako ne stigne danas doći ovdje u prostorije gradske četvrti Tvrđa, kako se zapravo više educirati o dojenju? Što je vaša sljedeća aktivnost?
3: Evo upravo za tjedan dana počinje naš sljedeći mjesečni trudnički tečaj, čija svrha je involvirati buduće roditelje oko toga što je važno, na šta se treba obratiti pozornost kako bi se što bolje pripremili za taj nevjerojatan trenutak dolaska svog prvog djeteta na svijet. I naše tečajeve uvijek su popunjena mjesta, 30 ili više parova se javi. U svakom slučaju svrha je ta, pohađaju ih roditelji koji žele zajedno dočekati taj trenutak. Evo preporučujem i pozivam sve buduće očeve da uopće nemaju dvojbe oko toga, joj mogu li ja to, ću pasti u nesvijest, šta će to biti, koliko će to trajati. Dakle, to je neopisivo, ja vam ne mogu opisati kako to izgleda, jer to je individualan osjećaj i šteta da bi neka osoba propustila u svom životu taj jedinstveni trenutak. Ono što majka doživljava, to povezivanje sa djetetom, slične stvari se i tati događaju, tako da svim mladim budućim roditeljima koji čekaju svoje prvo dijete, toplo preporučujem da razmisle o pohađanju tečaja pripreme za porod i dojenje.
2: Hvala vam lijepo na ovom razgovoru i na ovoj pozivnici i svim budućim mamama i svim budućim tatama. I što drugo reći nego zapravo svim dojeljama čestitati i ovaj nacionalni tjedan.
3: Uskoro planiramo još nešto, ovo moram reći, u svrhu promocije produljenog dojenja koje se smatra da je nakon što je majka počela raditi, nastavila također dojiti, ćemo imati još jednu veliku aktivnost koja se zove Zablistaj na mliječnoj stazi. Ovo će biti četvrti puta i imamo značajan broj majki koje su nastavile dojiti nakon povratka na posao i ovaj, u svakom slučaju pratite naše sljedeće aktivnosti i zablistajte mame. Evo, želim vam sretno i dugotrajno dojenje.
2: Lijepo ste to rekli, Samire, i ovo naše javljanje začas uspjelo zablistati, pa se tako čujemo i u idućem satu, toliko od nas za sada.
1: Čujemo se, da, ovo je tema koju redovito posvećujemo i vrijeme u našem programu. Gospođa Kovač, jako je zahvalna sugovornica, mislim da je i ovaj put stvarno zablistala. Hvala Ivane što si je doveo u naš program. Pozdrav.
2: Do slušanja.

0: Rom u Našicama Branislavu Kobratović s potpisima građana. Primit će ga nakon sjednice Skupštine županica Nataša Tramišak.
1: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Da, primit će me županica osobno, predaću joj te potpise, peticije i evo, sve u redu, sve su se dogovorili. Ovo je danas počelo, ovo je danas prvi puta izuzetno odvratan smrad. I došao sam kod čovjeka u Martin, još je smrdilo. On meni kaže, treba se biti tu prije 15 minuta. Kaže, to nije bilo za disak. Štipa za oči ljudi.
0: Nakon što je inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na odlagalištu Diklo u Zadru, točnije da je od nje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, zadarski SDP s konferencije za novinare zatražit će ostavku direktora gradske tvrtke Čistoće Džona Ivana Krstičevića. Potvrdio je to njihov čelnik Erol Gaši, podsjećajući kako su mjerodavni iz gradske vlasti cijelo vrijeme tvrdili da je deponi na Diklo zatvoren za takozvani opasni otpad. 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Na današnji dan 91. dva borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, a četvero ih je ranjeno. Izaslanstvo vlade na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom u povodu toga položilo je lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
2: Hrvatska je obranila i oslobodila svoju zemlju i danas, 35 godina poslije, svjedočimo ostvarenju svih strateških ciljeva koje smo tada zacrtali. I danas iskazujemo zahvalu predsjedniku Republike Hrvatske, doktoru Franji Tuđmanu, hrabrim hrvatskim braniteljima. Ono što želim naglasiti da je zbog ovog čina raketiranja Banskih dvora i pokušaja atentata na predsjednika Tuđmana, nakon što je Državno odvjetništvo 2020. godine podignulo optužnice protiv 6 oficira takozvane Jugoslavenske narodne armije, da je u tijeku sudski postupak za taj čin.
0: Vrijeme. I dalje pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 23 i 26 stupnjeva. U Osijeku je 17, tlak 1018 hektopaskala, vlaga 55%, a vjetar je južni 2 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Slavonski Brod, Bajakovo, Tovarnik, Batina i Svilaj. Čekanja su višesatna, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvoren je u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Jedan glas, bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
3: Mi smo...

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo nam opet našeg Ivana, kako je i obećao, s teme dojenja već se prebacuje na nešto novo, aktualno. Na meni je samo reći, izvoli, imaš riječ, dobar dan, još jednom.
2: Novo, aktualno, ali i dalje u dječjoj domeni. Dobar ti dan, Samire, po drugi put u dobrom danu i svim našim slušateljima, posebice onim nešto manjima, ali naravno i velikima, koji bi danas mogli, recimo, uputiti se do udruge STEAM Centar na besplatnu oglednu STEAM radionicu za djecu od 6 do 10 godina. Što je to sve ekipa pripremila i kako će djeca moći razvijati svoje kompetencije i naravno one motoričke sposobnosti, otkriće nam predsjednica centra Marina Dokić. Dobar dan i dobro došli s nove adrese.
3: Dobar dan svim slušateljima. Udruga je počela djelovati na novoj adresi, na Strossmayerovoj 65 u Osijeku i veselimo se evo svim novim uključenima, a pogotovo evo kao što ste rekli, danas imamo prvu oglednu radionicu za naše STEAM programe koji se nam se odvijaju od listopada do lipnja iduće godine, gdje ćemo zapravo pokazati kako izgleda naša jedna STEAM radionica, te ćemo provesti puno zanimljivih aktivnosti. Danas nas čeka recimo izlada ljigavca, rad sa zanimljivim robotima poput robota psa, nekakvi zanimljivi pjenasti pokusi, Lego kocke, tako da svašta pomalo, kako bismo evo što bolje demonstrirali kako to kod nas izgleda na programima, a djeca će naravno moći razvijati brojne znanja i vještine kako danas, tako i na budućim radionicama, kritičko mišljenje, sposobnost rješavanja problema i puno, puno toga.
2: Valja istaknuti kako STEAM područje je malo ipak nešto šire od STEM područja o kojemu se najčešće priča, jer tu je i ona doza kreative koja se ubacuje u svijet znanosti.
3: Tako je, dobro ste to rekli. Mi zapravo uz znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku nastojimo naše aktivnosti integrirati i umjetnost, što naravno znači puno bolje razumijevanje određenih tema, a isto tako razvijanje dodatne kreativnosti.
2: Što kažu klinci? Kako su oni oduševljeni radeći takve stvari na ovim vašim radionicama koje nisu nužno vezane uz onaj školski kurikulum?
3: Tako je, nisu, i to je djeci onako onda još nekakva doza zanimljivosti potiče kod njih nekakvo dodatno razvijanje kreativnosti i zapravo djeca su uvijek oduševljena s aktivnostima, uvijek tu bude nekakvih wow efekata, tako da uvijek izađu vesela i zadovoljna.
2: Osim ove današnje ogledne radionice, što još sve pripremate, kada se sastajete u vašem STEAM centru?
3: Pa sada ćemo se moći i redovitije na novom prostoru, u novom prostoru, ali osim ovih naših redovitih STEAM programa koje provodimo na tjednoj bazi, postoje tu još različiti programi i projekti koje provodimo kao udruga. Neki su za one najmlađe, kao što su ovi, odnosno zapravo imamo i nekakve programe koji su namijenjeni djeci predškolske dobi koje provodimo i u vrtićima. Zatim imamo projekte za mlade koje su evo isto izvan Osijeka provode, a tu su i evo brojne neke druge povremene aktivnosti, tako da uvijek se nešto može naći za svakoga.
2: Pa da danas i tako bude, možete uputiti jednu pozivnicu za sam kraj ovog našeg razgovora, ako mjesta uopće ima. Znam da ste imali obrazac, odnosno prijave za ovaj ogledni sat. Jesu li klinci dalje dobrodošli?
3: Jesu, još uvijek se može prijaviti, još uvijek se mogu prijaviti, tako da pozivamo sve ovim putem da nas zaprate, da se prijave i provjere što nudimo dalje od aktivnosti.
2: Eto, pa neka tako onda i bude. S nama je bila predsjednica Osječkog STEAM centra. Svi su dakle dobrodošli na današnju ovu oglednu radionicu. Naučit će nešto novo, kreativno se izraziti, ali i poneprije zabaviti. Adresa je, kao što smo čuli uvodno, 65F, odnosno ona Strossmayerova.
1: Baš tako, puno smo doznali i da STEAM centar ima novu adresu i što će sve na toj novoj lokaciji održavati. Već danas stvarno svega ima, a čuli smo bit će tih radionica i programa itekako još. Mi smo informaciju u eter odaslali, nadam se da su došle do onih kojima bi ove aktivnosti mogle biti zanimljive. Hvala Ivane i tebi i Marini, pozdrav.
2: Pozdrav i čujemo se nešto kasnije.
1: Čujemo se.

Znate da se svakoga ponedjeljka ujutro javljamo iz policije i razgovaramo s prometnim policajcem koji nam onda i najavi akcije koje organiziraju tijekom tjedna, poput ove koja je u tijeku, a usmjerena je posebno na nepropisno korištenje mobitela, tableta i GPS-a u vožnji. No ima i nekih akcija koje policija namjerno ne najavi zbog faktora iznenađenja, a na ovoj jučerašnjoj stvarno je bilo iznenađenih. Policijski službenici jučer su na odmorištu Beketinci na autocesti A5 u smjeru Đakova obavljali nadzor tehničke ispravnosti teretnih vozila i autobusa, i to u suradnji s Centrom za vozila Hrvatske, mobilnom stanicom za tehničke preglede vozila, a na 17 teretnih vozila utvrđeni su veći nedostaci. Za 6 vozila utvrđeno je da im je istekla važnost preventivnog tehničkog pregleda. Za jednog vozača utvrđeno je da je koristio odmor na zaustavne traci na autocesti, jedan vozač nije koristio pojas, a za jednog vozača utvrđena je manipulacija tahografom, koristio je tuđu karticu. Ukupno su utvrđena čak 43 prekršaja, od kojih je 19 prekršaja vozača, 12 prekršaja pravnih osoba i 12 prekršaja odgovornih osoba u pravnoj osobi. Dakle, jučer su kamioni i autobusi bili na piku i dosta ih je koji se nisu baš dobro proveli. Ovo govorim tek kao poziv svima vama za volanom da ne krenete njihovim stopama. Za početak ostavite se mobitela, jer baš to je, kao što sam rekao, policiji posebno zanimljivo ovoga tjedna.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Stvarno je danas odlučio opravdati svoju letačku rolu. Ivan je treći put s nama uživo s novom pričom i novim gostom. Napeto slušamo o čemu se radi. Pozdrav Ivane.
2: Treća sreća, što bi se reklo. Samire, pozdrav i tebe i svim našim slušateljima. Ovoga puta sa Štrosike ravno smo se uputili do Višnjevca, do Centra za nestalu i zlostavljanju djecu, kako bismo najavili utrku koja je sada već postala jedna prava tradicija u našem gradu na Dravi, a riječ je o utrci Find Me 2026 koja će se održati ove nedjelje, odnosno 11. listopada. Zašto će se baš trčati jedan određeni broj kilometara i s kojim ciljem, otkriće nam voditelj Centra za sigurniji internet u ovom spomenutom već Centru za nestalu i zlostavljanu djecu. To je moj imenjak Ivan Čaleta. Dobar vam dan i dobrodošli. 1054 kilometra. Zašto?
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu, hvala vam što pratite ovu našu utrku. 1054 kilometra pokušavamo skupiti trčanjem na lijevoj obali Drave ove nedjelje, zato što taj broj odgovara broju prijavljenih nestanaka djece tijekom prethodne godine, odnosno 2025. kada zbrojimo djecu koja su pobjegla i udaljila se iz obiteljskog doma ili koja se udaljila iz nekih ustanova u kojima su bili smješteni, taj broj iznosi 1054 i nama je cilj tom utrkom prikupiti jednak ili naravno veći broj kilometara kako bismo podigli svijest o problematici nestanka djece i kako bismo podigli svijest zapravo o postojanju naše linije za nestalu djecu koja je dostupna na broju 116 000.
2: Zašto se djeca danas udaljavaju iz doma? Što kaže vaša praksa socijalnog radnika?
3: Pa djeca koja odlaze iz svog doma ili odlaze iz ustanove u pravilu odlaze jer su naišla na nekakav naravno problem u tom trenutku ili se ne slažu sa roditeljima ili smatraju da je došlo do neke situacije u kojoj ne vide neki drugi izlaz. Na taj način možda žele malo i privući pozornost na neku svoju problematiku, istaknuti se u određenim situacijama. Naravno, djeca se u većini slučajeva svi vrate kući i to se riješi bezbolno, ali bitno nam je da i u tim situacijama znamo da je to nekako važna tematika, da djeci posvetimo pozornost, da razgovaramo s njima, da obratimo pozornost na njihove probleme i njihove nekakve možda tegobe u trenutku, bilo to da se radi o školi, o nekakvim prijateljskim odnosima, ljubavnim mukama ili slično. Važno nam je da djeca budu važna, da ih uključimo u sve što radimo i da onda na taj način pomognemo koliko god možemo u bilo kojoj situaciji.
2: Kada usporedimo Hrvatsku s ostalim europskim državama, kako tu stojimo? Imamo li porast djece koja su nestala, odnosno koja bježe od doma, ili smo u padu?
3: Pa Hrvatska usporedbi s nekim drugim državama naravno ima puno manje brojke s obzirom da je nas u globalu manje, ali što se tiče baš brojki vezanih za nestanke djece, evo po ovoj statistici koju mi pratimo, ove godine imamo manji broj, odnosno prethodne godine imamo manji broj prijavljene djece nego što je to bio slučaj u godinama prije ove. Ovo je nama sad već četvrta utrka i prema podacima ovdje evo moramo na sreću skupiti najmanji broj kilometara, znači manje nego prethodne tri godine i eto zahvalni smo na tome što je kao prvo naravno prijavljeni manji broj djece, a onda i manje ćemo morati trčati u nedjelju.
2: Što je tu s roditeljima? Kako roditelji mogu prepoznati nekakve prve znakove da će dijete potencijalno se udaljiti od obiteljskog doma?
3: Pa nema tu nekog sad recepta koji bi nam rekao da će dijete pobjeći ili ne, ali ono što mi konstantno pričamo i što spominjemo i provlačimo kroz sve naše aktivnosti, edukacije, radionice, kroz rad s djecom u poludnevnom boravku, kroz predavanja i za roditelje i za stručnjake, važno nam je reći da ključ je u toj komunikaciji, koliko gotovo banalno zvučalo, pokažemo li interes za dječje aktivnosti, pokažemo li interes za ono što oni rade offline, online, kako vodimo i Centar za sigurni internet, stavljamo velik naglasak i na digitalno okruženje, da se djeca uključe, da se razgovara s njima, da ih pitamo svaki dan kako su proveli dan, što se dogodilo, imali nekih problema, s kim su se družili, gdje su bili. Jednostavno, ako smo tu i ako se potrudimo zapravo ih poslušati kad nam nešto govore, vjerujem da svaki roditelj vrlo dobro, odnosno odlično poznaje svoju djecu i da može primijetiti kad dođe do nekih promjena, odnosno odudaranja od uobičajenog ponašanja.
2: Komunikacija je uvijek pravi ključ rješavanja problema, ali evo za sam kraj ovog našeg razgovora, vi možete iskomunicirati našim slušateljima one ključne informacije, kako se netko može pridružiti utrci Find Me ove nedjelje, jesu li prijave sada već otvorene i može li se netko prijaviti prijaviti na licu mjesta.
3: Da, prijave su već otvorene neko vrijeme, može se prijaviti na licu mjesta. Mi ćemo u petak zaključati prijave online, ali svi podaci su dostupni na društvenim mrežama i web stranici centra. Prijave ćemo zaključati isključivo iz razloga da možemo izraditi potpisne liste za vikend, ali naravno da će se moći prijaviti na licu mjesta. Utrka počinje u 10 sati u nedjelju na lijevoj obali Drave, tamo kod skate parka. Prijave će biti, odnosno registracija će biti otvorena od 8:30. Evo, ako nas vrijeme posluži, svi smo tamo od ranog jutra i trčimo zajedno za ovu svrhu, odnosno za povećanje svijesti o problematici nestale djece.
2: Neka tako onda i bude. Mi vam držimo i fige i palčeve da ne bude lošega vremena, da ne bude nikakve kiše, da vam dan bude onakav kakav si i poželite. Hvala vam lijepo na ovome razgovoru i do neke sljedeće prilike. Usudim se reći do Find Me utrke 2027.
3: Hvala vam puno i nadamo se također do iduće utrke.
2: Eto, Samir, je toliko od leteće ekipe za danas i mi smo onako tražili zanimljive teme, korisne nekakve savjete. Nadamo se da smo uspjeli sve to podijeliti s našim slušateljima, pa je vrijeme da se i mi pozdravimo za danas.
1: Roditelji s djecom, rekreativci, šetači, bake i djedovi i svi građani, bez obzira na dob i razinu kondicije, dobro su došli na ovu utrku u nedjelju na koju su pozvala dva Ivana, Čaleta i Vuknić. Nadamo se i dobrom odazivu i, kao što ste rekli, povoljnom vremenu. Obojici hvala na ovoj radijskoj pozivnici.
2: Pozdrav od Ivana na kvadrat. Do slušanja.

0: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Globalne klimatske prilike i tržišne nestabilnosti, pogotovo oko dostupnosti energenata, najveći su izazovi s kojima se danas suočava sektor poljoprivrede. Moglo se među ostalim čuti na konferenciji Tko nas hrani, koja se održava u Čepinu. Nedostatnost poljoprivredne proizvodnje je još uvijek najveći problem, no pozitivni pomaci se bilježe unazad godinu dana, rekao je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, a čućemo i poznatog ratara Matu Brlošića, koji se osvrnuo na problem

0: koji su subvencionirani desetinama godina i seljaci iz europskih država su daleko jeftinije mogli proizvoditi od nas. Upitno je i kvaliteta hrane koja je uvežena. Dakle, taj uvoz sa tim niskim cijenama je jednostavno uništio našu proizvodnju. Naš seljak nije mogao konkurirati, on je morao prestati sa tom proizvodnjom. Moramo se probuditi, moramo investirati u poljoprivredu. Ova sredstva koja jesu i pričaju se da su velika, ona su nedostatna i mala. Dakle, ona trebaju biti znatno povećana.
1: Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije jedna od točaka današnje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. Prije sjednice došao je organizator prosvjeda pred cementarom u Našicama Branislav Vukobratović s potpisima građana. Primit će ga nakon sjednice Skupštine županica Nataša Tramišak.
2: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Da, primit će me županica osobno, predaću joj te potpise, peticije i evo, sve u redu, sve su se dogovorili. Ovo je danas počelo, ovo je danas prvi puta izuzetno odvratan smrad. I došao sam kod čovjeka u Martin, još je smrdilo. On meni kaže, treba se biti tu prije 15 minuta. Kaže, to nije bilo za disat. Štipa za oči ljudi.
1: U Osječkom kliničkom bolničkom centru uručena je donacija prikupljena u sklopu humanitarne utrke Osijek trči, ti to možeš, daruj svoje kilometre. Utrka je održana 29. studenog prošle godine, a sudjelovalo je više od 300 trkača koji su prikupili više od 4000 eura za potrebe Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju. Inicijator utrke, jedan od organizatora Igor Delać i pročelnica Zavoda Jasminka Mila Sahić.
3: Ova utrka nije samo poziv na zdrav život, nego je poziv na druženje. Taj socijalni aspekt je jako važan u današnje vrijeme kad znamo koliko su ljudi zapravo okruženi tim nekakvim društvenim mrežama, stalno su na mobitelima. Ovo je idealna prilika da kvalitetnih 2 sata provedemo u društvu, bude puno smijeha, bude glazbe, bude i slavimo. Evo, to je jedan isto bitan segment cijele priče, slavimo dan grada našeg Osijeka.
4: Humanitarna donacija je u biti već iskorištena za opremanje dijagnostičko-terapijskog kabineta Zavoda za reumatologiju, u kojem se obavljaju usluge ultrazvuka lokomotornog sustava, kapilaroskopije, ali ne samo dijagnostike, već i primjene injekcija intraartikularnih i ostalih. Za to nam je bila potrebna određena tehnička potpora. Evo, uistinu smo sretni i zadovoljni da smo ovom donacijom i to uspjeli realizirati.
1: Patronažna služba Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Nacionalni tjedan dojenja obilježava sastankom grupe za potporu dojenju Papalice. A u našem je programu o dojenju koje snažno promovira UNICEF patronažna sestra Zorica Kovač istaknula.
5: Dojenje jeste prva mjera primarne prevencije zdravlja i nažalost u današnje vrijeme to je nešto što je besplatno pa onda nije toliko atraktivno. Međutim, mi zdravstveni radnici koji smo uključeni u skrb za trudnice, rodilje, babinjače, dakle majke, dojeće majke i djecu, nas naročito brinu, zabrinjavaju podaci koji su recimo, neki dan je bio stručni skup gdje su iznešeni podaci gdje je evidentan lagani pad postotka dojene djece. I evo, mi danas baš razgovaramo o dojenju, o pripremi za dojenje, o poteškoćama oko dojenja, o tome kako započeti dojiti. To počinje naravno odmah u rodilištu. Ukoliko je žena prirodno rodila, najbolje je iskoristiti blagodati zlatnoga sata, a to je, ako su majka i beba dobro, odmah staviti primalja nakon što se dijete rodilo, stavlja dijete majci na golu kožu i tada se stvari aktiviraju ti primitivni refleksi i kreće to nešto što se zove njihova integracija i eventualno može završiti prvim podojem.
1: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska slavila na Poljudu 2-1. Kapetan Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
3: Ova utrka nije samo poziv na zdrav život, nego je poziv na druženje. Taj socijalni aspekt je jako važan u današnje vrijeme kad znamo koliko...
6: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u koristi, ako misli da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazanom, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga...

0: ovoga Matanovićeva da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
1: Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili, sve što smo se pripremali, ono kako je pokojni Ćiro znao reći, u tami svoje kože u ova 2-3 dana, ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne falit ove dvije čiste šanse i još crveni karton, jel? Tako da, šteta.
2: Vrijeme.
3: I dalje je pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najviša temperatura između 23 i 26 stupnjeva. U Osijeku je 21, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 48%, vjetar je jugozapadni, 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražana Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na aute cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u dizajner outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Radio Osijek.

0: sad o nečem za što će se vjerojatno tražiti karta više, jer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku očekuje nas prava poslastica. Novu 120. kazališnu sezonu otvara baletni klasik Petra Iljića Čajkovskog Labuđo jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom Sankt Pölten, s kojim Osječko kazalište surađuje već više od 10 godina. Ovo je prvi put da Osječko kazalište u ovom velikom baletu sudjeluje sa svojom baletnom skupinom od 18 članova i orkestrom, rekao nam je umjetnički voditelj našeg baletnog ansambla Vuko Gnjenović.
1: Ta naša zapravo uzlazna putanja neprekidno traje, što je nevjerojatno. Ja i dalje ne vjerujem da mi postavljamo, dakle, da se ovo događa, kao da sam u nekom snu, da mi zaista imamo koprodukciju u pravom smislu te riječi. Dakle, povijesno gledano, ovo je prvi put da se na taj način izvodi balet u Osijeku. Čak i Zlatno razdoblje, dok smo imali balet, nije imao ovakve naslove. Kasnije, dok je službeno imao balet kao granu, bilo je gostovanje pozorišta iz Beograda, dakle, baletnog ansambla, koji je došao u potpunosti s njihovim plesačima i solistima. Samo je naš orkestar bio. Danas je situacija da mi imamo naš kompletan baletni ansambl, naš orkestar, plus cijeli ansambl baleta, Europa baleta i St. Pöltena, jer ovo je balet koji zahtjeva veliki, veliki ansambl, odnosno balet Labuđe jezero zaista mogu izvoditi samo pravi baletni teatri u svijetu. Mi smo sada se zapravo stavili na nekakav način konačno na istu razinu sa ne samo hrvatskim, dakle, nacionalnim kazalištima koji imaju balet službeno priznat. Dakle, mi neslužbeno imamo balet, ali službeno nemamo priznat, formalno pravo i institucionalno, financijski, kako god hoćete. Ovo je jedan, po meni, nadam se, prelomni trenutak gdje mi sad pokazujemo da, evo, uz nekih, za početak, ja se nadam, barem 12 radnih mjesta, gdje bi mogli izvoditi ovakve balete uz nekoliko solista, a sve ostale balete koje moram napomenuti, to su i Snježna kraljica kao posljednji napisan hrvatski balet, Jela kao prvi hrvatski nacionalni balet, balet Orašar koji imamo već dugi niz godina, mi možemo izvoditi apsolutno samostalno, čak i u nekoliko različitih alternacija. Dakle, tako da mi zapravo bi ostali i postali ono što već jesmo, ali, kao što sam rekao, formalno pravno. Dakle, to je nekakav, po meni, nit vodilja koja me cijelo vrijeme me je taj poticaj, taj jelan mi daje, jer, kako se veli, non progredi est regredi. Dakle, mi do sada smo pokazali i taj, što je najbitnije, da smo očuvali tu tradiciju, odnosno da smo pokazali da nismo padali sve ove godine.
2: Dugo već godina surađujete.
3: Suradnja je dobra, rekla bih, kako je sad danas ovoga puta.
1: Pa to je provjerena suradnja, dakle, nešto što funkcionira toliki niz godina. Ja sam svojedobno bio isto njihov član, tako je zapravo došlo do te suradnje. Oni su izuzetni profesionalci, dakle, s njima je najlakše uspostaviti tu, imali smo koprodukcije sa HNK Splitom i sve, međutim, s njima je nekako najlakše, jer je oni rade samo to, dakle, nemaju neke druge predstave, opere, operete, musicale, tako da su nam slobodni za termine, odnosno za uskladiti kada se rade premijere. A dokazano su izvrsni i, evo, ova je koprodukcija i njima itekako vrijedna, tako da je ovo, ja se nadam, pun pogodak.
4: Ovo je Radio Osijek.

0: Obilazimo grad uzduž i poprijeko nakon kazališta. Evo nas već na Feritu jer otvoren je osmi Dovik, što je kratica za dane otvorenih vrata i karijera Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Kroz brojna predavanja i radionice tvrtke i stručnjaka, sudionici, studenti i maturanti imat će prigodu danas i sutra saznati više o najnovijim trendovima u području tehnologije. Osim toga, posjetitelji se na štandovima mogu u razgovoru s predstavnicima tvrtke upoznati s potencijalnim poslodavcima. Evo što su nam rekli dekan Tomislav Matić, neki od predstavnika tvrtke, ali i studenti.
1: Ferit organizira za svoje studente trenutne, ali i buduće, dakle za maturante i učenike srednjih škola, na kojem će se ove godine predstaviti 36 potencijalnih poslodavaca naših studenata. Događaj smo organizirali u dva dana, gdje će se poslodavci predstaviti, dio poslodavaca danas, dio tijekom sutrašnjeg dana na štandovima, a u kulturnom centru i u prostorima fakulteta organiziramo i 10 stručnih predavanja i 6 radionica za zainteresirane studente i maturante. Događaj se do sada organizirao u pravilu u dvorištu naše institucije i s obzirom da smo prerasli okvire kapaciteta u našim prostorima i činjenicu da imamo velik broj sponzora koji nam pomažu da možemo priuštiti događaj u ovako ugodnom ambijentu i na ovako visokoj razini, ja vjerujem da će to dati jednu dodatnu vrijednost i da će studenti moći u izravnom kontaktu s poslodavcima na neki način usmjeriti svoju karijeru, u konačnici možda i odabir studijskog programa na diplomskoj razini, i ja vjerujem da će i poslodavci dobiti priliku da na učinkovit način predstave ono čime se bave, najnovije tehnologije koje koriste i mogućnosti za naše studente.
2: Nexa grupa, ovdje smo već, ja mislim, petu godinu zaredom na Doviku, u sajmu otvorenih vrata i karijera, i stvarno je odlično. Stvarno je bitno da se pokazujemo da smo ovdje, s obzirom da je Slavonija i da je fakultet u Slavoniji, u Osijeku, i sve tvrtke koje su ovdje, to su sve ili iz Osijeka ili okolice. Ovdje prezentiramo studentima potencijalna buduća radna mjesta, poslove, kako je to zapravo raditi, jer većina studenata ni ne zna kako je u proizvodnji. Pogotovo na ovakvim fakultetima više se studenti usmjeravaju na neke telekomunikacijske, AI, i u tom smjeru malo im približimo i proizvodnju samo, koja i dalje postoji kod nas gdje ljudi rade. I primijetili smo nakon sajmova da nam se pojačano javljaju studenti za obavljanje prakse, odrade praksu kod nas, vide kako je to zapravo u stvarnosti, kako funkcioniraju proizvodnje danas, i mogu reći, ajme mislim sa sigurnošću velikom, da su jako zadovoljni. Barem su takve moje povratne informacije od njih.
3: Rekli ste da ste kada diplomirali?
4: 24.9.
3: Ovdje na Feritu?
4: Da, da.
3: I ovdje je baš dan karijera. Da li to znači nešto za vas? Tražite posao, imate neke ponude ovdje?
4: Pa došla sam vidjeti zapravo šta se nudi. Završila sam smjer elektrotehniku, tako da nešto u tom smjeru idem vidjeti kakvih poslova ima i da saznam nešto više o ponudama i kako se zapošljava zapravo.
3: Bili ste na praksi?
4: Jesam, odradila sam praksu, da.
3: Je li tvrtka gdje ste bili eventualno zainteresirana za vas ili vi za nju?
4: Ja nisam iskreno zainteresirana za tamo.
3: Što bi vas zadovoljilo od radnog mjesta, recimo?
4: Pa da ima neke dobre uvjete, da me zapravo neko nauči raditi to nešto što trebam raditi, da imam nekog mentora iznad sebe.
3: Je li plaća osnovni motiv?
4: Je i nije, mislim. Zapravo bih htjela naći neki posao s kojim ću biti zadovoljna u životu.
3: Koja si godina?
4: Peta.
3: Ovdje ste razgovarali sa jednom poznatom svjetskom tvrtkom. Kakva su vaša, evo, spoznaje prvi puta, prvi susret?
5: Da, ima dosta za napredak neki, za otići negdje van možda, da putujem uz posao, da upoznajem nove ljude, kulturu i tako.
3: Što bi tebe zadovoljilo na poslu, na primjer?
5: Pa, najvažnije mi, na primjer, da imam neko fiksno radno vrijeme ili da imam dosta, da mogu naučiti od njih. I
3: koliko je bitan novac u tome?
5: Pa i malu ulogu igra, da, jer mislim ne bih sad baš za neki mali iznos radila, ali za početak i taj mali iznos je bio dobar.
3: Jesi mislila naći nešto u Hrvatskoj ili hoćeš li pronaći posao ili bi onda u krajnjoj nuždi otišla vani?
5: Pa to mi je onako krajnja nužda, htjela bi prostor tražiti pa da nađu barem nešto. Radio. Osijek.

0: Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50a.
2: Dok odmarate.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Otpad je već dugo središnja medijska i politička tema. Informacije o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije jedne od središnjih točaka današnje županijske skupštine. Šibensko-kninska policija pritvorila i kazneno prijavila dvojicu muškaraca koje sumnjiče da su ilegalnim odlaganjem opasnog građevinskog otpada devastirali poljoprivredno zemljište na području mjesta Dragišići u zaleđu Vodica. Policija tvrdi da je dvojac dulje vrijeme na poljoprivredno zemljište dovozio razni građevinski i glomazni otpad, azbestne ploče i plastične kante. Zbog ugrožavanja okoliša otpadom prijeti im kazna od 2 do 5 godina zatvora. U jutrošnjoj mreži prvoga programa analiziralo se koga je sigurnosna obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu u Gospiću, ako nije ni predsjednika vlade, države i sabora, ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorata, ni policiju. Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Evo kako je na pitanje imali razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost. U emisiji odgovorio bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost.

0: I Ustav. Sigurno da nije ni saborski odbor, ni Vijeće nacionalnu sigurnost, da nisu tijela progona, ali da je DORH tijelo progona, sigurno da je to treba uključiti policiju, da treba uključiti sve druge institucije radi toga što oni imaju alate s kojima to mogu raditi.
1: Otvoren je osmi Dovik, dan je otvorenih vrata i karijera Ferita Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Kroz brojna predavanja i radionice, tvrtke i stručnjaka, sudionici, studenti i maturanti imat će prigodu danas i sutra saznati više o najnovijim trendovima u području tehnologije. Osim toga, posjetitelji se na štandovima mogu u razgovoru s predstavnicima tvrtki upoznati s potencijalnim poslodavcima. Evo što su rekli dekan Tomislav Matić i neki od studenata.
2: Ferit organizira za svoje studente trenutne, ali i buduće, dakle za maturante i učenike srednjih škola, na kojem će se ove godine predstaviti 36 potencijalnih poslodavaca naših studenata. Događaj smo organizirali u dva dana, gdje će se poslodavci predstaviti, dio poslodavaca danas, dio tijekom sutrašnjeg dana na štandovima, a u kulturnom centru i u prostorima fakulteta organiziramo i 10 stručnih predavanja i 6 radionica za zainteresirane studente i maturante.
3: Pa došla sam vidjeti zapravo šta se nudi. Završila sam smjer elektrotehniku, tako da nešto u tom smjeru idem vidjeti kakvih poslova ima i da saznam nešto više o ponudama i kako se zapošljava zapravo.
4: Najvažnije mi je, na primjer, da imam neko fiksno radno vrijeme ili da imam dosta, da mogu naučiti od njih.
1: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku najavili su prvu ovosezonsku premijeru. U petak 9. listopada na pozornicu stiže baletni klasik Petra Iljića Čajkovskog Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom Sem Poeltena, s kojim Osječko kazalište surađuje već više od 10 godina. Intendant Vladimir Ham.
5: Sada već jedan dugi niz godina surađujemo kako na Orašaru, tako i na drugim baletnim produkcijama, s obzirom da i dalje nemamo profesionalni balet u potpunosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, ali ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju. Zanimanje publike je veliko, jer dakle osim što smo ove godine ponovno sa brojem pretplata narasli u odnosu i na prošlu sezonu, je dobrim dijelom i ovih prvih 5 izvedbi koje će biti rasprodano, ali još nešto karata ima, pa ono brzi će još doći na svoje, ali drago mi je da za balet uvijek vlada veliki interes.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
6: To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is crazy territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperijalna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime, u ime Republike Hrvatske.
1: Vrijeme. I dalje pretežno sunčano, vjetar većinom slaba, temperatura do 26 stupnjeva. U Osijeku su 24 stupnja, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 48%, vjetar je jugozapadni, 2 metra u sekundi.
7: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Koliko sam upratio, mi u Slavoniji najbolje zasad stojimo po pitanju uvjeta za vožnju. Ceste su nam suhe, osunčane, ali čini mi se da nije tako i drugdje. Uvid u sve ima Irvin Filipović, kojeg pozdravljam u Hrvatskom autoklubu. Dobar dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Kakve nam vijesti s cesta dolaze?
2: Pa da, eto, nastavno na tvoj uvod možemo reći kao oaza za sada, iako je to mokro i sklisko, kišne su oborine veći dio priobalja, istarski poluotok, šire riječko područje, a to će se kod nas negdje prema prognozi tijekom sutrašnjeg dana proširiti, tako da zaista evo za sada, kako si rekao, možemo uživati u ovim blagodatima povoljnih meteoroloških uvjeta, a kalendarski smo ušli u jesensko godišnje doba. Eto, u suhe kolnike dobro vidljivost, tu će biti i veći broj mopedista, motociklista i biciklista, pa pripazite jedni na druge. Prometna nesreća, događaju se i takve stvari, bilo bi dobro da ih svedemo na minimum. Na autocesti A3 Bregana Lipovac između Nove Gradiške i Lužana 170 km smjer Lipovac, pa se tamo vozi jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Granični prijelazi za sada uglavnom promet teretnih vozila Tovarnik, Svila i Slavonski Brod. Promet u oba smjera teretnih pojačan, s tim da je nešto su duža čekanja zabilježena na ulasku.
1: Neka prometne nesreće budu na minimumu, oprez na maksimumu. Svima za volanom sretan put. Irvine, tebi ugodan nastavak dana. Hvala ti na ovim informacijama.
2: Molim lijepo, do slušanja.
1: Do slušanja.
3: Radio Osijek. Samo glazba koju volite.

0: Osijek. Za vaš dobar dan.
1: Večeras je u Osijeku, u pastoralnom centru župe Preslavna imena Marijina s početkom u 19:30 održava predstavljanje knjige pod naslovom Nadati se nemogućem. Autor ovog dijela je naš poznati teolog, velečasni dr. Ivan Benaković, koji u svom javnom i znanstvenom radu već godinama povezuje duboka biblijska pitanja s konkretnim svakodnevnim iskustvom suvremenog čovjeka. Drago nam je što ga upravo imamo uživo u programu, doduše samo telefonom, ali bolje i tako nego nikako, jer dobili smo ga, koliko znam, na slavonskoj televiziji, vjerojatno snima emisiju u kojoj se tamo redovito pojavljava. Časni, dobar dan.
2: Dobar vam dan, evo sve vas radosno pozdravljam, evo i vas i vaše slušatelje, da je upravo sam na slavonskoj televiziji gdje smo završili snimanje evo novih epizoda emisije koju ovdje redovito snimamo, gdje upravo aktualiziramo biblijske tekstove.
1: Hajmo krenuti od naslova vaše knjige Nadati se nemogućem, koji zvuči, pa rekao bih, gotovo provokativno za današnje vrijeme u kojem se sve mjeri opipljivim rezultatima i planovima.
2: Pa točno, naslov knjige Nadati se nemogućem, dakle odmah bih pojasnio, dakle ono što želim, pa želim vam isprovocirati nekako uvijek i publiku i slušatelje i sve one koji će uzeti knjigu u ruke, zaintrigirati ih, dakle želim progovoriti o nadi. Dakle, kako govoriti o nadi na jednoj općoj ljudskoj razini, čemu se čovjek danas može nadati, zašto u jednom svijetu koji je pun konflikata, sukoba, promijenjene nekako slike svijeta, pogleda na čovjeka općenito, pa nekako nastojimo davati biblijske odgovore, da to budu neki vjerski odgovori, a opet opće ljudski odgovori evo, na to pitanje. I možemo li se mi danas uopće evo, više nećemo nadati u kontekstu evo, suvremene kulture i na temelju čega jedan kršćanin može temeljiti tu istu nadu. Evo, zato nosi naslov evo, knjiga Nadati se upravo nemogućim stvarima, jer vjernik je čovjek koji se nužno mora nadati nečemu što je nemoguće. Nemoguće u očima svijeta. Evo, vječni život, evo, Bog, vječna radost, nebo, pa zar ne, evo, vjerujem da ćete složiti da je to nešto što je evo, mnogim ljudima evo, nemoguća stvarnost i za mnoge ljude je možda tek evo, svojevrsni ideal.
1: Rekao bih da naslov izravno dodiruje jedno od najstarijih pitanja vjere, što ostaje čovjeku kad više ne može računati samo na svoje snage, planove i sigurnosti?
2: Pa istina, da. Ljudi često pokušavaju nekako sami realizirati vlastiti život i onda htjeli ne htjeli kada budu dovedeni pred zid, kad im neka životna pitanja ih nekako onako sve nas, kako kažemo, kolokvijalno stjeraju u kut, onda vidimo da ipak nam je Bog potreban evo, i da nam vjera doista puno, puno znači na našem životnom putu. Evo i brojna su svjedočanstva, oni koji su upravo vidjeli kada su sve nekako pokušali na materijalnoj ljudskoj razini, da im je jedino vjera i Bog preostavi, da im je doista vjera i Bog da su im pomogli u tim životnim situacijama.
1: Iako ste teolog i svećenik, vaša prisutnost u javnosti pokazuje da se ne obraćate samo onima koji redovito sjede u crkvenim klupama, da to tako kažem. Zbog čega?
2: Pa iz razloga što, ne znam, nekako čovjek sam širine kulture, čovjek koji i poznajem puno ljudi, volim se kretati nekako u različitim krugovima društva, jer i vidim i samo službu svećenika i teologa kao onoga koji treba ulaziti u svako područje društva i koji se ne treba bojati ni različitih mišljenja. Jer teolog je onaj koji treba slobodno evo, ulaziti u pored društva, razgovarati o društvenim temama, problemima i ne onaj koji ima odgovore na sva pitanja, ali onaj koji može evo, raspravljati doista o brojnim temama iz društvenog, kulturnog života, pa onda evo, i vjeru povezivati sa našom kulturom, jer ima jako puno dobrih doista ljudi koji nisu praktični vjernici i koji i nas koji idemo redovito u crkvu doista evo, mogu obogatiti. Pa evo, to je jedan razlog zašto nekako nastojim svakome čovjeku uvijek se u svome pisanju obraćati, jer pišem za svakoga čovjeka, ne samo za onoga koji je vjernik i u svojim promišljanjima uvijek nastojim dotaknuti i poteškoće ljudi koji nisu vjernici, ali koji zasigurno u sebi imaju jako puno dobroga i plemenitoga.
1: Dakle, promocija knjige večeras je u pastoralnom centru župe Preslavna imena Marijina, počinje u 19:30. Tko će sve govoriti na promociji?
2: Tako je, večeras u 19.30 u Crkvenoj ulici u pastoralnom centru Župe imena Marina u Donjem gradu, gdje sam osobno i pastoralni suradnik ove već drugu godinu. Organizirali smo predstavljanje svečano knjige, a moderator će biti gospodin Filip Kuštro, evo koji je osječkoj javnosti već i poznat, a oni koji će predstavljati knjigu, to su evo doktorica znanosti Antonija Huljev sa Učiteljskog fakulteta, doktorica znanosti Vesna Bijedov sa Filozofskog fakulteta, te također sa Filozofskog fakulteta u Osijeku doktor znanosti gospodin Krešimir Šimić, evo i moja malenkost kao autor. Mi ćemo nastojati evo knjigu predstaviti, evo njezine sastavne dijelove i evo progovoriti na tu temu, evo nade, na čemu se temelji evo jedna nada u kontekstu suvremene kulture.
1: Cijeli ovaj razgovor bio je pozivnica, mogao bih ja za kraj sročiti još jednu kratku, ali mislim da ćete vi to bolje učiniti. Dakle, izgovorite zbog čega večeras treba doći u Donji grad u Župu Preslavna imena Marina.
2: Pa evo, pozvao bih doista sve slušatelje vašega radija da večeras u 19.30 dođu u Župu Preslavnog imena Marina u Donjemu gradu, jer prvi razlog nekako zašto bi netko trebao doći je, pa evo, da dobijemo odgovore na to temeljno pitanje čemu se mi kao ljudi općenito nadamo, čemu se kao vjernici nadamo i koji je smisao svih naših nekako trudova, kako kaže knjiga Propovjednikova pod nebom, zašto se trudimo, zašto radimo ono što radimo i u čemu nam tu, kako nam tu vjera doista može pomoći oblikovati naše živote.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo velečasni doktor Ivan Benaković, autor knjige Nadati se nemogućem. Ako se i sami pitate kako sačuvati nadu kad se zatvore uobičajeni životni putovi, svakako posjetite večerašnju promociju u Donjem gradu u Osijeku. Velečasni, puno hvala na ovom uključenju u radijski program.
2: Evo, hvala vama na pozivu i pozdravljam vas i vaše slušatelje.
1: Do slušanja.

0: Radio Osijek. Za vaš dobar dan.
1: Imamo na pretek aktualnih dnevnih priča danas. Više od 300 trkača rekreativaca sudjelovalo je prošle godine u sad već tradicionalnoj humanitarnoj utrci Osijek trči i ti to možeš, daruj svoje kilometre, koju već 7 godina organizira osječki pjevač i humanitarac Igor Delač. Kroz uplatu startnina građani su prikupili nešto više od 4000 eura za potrebe Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju osječkog KBC-a. Donacija je danas svečano uručena pročelnici zavoda doktorici Jasminki Milas Ahić. Prije nje čućemo naravno Igora Delača i na kraju glavnog tajnika športske zajednice Osječko-baranjske županije Dubravka Ižakovića.
2: Bavio sam se rekreativno trčanjem i šta me ponukalo zapravo za ovako jednu veću manifestaciju. Ja sam istrčao za naše društvo, za Downa sindrom udruga, jel? Oni su me angažirali da istrčimo osječki polumaraton, to smo rekli da je to udruga za nikad, sam ja prikupio dosta dobra sredstva, jel? I ljudi su to donirali, prikupili smo preko 6000, da li ja ne znam šta je bilo, da li kuna ili koja je već valuta bila. I onda sam shvatio zapravo tu neku moju pojavnost kao ajmo reći javne osobe u glazbenom svijetu mogu iskoristiti za neko opće dobro, i to je bio zapravo nekakav motiv koji me ponukao da se ovako pozabavim. Naravno ne bi mogao sam, tu su moji prijatelji, sad mogu to slobodno reći, partneri koji su uz mene cijelo vrijeme, Atletski klub Slavonija Žito i svi ostali nabrani, tako da doista jedna kvalitetna ekipa. Nikad nismo imali nikakvog prigovora u onom tehničkom smislu ili bilo kakvi začkoljici ili ne daj Bože. Ono što je važno i što uvijek ističem, uvijek je bilo transparentno i pošteno što se tiče financija. Uvijek ciljamo neki 300 ljudi, mislim da je prošle godine bio rekord da je bilo preko 300, i što dokazuje ova donacija koja je stvarno dosta izdašna. Mogu reći da sam zadovoljen, iz godine u godinu to raste.
3: Zahvaljujem uistinu na ovako jednom velikom prilogu. Humanitarna donacija je u biti već iskorištena za opremanje dijagnostičko-terapijskog kabineta Zavoda za reumatologiju, u kojem se obavljaju usluge ultrazvuka lokomotornog sustava, kapilaroskopije, ali ne samo dijagnostike, već i primjene injekcija intraartikularnih i ostalih. Za to nam je bila potrebna određena tehnička potpora. Evo, uistinu smo sretni i zadovoljni da smo ovom donacijom i to uspjeli realizirati.
4: Udružili smo se sa našim građanima prvenstveno, ali i drugim građanima Osječko-baranjske županije, gostima koji nam dođu, boravak u prirodi, rekreacija i humanitarni dio je ono što nas veseli, gdje se svaki puta pridružujemo i potičemo naše građane na zdrav način života.

0: dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvoren je u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
2: Jedan glas, bezbroj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.

0: Ne znam kad se zadnji put s tolikim zanimanjem kao danas pratila županijska skupština. U Osijeku je dakle održana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se raspravljalo o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području grada Našica. Potpisana je i peticija koju je županici nakon sjednice predao organizator Našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović. On se sastao sa županicom, a novinari su ga pitali što mu je rekla, što učiniti s više od 4000 potpisa Našičana.
1: Rekla mi je da ona ne vredi ostavljati kod nje, nego mora Zavod za javno zdravstvo u Zagrebu. Oni će proslijediti dalje vladi ako treba te potpise. Županica je uporno govorila ono što mi znamo. Oni tvrde da je to neopasan. A mi nikome više ne vjerujemo. Mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni. Jer jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. Kupio sam auto, bio je čistko suza. I jutro sam ga našao, u 5 sati ujutro sam se digao i vidio da su svi auti prašni, između ostalog i mog. Bila je bijela prašina. Kad sam ušao štapić za uko i to povukao, ta prašina je bila crna. Ja jednostavno želim da se to stvarno neovisno ispita i da vidimo točno šta mi udišemo, šta ide u zemlju, šta ide na površe. Mi to jedemo, to ide u zemlju. Kad padne kiša, ako je otrov, otiće u zemlju i sve će nam potrovati. Ljudi se žale da nemaju usjeve. Ja sam rekao jednostavno da mi obični mali ljudi više ne možemo vjerovati nikome. Mjerenja adekvatna se ne vrše u Našicama. One najopasnije stvari se ne mire. Imam tu na aplikaciji jednu stanicu Zoljan. Treba jednostavno ispitati ovo što sam ja našao. Da vidimo točno šta je. Šta ide zrakom, šta ide u zemlju, šta mi udišemo i šta jedemo poslije. Otiće isto i kod nas u vodu i bit će one trajne, kak se zovu, jel? Pa ja bi prvenstveno htio da se ovo istraži, da točno vidimo šta je to. I ako je opasno, a mi smatramo da je sve opasno. Jer da nije opasno, Italija ne bi uvezla taj otpad pored, ne znam, 30 i nešto spalionica koje imaju. Oni nama izvoze to, znači mi nemamo spalionicu adekvatnu. Zašto ju ne naprave? U Beču je u centru grada i ništa ne šteti, čak se griju na nju. Cementara to jednostavno po mom ne može s tim filterima spasti. To je počelo juče negdje popodne, to je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi. Gorak okus u grlu sam ja imao, tu u grlu.
0: Dosta ozbiljno ovo zvuči, a evo što nas sve kaže Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
2: Kad smo saznali za odluku vlade da je donesena odluka kojom se treba dio neopasnog otpada sa lokacije u Gospiću spaljivati u dvije cementare u Hrvatskoj, Holcim u Istri i nek se ovdje u Osječko-baranjskoj županiji u Našicama, ja sam naravno rekla da ja nisam za, da sam protiv da se bilo kakva vrsta otpada dovozi i deponira na naše područje, ali da sam svjesna da u cementarama dolazi do procesa spaljivanja otpada koji se koristi kao zamjensko gorivo u cementnoj industriji. I da taj dio otpada, neopasnog otpada, po onim ključevima otpada kako ga je definirala odluka vlade, a za što posjeduju važeće dozvole cementare, ne smije biti nikakav problem. Ne smije biti problem za zdravlje ljudi, okoliša, niti imati ikakav štetni utjecaj. Naravno, nakon sjednice skupštine dijelim zabrinutost naših građana. Nisam zato da se šire panike, da sada tražimo negdje ili lovimo neke vještice u zraku, već da jednostavno, sustavno, kvalitetno i temeljito pristupimo problemima gospodarenja otpadom na cijelom području.
0: Pa onda čujmo i glas struke. Važno je da se otpad za koji je sigurno analizom utvrđeno da je neopasan ne skladišti, nego izravno odveze u peć i spali. Kaže to ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
3: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice, ide ravno u peć, priča je s tim završen. I nek se je to i potvrdio da oni tako rade. S tim da oni još su tražili dodatne analize da vide da taj otpad zaista odgovara. Dakle, i njima je u interesu da ne prihvate ovo smrti. Pa kom je u interesu?
4: Ovo je Radio Osijek.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Mirta Milas i bit ću s vama u vijestima do 19 sati. U Osijeku je održana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravljalo o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodaranja otpadom na području Našica. Županici je nakon sjednice uručena peticija u kojoj Našičani daju jasno do znanja da u svojoj blizini ne žele uporabu gospićkog otpada. Organizator našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović pritom je upozorio.
2: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Strašno je smrdilo. Ljudi su me počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
0: Saborski zastupnici Mosta Marin Miletić i Zvonimir Troskot izvijestili su da je Most uputio službeni dopis premijeru Andreju Plenkoviću i potpredsjedniku vlade Tomi Medvedu u kojem traže da se žurno proglasi izvanredno krizno stanje u Karlovcu zbog problema s vodoopskrbom. Miletić je na konferenciji za novinare pokazao bocu zamućene vode za ljudsku potrošnju te rekao da je nedopustivo da se u karlovačkim četvrtima u kojima se nalazi bolnica i nacionalno svetište Svetog Josipa koristi takva voda. SDP je izvijestio o hakerskom napadu na digitalnu infrastrukturu stranke. Prema dosad dostupnim informacijama, napad je evidentiran sa IP adrese locirane u Hong Kongu. Nadležne službe rade na otklanjanju posljedica napada, a cijeli slučaj

0: može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
1: Vrijeme.
2: U prema posljednjim podacima u Osijeku je izmjereno 26 stupnjeva, vlažnost je 24%, tlak zraka 1016 hektopaskala, a vjetar jugoistočni puše brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, mjesecimica kiša uglavnom na zapadu, vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren, jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 12, a najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
1: Glazbeni navigator. Pratimo glazbena događanja.
2: Povratak u prošlost.
1: Novosti s glazbene scene. Glazbeni navigator.
3: Donosimo vam i pjesme koje su trenutno popularne u Španjolskoj, Italiji i Francuskoj, ali i novu country glazbu. Kroz glazbeni navigator vodi vas Zvonimir Mandić.
1: Radio Osijek.
3: Mr. Charm je treći službeni single The Rolling Stones s njihovog 25. studijskog albuma Foreign Tongues. Pjesma privlači pažnju stihovima koji izravno komentiraju nesigurno stanje u modernom svijetu. Ovako ide, kome biste doista vjerovali, Boeingu, NASA-i ili ekscentričnom mogulu gospodinu Musku?

0: nove glazbe do najnovijih informacija. Ovo je Radio Osijek.
1: Životnim se izazovima lakše suočiti u paru, što dokazuje poznati njemački DJ Purple Disco Machine i britanska debitantica Mick pjesmom Test My Luck. Ovaj energični disco pop ujedno najavljuje izlazak albuma Kozmotropija Purple Disco Machine, najavljen za kraj travnja iduće godine.

0: voli se i magnifika.
1: Glazbeni navigator.
2: Franšiza Igre Gladi započeta 2012. do danas je zaradila više od 3,3 milijarde dolara na svjetskim kinoblagajnama. A Igre Gladi, svitanje nad žetvom, predstavlja novo poglavlje jedne od najuspješnijih filmskih saga modernog doba. Redatelj Francis Lawrence donosi adaptaciju bestsellera Suzanne Collins smještenu 24 godine prije događaja iz prvog filma Igre Gladi. Američki kantautora Noah Kahan nudi još jedan uvidu u prethodno najavljeni soundtrack svojom folk pop pjesmom Drove You Out, koja govori o smislu, tuzi i ustrajnosti unatoč boli. Soundtrack filma Igre Gladi, svitanje nad žetvom izlazi 13.11. a početak prikazivanja filma u našim kinima je 19. studenog.

0: Glazbeni navigator. Pratimo glazbena događanja. Povratak u prošlost. Novosti s glazbene scene. Glazbeni navigator.
1: Američki reper i pjevač Lil Nas X novu stvar World's Greatest posvećuje svojoj pokojnoj majci. To je pjesma o tuzi, optimizmu i radosti kretanja naprijed unatoč svemu.

0: Radio Osijek.
1: HR mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
1: HR mreža. Oglasi.
6: Nastavljamo s glazbom za vaš
7: dobar dan.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo što donosimo u našoj središnjoj informativnoj emisiji. Odluka vlade da se otpad iz Gospića dovozi u Našičku cementaru bila je središnja tema današnje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. Našičani županici uručili peticiju. Klimatske prilike i tržišne nestabilnosti najveći su izazovi domaće poljoprivrede. Čulo se na konferenciji u Čepinu pod nazivom Tko nas hrani. Otvoreni osmi dani otvorenih vrata i karijera Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. U Osječkom HNK-u najavljena prva ovo sezonska premijera Labuđe jezero. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i najvišim dnevnim temperaturama do čak 28 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: Odluka vlade da se otpad iz Gospića dovozi u Našičku cementaru bila je središnja tema današnje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. U Osijek je stigao i organizator Našičkog prosvjeda s peticijom koju je potpisalo više od 4000 Našičana. Prilog Amorete Bajto.
2: Organizator Našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović donio je peticiju, ali i priču iz Našica.
3: Jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Pogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi. Gora kokus u grlu sam ja imao, tu u grlu.
2: Sastao se nakon sjednice sa županicom Natašom Tramišaka, novinari su ga pitali što mu je rekla, što učiniti s više od 4000 potpisa Našičana.
3: Rekla mi je da ne vrijedi ostavljati kod nje, nego mora Zavod za javno zdravstvo u Zagrebi. Oni će proslijediti dalje vladi ako treba. Županica je uporno govorila ono što mi znamo, oni tvrde da je to neopasan. Ali mi nikome više ne vjerujemo, mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
2: Županica Nataša Tramišak pojašnjava.
4: Kad smo saznali za odluku vlade, ja sam naravno rekla da ja nisam za, da sam protiv da se bilo kakva vrsta otpada dovozi i deponira na naše područje, ali da sam svjesna da u cementarama dolazi do procesa spaljivanja otpada koji se koristi kao zamjensko gorivo u cementnoj industriji. Da taj dio otpada, neopasnog otpada, po onim ključevima otpada, kako ga je definirala odluka vlade, a zašto

0: se ide ravno u peću.
1: Mi obični mali ljudi više ne možemo vjerovati nikome. Da vidimo točno šta je, šta ide zrakom, šta ide u zemlju, šta mi udišemo i šta jedemo poslije. Otiće isto i kod nas u vodu. Pa ja bih prvenstveno htio da se ovo istraži, da točno vidimo šta je to.
2: Završimo porukom Našićana koju je prenio Vukobratović.
3: Dnevnik. Otvoren je osmi Dovik, dan je otvorenih vrata i karijera Ferita, Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Kroz brojna predavanja i radionice tvrtki i stručnjaka, sudionici, studenti i maturanti imat će prigodu danas i sutra saznati više o trendovima u području najnovijih tehnologija. Osim toga, posjetitelji se na štandovima mogu u razgovoru s predstavnicima tvrtki upoznati s potencijalnim poslodavcima. Evo što su rekli dekan Tomislav Matić i neki od studenata.
4: Ferit organizira za svoje studente trenutne, ali i buduće, dakle za maturante i učenike srednjih škola, na kojem će se ove godine predstaviti 36 potencijalnih poslodavaca naših studenata. Događaj smo organizirali u dva dana, gdje će se poslodavci predstaviti, dio poslodavaca danas, dio tijekom sutrašnjeg dana na štandovima, a u kulturnom centru i u prostorima fakulteta organiziramo i 10 stručnih predavanja i 6 radionica za zainteresirane studente i maturante.
5: Pa došla sam vidjeti zapravo šta se nudi. Završila sam smjer elektrotehniku, tako da nešto u tom smjeru idem vidjeti kakvih poslova ima i da saznam nešto više o ponudama i kako se zapošljava zapravo.
6: Najvažnije mi je, na primjer, da imam neko fiksno radno vrijeme ili da imam dosta, da mogu naučiti od njih.
3: Kako napreduje strategija hrvatske poljoprivrede do 2030. godine donesena prije 4 godine? Bila je tema konferencije Tko nas hrani u organizaciji Jutarnjeg lista održane u Čepinu. Okupila je vodeće domaće stručnjake, predstavnike ministarstava, lidere tvrtki iz agrobiznisa te predstavnike poljoprivrednih udruga. Izvijestit će Vlatko Franjin.
7: Hrvatski sabor je još 2022. godine usvojio strategiju poljoprivrede do 2030. No s odmakom od 4 godine primjetno je kako su kod većine postavljenih ciljeva pomaci zanemarivi, a bilježe se i negativni trendovi. Posebno se to odnosi na podizanje domaće samodostatnosti.
8: Dozvolili smo nastankom Republike Hrvatske ogromni uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su subvencionirani desetinama godina i seljaci iz europskih država su daleko jeftinije mogli proizvoditi od nas. Upitno je i kvaliteta hrane koja je uvežena.
7: Rekao je poznati hrvatski ratar Mato Brlošić uz upozorenje kako se moramo probuditi, a da se neke stvari ipak bude pokazuju podaci iz posljednjih godinu dana.
9: Dakle, bilježimo određeni rast kao što bilježimo u posljednjih 5 godina rast produktivnosti hrvatske poljoprivrede, odnosno i rast dohotka na razini 44% poljoprivrednika. Produktivnost je rasla za 32%.
7: Poručio je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, ali dodao kako ne koristimo sve dostupne resurse na adekvatan način.
9: Tu bi izdvojio poljoprivredno zemljište gdje još uvijek imamo, poglavito u privatnom zemljištu, odnosno zemljištu u privatnom vlasništu, još određene rezerve koje možemo iskoristiti kako bi povećali samodostatnost.
7: Svoje prilike moramo tražiti u stvaranju dodane vrijednosti određenih proizvoda, smatra čelnik Žitogrupe Marko Pipunić.
10: Poljoprivredi osim ratarenja, to je stočarstvo i preradbena industrija. Znate sami da u preradbenoj industriji koeficijent ti su puta 2, 3, 4 na osnovni proizvod, tako da mislim da je naša prilika jedina da u nekim proizvodima finalnim dodane vrijednosti možemo ostvariti te svoje ambicije do 2030. koje nisu neostvarive.
7: Ono što je zaključak ovoga okupljanja je kako nije dovoljno imati samo zemlju, strategiju i tradiciju, već je hrvatskoj poljoprivredi potrebna sinergija raznih grana, odnosno moraju se povezati proizvođači, struka, znanost i institucije.
11: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
3: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku najavili su prvu ovo sezonsku premijeru. U petak 9. listopada na pozornicu stiže baletni klasik Petra Ilića Čajkovskog Labuđe jezero, javlja Iva Fijela.
12: Publiku Osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Peltena, s kojim Osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
13: Ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
12: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri otplesao je više od 500 puta neku od

0: uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s Osječkim kazalištem pohvaljuje.
1: Vrlo sam zadovoljan suradnjom. Ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
0: Premijera je u petak 9. listopada pod ravnanjem maestra Vladimira Piskunova.
2: Dnevnik. Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
3: Sretan sam jer pratim vašu karijeru, posebno iz amaterskog i olimpijskog vremena, i znam da sam imao kao pojedinac očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperialna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime, u ime Republike Hrvatske.
4: Hvala predsjedniku na ovom velikom odlikovanju. Velika mi je čast, naravno počašćen sam što je prepoznat moj rad i trud 20 godina. Čast mi što mogu predstaviti Hrvatsku na ovaj način. Ovo je samo početak, imamo još posla. Ujedinit ćemo te pojaseve, dovest ćemo borbu za obranu titule svjetskog prvaka u Hrvatsku, ako Bog da. Predsjednik je inače bokso u mladosti i baš mi zanadio koliko zna o boksu. Najviše volim pričati o boksu i još s predsjednikom, pa di ima bolje od toga.
2: U Osječkom kliničkom bolničkom centru uručena je donacija prikupljenih sredstava za potrebe Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju. Riječ je o donaciji prikupljenoj u sklopu humanitarne utrke Osijek trči i ti to možeš, daruj svoje kilometre, koja je održana 29. studenog prošle godine. Izvijestit će Marin Bilandžić.
5: Sedmo izdanje sada već tradicionalne humanitarne utrke Osijek trči i ti to možeš, daruj svoje kilometre okupilo je preko 300 trkača svih dobnih kategorija koji su uplatnom startnine prikupili nešto više od 4000 eura za Osječki klinički bolnički centar.
6: Ova utrka nije samo poziv na zdrav život, nego je poziv na druženje. Ovo je idealna prilika da kvalitetnih 2 sata provedemo u društvu, bude puno smijeha, bude glazbe, slavimo dan grada našeg Osijeka.
5: Poručuje organizator Igor Delać, a humanitarna donacija je iskorištena za opremanje dijagnostičko-terapijskog kabineta Zavoda za reumatologiju,
7: u kojem se obavljaju usluge ultrazvuka lokomotornog sustava, kapilaroskopije, ali ne samo dijagnostike, već i primjene injekcija intraartikularnih i ostalih. Zato nam je bila potrebna određena tehnička potpora.
5: Kazala je pročelnica zavoda doktorica Jasminka Mila Sahić. Utrku svake godine pomažu i grad Osijek, Osječko-baranjska županija te atletski klub Slavonije Žito kao tehnički organizator utrke.
8: Boravak u prirodi, rekreacija i humanitarni dio je ono što nas veseli, gdje se svaki puta pridružujemo i potičemo naše građane na zdrav način života.
5: Poručuje glavni tajnik športske zajednice Osječko-baranjske županije Dubravko Ižaković. Osmi izdanje utrke održat će se 28. studenog, a novost je i utrka za dječju pedijatriju KBC-a Osijek, za koju će studenti medicinskog fakulteta prikupljati igračke za djecu.
2: Sport. U Splitu sinoć novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Utakmicu 4. kola protiv Španjolske pratio je Srđan Fabijanac.
9: Poraz od svjetskih prvaka nakon kojega je Hrvatska napustila poljud uzdignuta čela. Odlično prvo poluvrijeme u kojem smo potpuno nadigrali svjetske prvake. Već u 13. minuti nabacio je Perišić udarac Stanišića glavom, obranio Simon u nastavku akcije, Jakić pucao pored gola. No u 17. minuti Vlašić je dodao Matanoviću, njegov prijezemni udarac, uspio još jednom zaustaviti Simon, ne i pokušaj Perišića glavom iz odbijanca, Hrvatska zasluženo vodi 1-0. prednost smo mogli podebljati u 22. minuti. Greška obrane Španjolaca, lopta dolazi do Matanovića, same na 5 metara čudesno brani Simon. Početkom nastavka Španjolci opasno pritiskaju, ritam naših je malo pao i u 61. minuti nakon gužva u 16-tercu Merino, koji je ušao u drugom poluvremenu, je najspretniji i još jednom se pokazuje kao džoker za Španjolce. U trenucima kad smo uspjeli uspostaviti ravnotežu, u 77. minuti Perišić je sjajno pročitao krivo dodavanje Kubarcija, pucao iz prve s 10 metara, ali Unai Simon još jednom spašava Španjolce. I onda u 80. minuti drugi žuti karton zbog starta Perišića na Kukurelji, dvojbe i sporan, nismo uspjeli izdržati do kraja, još jednom je Merino u 89. pogodio za krajnjih, Hrvatska 1, Španjolska 2 pred 32.700 gledatelja na Poljudu.
2: A evo što je nakon utakmice rekao kapetan Luka Modrić.
10: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali i što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
2: Vrijeme. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, mjesecimica kiša uglavnom na zapadu. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 12, a najviša dnevna od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. U 15 sati u Osijeku izmjereno 26 stupnjeva. 23% je vlažnost, a tlak 1016 hektopaskala. Puša južni vjetar od 3 metra u sekundi.
11: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
2: Tonski realizator Emanuel Mihalj, uredila Mirta Milas.
11: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30. Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Jedan glas, bezbroj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

0: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.

0: Srednjika.
1: Dobar vam dan. 15 sati i 29 minuta. Ne znam do duše kako vama, ali vrijeme ne da leti. To više nije normalno, budući da smo stigli već do nove srijede, nove sportske srijede. Poslije podne, u idućih nešto više od 4 sata, sve tamo do 19, govorit ćemo o sportu, orijentirati se isključivo na sport u našem eteru. Zato ljubiteljice i ljubitelji istog, pozivamo vas da ostanete s nama. Emanuel Mihalj, Daniel Hojsak, Mirta Milas i Vedran Drabek će biti s vama i žele vam dobrodošlicu u novu Srednjiku.

Vatreni nisu uspjeli pobijediti aktualne svjetske prvake Španjolsku, koja je ipak slavila preokretom sinoć na Poljudu 2-1 u Ligi nacija u četvrtom susretu zaredom, ali dojam igra, zalaganje, bili su potpuno drugačija priča u odnosu na katastrofu s Englezima samo nekoliko dana ranije na Rujevici. Priloge, analize, razgovore donosimo nakon naših vijesti u 16 sati. U nastavku emisije također govorit ćemo i o rukometašima Nexa, koji nažalost nisu uspjeli doći do nove pobjede na otvaranju Europske lige. Tijesan poraz inoč od švedskog Hammarbya 30-28. Posvetit ćemo se i malom nogometu, futsalu, uspjehu Osjećana nad novim vremenom. Govorit ćemo i o plivanju, o našem sjajnom plivaču Luki Čarapoviću u posebnom, pa premijernom zapravo prilogu što se tiče autorice, ali o tome ipak nešto kasnije, kao i u ostalim sportskim temama u Srednjiki.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Splitu je održan sastanak čelnika država i vlade skupine M9. Glavne teme bili su globalni izazovi od kojih se neki događaju i na Sredozemlju, a svi zajedno golem su pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Premijer Andrej Plenković.
2: Današnja Splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijala u različitim formatima ministarskih sastanaka, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata dominirale našom raspravom.
0: Otpad je postao goruća tema i u Zadru, nakon što je inspekcija zaštite okoliša potvrdila nepravilnosti na gradskom odlagalištu Diklu, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Zadarski SDP zatražio je ostavku direktora čistoće Džona Ivana Krstičevića. On to odbija, kaže da tvrtka radi solidan posao, te da se u javnosti krivo tumači nalaz inspekcije.
3: Grad Varaždin je radio zakonitu sanaciju, te bale su prošle mehaničko-biološku obradu. Inspekcija je pokazala da je takav rasuti materijal dolazi zakonito, može doći na bilo koje odlagalište.
0: Treći požar u kratkom vremenu ponovno je buknuo blizu Metkovića. Gori trstika, a gašanje otešava jak vjetar koji vatru tjera prema šumi. Kuće za sad nisu ugrožene, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Cimović.
4: Nošen vjetrom proširio se jako brzo, uvuku nas jedan dio šume, evo tu s vatrogasijama Metković i vatrogasne zajednice grada Metkovića, svi su na terenu i podigao sam jedan kanader koji je došao, nadamo da će biti dobra, ali evo, nekako nikako da se ovo skupa završi, a pogotovo evo, za kraj doline Neretve. Evo ovaj treći i ova dva su bila jako zahtjevna, evo ja se nadam da ovaj treći da ćemo ga što prije uspjeti ugasiti.
0: Asteroid u Sunčevom sustavu dobio ime po jednom Hrvatu. Međunarodna astronomska unija službeno je dodijelila ime Danko Bosanac asteroidu smještenom u pojasu između Marsa i Jupitera. Svemirsko tijelo nazvano je po istaknutome hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadransko-aerosvemirske asocijacije Slobodanu Danku Bosancu. Asteroid je otkriven u prosincu 2001. a ključnu ulogu u njegovu otkriću imao je hrvatski znanstvenik Željko Ivezić, koji je službeno i predložio da se asteroid nazove po pokojnom profesoru Bosancu.
1: Vrijeme.
0: Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku. Mjestimice kiša uglavnom na zapadu. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren, jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 12, najviša dnevna između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku je u 16 sati izmjereno 26 stupnjeva. 22%

Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Rugvica u smjeru Lipovca, na autocesti A4 između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje je kolona duga oko 1 km. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na državnoj cesti 1 kod Zaprešića, te na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča. Večeras od 8 sati do 5 sati ujutro na autocesti A2 zatvara se dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Od 10 na večer do 6 ujutro na Jadranskoj magistrali zatvara se dionica između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Obilazak je preko Stona. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo i Karasovići, te teretni na prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: srednjika.
1: Okrećemo se nogometu kao što smo nešto ranije i najavili u susretu u četvrtog kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacije. Hrvatska reprezentacija u Splitu pred nešto malo manje od 33.000 gledatelja izgubila od Španjolske 2-1 nakon pa i blijedog i očajnog i svakakog možemo još to zapravo nazvati izdanje protiv Gordog Albiona, protiv Engleske. Hrvatska je protiv aktualnih svjetskih prvaka, ne samo svjetskih nego i europskih, Španjolaca odigrala srčano, borbeno, agresivno. Nažalost nije bilo dovoljno jer je furija preokretom stigla do novog slavlja produživši taj prilično nevjerojatan niz bez poraza na sada već 42 utakmice. Vatrani su poveli u 17. minuti golom Ivana Perišića, Španjolska izjednačila u nastavku u 61. golom Mikela Merina na asistenciju Danija Olma. U 80. su Vatrani ostali s igračem manje nakon što je isključen Perišić zbog drugog žutog kartona, a Španjolci su onda u 89. okrenuli rezultat novim golom Merina. Susret u Splitu pratio je Srđan Fabijanac.
2: Nakon što su Rujevicu napustili pognute, Poljucu sinoć Vatrani napustili visoko uzdignute glave i to prije svega zbog sjajnog prvog poluvremena protiv Španjolaca. Poraze jasno nitko ne voli, no većina se slaže, Hrvatska sinoć nije zaslužila izgubiti od svjetskih prvaka. Da je bilo malo sreće, mogli smo izvući barem bod, no na kraju ipak pobjeda Španjolaca. Fantastično prvo poluvrijeme Hrvatske. Vodili smo golom Perišića, Matanović promašio zicer za 2-0, u nastavku Španjolci stisli, izjednačili rezultat, Perišić promašio još jednu veliku šansu, bolje reći sjajno je obranio vratar Unai Simon koji je postao španjolski junak, onda Perišićev crveni karton i još jedan gol Merina u 89. minuti za pobjedu Španjolaca 2-1, ali potpuno drugačiji dojam u odnosu na onaj s Rujevice. Evo što je nakon utakmice rekao izbornik Slaven Bilić.
3: Jako dobra utakmica, žao mi je što nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični, sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili, sve što smo se pripremali, ono kako je pokojni Čiro znao reći, u tami svoje kože u ova 2-3 dana, sve smo napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga, ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne faliti ove dvije čiste šanse, su postotne šanse i još crveni karton, jel? Tako da šteta, ali zadovoljstvo sa reakcijom, zadovoljstvo apsolutno sa igrom, sa karakterom, sa izlaženjem, pogotovo u prvom poluvremenu sa presingom u par navrata kojeg smo napravili jako dobro protiv njih koji su poznati po tom izlasku iz presinga, jako dobro.
2: Prigodu susreta, rekao smo, propustio je Igor Matanović.
4: Mislim na kraju da ja nisam zabio tu šancu, jako mi je žao, jako se loš osjećam sad i osjetim se kao da sam ja kriv za ovu situaciju koju smo doživjeli, ali na kraju ono što sam zadnji put rekao poslije Engleske, da smo pokazali drugo lice, drugo srce, pokazali smo srce, jako smo ponosni na to, ali meni je jako, jako žao da sam to falio i zato što smo puno više zaslužili, mislim to lice što smo kazali.
2: A evo što je rekao Petar Cučić.
5: Puno bolja reakcija, puno bolja igra, možemo reći zajedništvo, borba na terenu, ali opet na kraju njihov kvalitet izađe na vidjelo, opet su nas na kraju stisli dole, ugurali, dobro razumljivo je nakon crvenog kartona i protiv takvih momčadi je baš teško parirati. Primili smo sjajan gol, na kraju zabio fenomenalno, ali evo, tri poraza u nizu, sigurno da nije ni lako, ni jednostavno, ali moramo skupiti se, smoći snage da se podignemo iz ovoga, jer ako iko to može, to smo mi.
2: Nakon 4 kola, jasno je, Hrvatska sad mora osigurati 3. mjesto, ima 3 boda više od Čeha. Ciklus Lige nacija zaključuje se u Studenom, najprije gostujemo 12. kod Engleske na Wembleyu, a 3 dana poslije Čehe dočekujemo u Osijeku.
6: Radio Osijek.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Jedan glas, bez broj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Ovo je Radio Osijek.

0: kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić komentirao je sinoćni poraz od Španjolske u Ligi Nacija, istaknuši kako je momčad prikazala puno bolju igru i pristup u odnosu na prethodni susret s Englezima, te da unatoč porazu postoji razlog za optimizam.
1: Šteta što smo izgubili danas, mislim da smo zaslužili više od ove utakmice, minimum ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer smo imali dovoljno šansi, pogotovo prvo poluvrijeme, mislim da smo odigrali fenomenalnu utakmicu gdje smo mogli voditi dva razlike. Nažalost, kad protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne iz polu prilika praktički, jer imaju toliko kvalitete i samopouzdanja, jer kad ne izgubiš 40 utakmica, onda sve ide, kako bi se reklo, po špagi. Tako da njima je, oni su sad trenutno u tom nekom mudu gdje im sve ide od ruke i to je to. I kad smo ostali sa 10 igrača, onda je bilo još teže. Da se to nije desilo, sigurno ne bi izgubili, ali šta je tu je. Šteta, ali puno bolji osjećaj, puno bolji pristup, puno bolja utakmica nego zadnji puta i to je putokaz i pokazatelj kako trebamo igrati i odnositi se prema ovom dresu. Sigurno, nakon ovakve utakmice večeras, sigurno da smo bolji je feeling. Htjeli smo više u rezultatskom smislu, nažalost nije, ali izbornik je govorio i da je naš cilj u ovom ciklusu i u ovoj Ligi Nacija isprobati šta više igrača, održati se u tom prvom potu za kvalifikacije za Euro, što je jako važno da ako se može dobiti bolja grupa, tako da je to bio cilj i plan. I još imamo dvije utakmice da osiguramo minimum to treće mjesto gdje bi nam omogućilo da budemo nositelji za kvalifikacijama za Euro. I to je ono, neki, ajmo reći, plan i cilj bio izbornika. Iako smo htjeli više, htjeli smo imati više bodova na kontu, ali jednostavno, utakmice su bile teške, moramo biti realni, iskreni. Trenutno su Englezi i Španjolci ispred nas, ali ništa ne znači. Mislim da ova utakmica pokazuje da i dalje imamo kvalitetu, da imamo dalje zajedništvo i da ova reprezentacija može donijeti puno radosti Hrvatskoj, kao što smo to radili u prošlosti, i to je to. Izvukli smo pouke iz prošle utakmice i nadam se da ćemo iz ove i da se samo možemo dizati. Trebamo podršku, jer je lako je biti podrška kad se pobjeđuje, kad smo drugi, treći finala, kad se igra, onda sve ide lagano. Ali u ovakvim trenucima je gdje najviše trebamo podršku. Svi mi, izbornik tek je došao, novi je, isprobava igrače, gleda, traži rješenja i nije lako doći nakon svega ovoga što smo ostvarili sa izbornikom Dalićem, tako da trebamo svi zajedno podršku i više pozitive. Jer nas je, malo nas je općenito, govorim, ne samo za nogomet, nego općenito u državi. Trebamo biti više skupa, više pozitive, jer nas je malo. A kad se držimo svi skupa i kad je sve pozitivno, onda je svima bolje i lakše, tako da nadam se da će i biti tako.
2: Radio Osijek.
3: Glazba iz Ravnice.

0: Nažalost, imao je problema s virozom, kao i dobar dio naše reprezentacije, što igrači, što stožer. Inače, izvrsno participira u Komu, igra u Italiji u odličnoj formi, što je pokazao i u Ligi prvaka. A ovo je na neki način pokazatelj da se možemo nositi s najboljima, rekao je nakon poraza od Španjolske Martin Baturina.
1: Nakon one katastrofe, napokon da smo igrali jednu pravu, mislim, dobru utakmicu protiv svjetskog prvaka i mislim da je ovo pokazatelj da imamo kvalitetu, da se možemo nositi i dalje s najboljima i ovo mora biti jedan minimum kojeg se moramo držati.
2: Na dobro, u Rijeci stvarno svima nam je žao što je ispalo onako, ali eto, mislim da smo izvukli neku pouku da se ono više nikad ne smije ponoviti i na kraju kraja mislim da smo to pokazali danas. Eto, možda nas rezultat nije pomazio, ali kao što sam rekao, treba biti minimum. S crvenim kartonom je stvarno jako teško igrati protiv Španjolske, ali možda smo mogli ubiti utakmicu prije, da smo zabili te šanse, nažalost nismo. Ali šta je tu, valjda će se negdje drugdje vratiti. Svima je, ajmo reći, prvi put upoznavanje, bilo je dobrih stvari, bilo je loših stvari, to će se kasnije sve izvlačiti pouke. Mislim da je ova zadnja utakmica stvarno pokazatelj u kojem smjeru moramo svi zajedno ići, to je pogled na budućnost.
3: Radio Osijek. Samo dobra glazba.

Kada se pogleda stanje u našoj skupini u Ligi nacija, pobjedom protiv Hrvatske, nogometaši Španjolske osigurali su nastup u četvrtfinalu, dva kola prije kraja natjecanja po skupinama, dok je Hrvatska ostala na trećem mjestu. Furija je na prvom sa maksimalnih 12 bodova, druga Engleska ima 9. Dvije najbolje reprezentacije idu u četvrtfinale, u koje, ali samo još u nekoj ono lude teoriji, mogu i vatreni koji zauzimaju treću poziciju s 3 boda. Da bi Hrvatska stigla do drugog mjesta i plasmana među 8 najboljih reprezentacija, treba najprije pobijediti Englesku na Wembleyu sa 8 ili više pogodaka razlike, a zatim u posljednjem kolu i svladati Češku na Opus arenu i nadati se porazu Engleske u Madridu, a realno znate i sami kakve su šanse za to, kakva je to nemoguća misija. Engleska i Hrvatska sastaju se 12. studenog, a posljednje kolo na rasporedu je 15. studenog u gradu na Dravi. Izabranicima Slavena Bilića smiješi se dakle treće mjesto, koje bi trebalo potvrditi u obračunu s Česima. Dvije najlošije četvrtoplasirane reprezentacije ispadaju u Ligu B, dok će dvije najbolje četvrte ekipe doigravati za ostanak u Ligi A sa dvije najlošije treće plasirane reprezentacije. To su sad te kombinacije koje baš ne zvuče jednostavno kada ovako o njima govorimo. Treće mjesto je osobito važno zbog ždrijeba kvalifikacijskih skupina za Europsko prvenstvo 2028. Naime, prve tri pozicije u skupinama A1, A2, A3 i A4 donose mjesto među prvim nositeljima na ždrijebu kvalifikacija. Ždrijeb će se održati 6. prosinca u Belfastu, a domaćini Europskog prvenstva Euro 2028. su Engleska, Republika Irska, Škotska i Wales.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
6: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
5: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.
14: Samo dobra glazba.
15: Ovo je Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku je održana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravljalo o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Županici je nakon sjednice uručena peticija u kojoj Našičani daju jasno do znanja da u svojoj blizini ne žele oporabu gospićkog otpada. Organizator Našičkog prosvjeda Branislav Okobratović pritom je upozorio.
2: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Strašno je smrdilo. Ljudi su me počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
0: Globalne klimatske prilike i tržišne nestabilnosti, pogotovo oko dostupnosti energenata, najveći su izazovi s kojim se danas uočava sektor poljoprivrede. Moglo se među ostalim čuti na konferenciji Tko nas hrani, koja je održana u Čapinu. Ne samo dostatnost poljoprivredne proizvodnje još je uvijek najveći problem, ali pozitivni pomaci se bilježe unazad godinu dana, rekao je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak. A čućemo i poznatog ratara Matu Brlošića koji se osvrnuo na problem prevelikog uvoza poljoprivrednih proizvoda.
3: Bilježimo određeni rast kao što bilježimo u posljednjih 5 godina rast produktivnosti hrvatske poljoprivrede, odnosno i rast dohotka na razini 44% poljoprivrednika. Produktivnost je rasla za 32%. Definitivno ne koristimo sve prirodne resurse na adekvatan način, tu bi izdvojio poljoprivredno zemljište gdje još uvijek imamo poglavito u privatnom zemljištu, odnosno zemljištu u privatnom vlasništvu, još određene rezerve koje možemo iskoristiti kako bi povećali samodostatnost.
4: Dozvolili smo ogromni uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su subvencionirani desetinama godina i seljaci iz europskih država su daleko jeftinije mogli proizvoditi od nas. Upitno je i kvaliteta hrane koja je uvežena. Dakle, taj uvoz sa tim niskim cijenama je jednostavno uništio našu proizvodnju. Naš seljak nije mogao konkurirati, on je morao prestati sa tom proizvodnjom. Moramo se probuditi, moramo investirati u poljoprivredu. Ova sredstva koja jesu i pričaju se da su velika, ona su nedostatna i mala. Dakle, ona trebaju biti znatno povećana.
0: Uloga zajednice u promicanju i podršci dojenju pod sloganom Zajednica koja podržava dojenje od znanja do djelovanja ojačajmo ono što djeluje za održiv početak života, slogan je ovogodišnjeg nacionalnog tjedna dojenja. U Osječko-baranjskoj županiji obilježen je sa sastankom grupe za potporu dojenju Papalice, a u našem je programu o dojenju koji snažno promovira UNICEF, patronažna sestra Zorica Kovač istaknula.
5: Dojenje jeste prva mjera primarne prevencije zdravlja i nažalost u današnje vrijeme to je nešto što je besplatno, pa onda nije toliko atraktivno. Međutim, mi zdravstveni radnici koji smo uključeni u skrb za trudnice, rodilje, babinjače, dakle dojeće majke i djecu, nas naročito brinu, zabrinjavaju podaci koji su recimo, neki dan je bio stručni skup gdje su iznešeni podaci gdje je evidentan lagani pad postotka dojene djece. I evo, mi danas baš razgovaramo o dojenju, o pripremi za dojenje, o poteškoćama oko dojenja.

0: i mjestimice kišu uglavnom na zapadu. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 12, najviša dnevna između 26 i 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: dani listopadnih cijena u Pevexo od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Jedan glas, bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.
2: Radio Osijek. Retro glazba.

0: Srednjika.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine ili u 21 pobjedom 1-0 protiv Litve zaključila je kvalifikacije za europsko prvenstvo koje će se igrati iduće godine u Albaniji i Srbiji u dvoboj protiv Litve. Jedini pogodak je postigao Ivan Canjuga u 27. minuti. Dva kola još prije kraja smo osigurali plasman na Euro i to kao prvo plasirani u skupini i pokazali kvalitetu tijekom cijelog ciklusa. Još i ranije ako se pogleda sa 14 utakmica bez poraza, što je značajan definitivno uspjeh. Sada čekamo protivnike, poznato je naime 12 od 16 sudionika. Direktan izravan plasman na Euro izborilo je 9 pobjednika skupina: Španjolska, Portugal, Francuska, Engleska, Italija, Njemačka, Norveška, Belgija i Hrvatska, zatim Poljska kao najbolja druga plasirana ekipa te domaćini Srbija i Albanija. Posljednja 4 putnika bit će poznata nakon play-offa. Mjesto dodatnim kvalifikacijama izborile su Češka, Danska, Finska, Grčka, Island, Nizozemska, Irska i Turska, naši kolege skupine, a ždrijeb za njihove dvoboje u petak u Nijonu. Što se pak tiče glavnog ždrijeba, 26. studenog u beogradskom Sava centru reprezentacije, kada smo već evo spomenuli Euro, dotaknut ćemo se malo i formata. Reprezentacije će biti podijeljene u 4 skupine po 4 ekipe, a prve dvije ekipe svake skupine idu u knockout fazu. Euro se igra od 17. lipnja do 4. srpnja 2027. U 4 srpska: Beograd, Loznica, Leskovac i Bačka Topola, te 3 albanska grada: Tirana, Elbasan i Skadar. Hrvatska U21 reprezentacija je do sada nastupila na 5 europskih prvenstava, a samo jednom prošla skupinu 2017. kada je završila svoje nastupe u četvrt završnici.

0: Skup čelnika 9 zemalja Mediterana, donesena Splitska deklaracija, gost dnevnika premijer Plenković. Buknuo novi veliki požar kod Metkovića, treći u posljednjih nekoliko dana. Nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Instituta za istraživanje kuge, Rusija negira da se u sibirskom gradu Irkutsku pojavila smrtonosna bolest. Hrvatska je izgubila od Španjolske na Poljudu, ali Vatreni znatno popravili dojam nakon povijesnog debakla protiv Engleske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Osijek.
3: Samo glazba koju volite.

0: Srednjika.
1: Rukometaši Nexea u susretu drugog kola skupine A Europske lige su poraženi kod Hamarbija na gostovanju u Švedskoj. Šveđani su bili bolji 30-28. Tim Lučin je sa 6 golova bio najefikasniji kod Gromova, dok je Elliot Stelman s 8 pogodaka predvodio Hamarbi. Našičani u Stockholmu niti u jednom trenutku nisu vodili, iako se tijekom dvoboja stjecao dojam da su bolja momčad. Lošim obrambenim ulaskom u utakmicu dopustili su domaćinima da steknu prednost 7-4 nakon prvih 10 minuta, a švedski sastav u nekoliko navrata prije odlaska na odmor imao i 4 gola prednosti. Ipak Nexe je na poluvremenu zaostajao samo jedan gol, bilo je 16-15, da bi se početkom nastavka uz raspoloženog vratara Jastrepskoga, Poljak je imao izvrsnu večer, čak 22 obrane u potpunosti vratio igru. U 41. minuti egal 21-21, od tada su slijedili pa vjerojatno ključni trenuci dvoboja. Prvo je Barbić promašio sedmerac za vodstvo, da bi kod prednosti Hamarbija 23-21 i Lučin promašio sedmerac, i onda je domaći sastav u 47. poveo na 24-21, te do kraja dvoboja Nexe je stizao na gol za ostatka, ali ne i poravnanja. Evo što je nakon utakmice poručio trener Našićana Saša Barišić-Jama.
2: Hamarb je zasluženo danas pobjedio. Mi smo danas poklonili sve njima što smo mogli pokloniti. Krivo mi je zato što se nismo držali plana, nismo se držali dogovora. Rekao sam im u svlačioni prije utakmice i poslije satu, poslije tekme, mi nismo nikakve mašine da oni misle da se upale iz nule na jednu pa ćemo sat igrati. Koncentracija, fokus nije bio pravi. Kažem, poklonili smo sve Hamarbiju što smo pokloniti. Još veća poražavajuća činjenica da je Marsad bio danas na golu strašan, i evo, mi primimo 30 golova, izgubimo dva razlike. Pametnom dosta, tako se kaže. Nema vremena za neko žalovanje. Moramo dobro izanalizirati gdje smo pogriješili. Već sad znamo da smo bili jako loši u obrani. Pucali smo na sve strane, sve ono što smo trenirali, sve ovo što smo dogovarali, ništa nam nije išlo za rukom. Radili smo gluposti u napadu, u obrani, i eto, na kraju desio se taj poraz. Dečki, svi mi moramo dići glave, izvući iz ovog poraza ono što je bilo loše. Mora svako kod sebe analizirati di je bio dobar, di je bio loš. Dići glave, idemo dalje. Čeka nas još tekma u hrvatskom prvenstvu protiv Poreča. Odmah se ide za Elverum, pa nam opet dolaze Rude. Nema mjesta za vremena za plakanje. Pozitiva, idemo dalje, to je to.
1: Nakon dva kola oba sastava imaju po dva boda, i Nexe i Hamarbija. Za tjedan dana, kao što smo čuli, Gromovi će u trećem kolu gostovati u Norveškoj kod Elveruma.
0: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: Odličan start u novu sezonu imaju malo nogometaši Osijek Kandita, maksimalan ostvaren učinak. Drugo kolo donijelo je okršaj sa novim vremenom utakmice u kojoj na kraju baš i nije bilo napetosti jer su domaćini u Zrinjevcu slavili sa i više nego uvjerljivih 9-2. Za Osjećane hat-trick upisao povratnik Vitor Lima, dva pogotka dodao je Antonio Sekulić, a na listu strijelaca uknjižili su se još Lovro Trdin, Juri Madruga i Nejc Hozjan. Isto tako i Ronaldinho, da, i tako ga imamo. Za Makarane strijelac bio John Lennon, oni pak imaju takvog, dok je autogol postigao Ronaldinho. Naravno, zadovoljan izdanjem svoje momčadi bio je trener Marko Perić, najavivši i sljedeći prvenstveni dvoboj, subotnje gostovanje kod Rijeke.
1: Iskreno nisam očekivao posle onog Omiša i Super Kupa. Novo vreme je jedna jako tvrda, iskusna ekipa koja je dugo godina na okupu, tako da je za nas izuzetno važna, velika pobjeda, posebno što smo onako igrali šareno u tom pripremnom periodu, kući smo onako malo slabi igrali, mislim da je ovo pravi praznik bio i za nas, i za igrače, i za udivnu publiku. Igrači su ti koji su odradili najveći deo posla, tako da ispod ovoga ne može da se ide, naravno, šalim se, nije realno da se svaku utakmicu da 9 golova, ali od prvog trenutka kada želite toliko, kada ste borbeni, kada ste disciplinovani i odgovorni, onda je rezultat ovakav. Danas smo nastupali bez dvojice jako važnih igrača, ovo je isto poklon za njih, pobjeda za njih, jer su se oni povredili dok su nama pomagali u međuvremenu, to je Josip Suton i Filip Petrošić, tako da i kad se oni vrate, nadam se da će imati još širi roster i da ćemo igrati na ovaj način. Posle 20 i nešto godina sam ovdje i osjeća se neka pozitivna energija, drago mi je pre svega zbog momaka, jer su radili, pakleno su radili u ovom pripremnom periodu i znamo šta smo prošli, koliko smo se mučili da bi došli do ovoga. Njima idu sve čestitke, ali ovo je samo motiv više da radimo još jače i da se spremimo što bolje za sljedeću utakmicu u Rijeci. Oni su jedna od najboljih ekipa u ligi, prošle godine su igrali finale play-offa, osvojili su kup, znači jedna od najboljih ekipa u ligi i mislim da će biti ono prava borba. Naravno, mi ćemo probati da se spremimo što bolje, da se odmorimo i da damo svoj maksimum, da se izmerimo i da vidimo gde smo u odnosu na najbolje klubove u ovom trenutku. Tako da za nas veliki izazov, vidjet ćemo.

0: Skup čelnika 9 zemalja Mediterana, donesena splitska deklaracija, gost dnevnika premijer Plenković. Buknuo novi veliki požar kod Metkovića, treći u posljednjih nekoliko dana. Nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Instituta za istraživanje kuge, Rusija negira da se u sibirskom gradu Irkutsku pojavila smrtonosna bolest. Hrvatska je izgubila od Španjolske na poljudu, ali vatreni znatno popravili dojam nakon povijesnog debakla protiv Engleske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Ovo je Radio Osijek.
3: A sad malo hitova.

0: 18. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Budućnost trgovine u svjetlu korištenja umjetne inteligencije i povezivanje gospodarstva i akademske zajednice bila je jedna od tema Zagrebačke konferencije za proizvođače i trgovce Magros. Ekonomist Ljubo Juršić i voditelj koordinacije za umjetnu inteligenciju u HUP-u Bojan Hadžisejdić.
2: Trgovci se moraju boriti da prihvate nove tehnologije, nove načine poslovanja, nove načine distribucije, nove načine marketinga. Sve se je promijenilo u odnosu na prije 10 godina. A u stvari ništa nije drugačije što se tiče potreba ljudi i potreba proizvođača, nego jednostavno su drugačije tehnologije. Prije marketing bio na jedan način, logistika na drugi način i tako dalje, a sad je to zahvaljujući prije svega informacijskoj i to poluvodičkoj tehnologiji i logistici se promijenilo.
3: Veliki dio populacije koristi umjetnu inteligenciju s perspektive razgovaranja sa nekim chat agentima. Jako malo njih još uvijek primjenjuje umjetnu inteligenciju konkretno nekim poslovnim procesima. Dakle, integracija različitih informacijskih sustava u kompletnom, ono što kažu, end-to-end procesu, dakle da se taj element umjetne inteligencije stvarno koriste integrirajući nekakve pozadinske poslovne sustave sa porukama koje izlaze van.
0: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. U atentatu na prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana poginuo je jedan civil, a četvero je ranjeno. Tim povodom ispred spomen ploče na zgradi vlade položen je Lovorov vijenac, ministar Tomo Medved.
4: Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine, nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
0: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku najavljena je prva ovo sezonska premijera. U petak 9. listopada na pozornicu stiže baletni klasik Petra Ilića Čajkovskog Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom St. Polten s kojim Osječko kazalište surađuje već više od 10 godina. Intendant Vladimir Ham.
5: Sada već jedan dugi niz godina surađujemo kako na Orašaru, tako i na drugim baletnim produkcijama, s obzirom da i dalje nemamo profesionalni balet u potpunosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, ali ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju. Zanimanje publike je veliko, jer dakle osim što smo ove godine ponovno sa brojem pretplata narasli u odnosu i na prošlu sezonu, je dobrim dijelom i ovih prvih pet izvedbi koje će biti rasprodano, ali još nešto karata ima, pa ono brzi će još doći na svoje, ali drago mi je da za balet uvijek vlada veliki interes.
0: Osječkom KBC-u uručena je danas donacija prikupljena u sklopu humanitarne utrke Osijek trči i ti to možeš, daruj svoje kilometre. Utrka je održana 29. studenog 2025. a sudjelovalo je više od 300 trkača koji su prikupili više od 4000 eura za potrebe Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju. Inicijator utrke je jedan od organizatora Igor Delač i pročelnica Zavoda Jasmin Kamila Sahić.
6: Ova utrka nije samo poziv na zdrav život, nego je poziv na druženje. Taj socijalni aspekt je jako važan u današnje vrijeme kad znamo koliko su ljudi zapravo okruženi tim nekakvim društvenim mrežama, stalno su na mobitelima. Ovo je idealna prilika da kvalitetnih 2 sata provedemo u društvu, bude puno smijeha, bude glazbe, bude i slavimo. Evo, to je jedan isto bitan segment cijele priče, slavimo dan grada našeg Osijeka.
7: Humanitarna donacija je u biti već iskorištena za opremanje dijagnostičko-terapijskog kabineta Zavoda za reumatologiju, u kojem se obavljaju usluge ultrazvuka lokomotornog sustava, kapilaroskopije, ali ne samo dijagnostike, već i primjene injekcija intraartikularnih i ostalih. Za to nam je bila potrebna određena tehnička potpora. Evo, uistinu smo

Skup čelnika 9 zemalja Mediterana, donesena splitska deklaracija gost dnevnika premijer Plenković. Buknuo novi veliki požar kod Metkovića, treći u posljednjih nekoliko dana. Nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Instituta za istraživanje kuge Rusija,

0: 18 sati, 18 minuta i 18 sekundi je vrijeme kada ćemo o plivanju, i to sa jako dobrim razlogom. Na međunarodnom mitingu Plivački restart 2026. održanom za vikend u Sarajevu, 24 plivača i plivačice Osječke Murse osvojili su 22 medalje. 9 zlatnih, 6 srebrnih i 7 brončanih, te pehar za ukupno prvo mjesto one Luke Čarapovića. Natjecanje okupilo 656 natjecatelja iz 41 kluba i 5 država, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Turske. Mursinih 19 plivača i 5 plivačica nastupilo je pod vodstvom trenera Ivana Koščevića i Marka Filipovića. Posebno se istaknuo Luka Čarapović, koji je osvojio 4 zlata i srebro, uključujući i pobjedu u superfinalu na 50 metara ležno s vremenom 26.70. Luka je ujedno osvojio i ukupno prvo mjesto u apsolutnoj konkurenciji po zbroju bodova iz 4 discipline i na tome mu čestitamo. S njim je razgovarala naša mlada suradnica Lucija Murković, koja je to bio i prvi razgovor snimljen za radio.
1: Moje ime je Luka Čarapović, dugogodišnji sam hrvatski reprezentativac i evo od 5.8. član plivačkog kluba Mursa. Bavim se ovim sportom već nekih 12 godina, natjecateljski nekih 10 godina i evo, kao što ste rekli, vrlo mi dobro ide.
2: Kako smo spomenuli plivački restart, možeš li prvo reći kakvi su sve ukupni dojmovi, jesi li očekivao ovakav uspjeh?
1: Dojmovi su odlični. Mogu reći da smo očekivali jedan veliki uspjeh. Pripremali smo se od kako smo krenuli trenirati opet ove sezone. Ovo je bilo jedno testno natjecanje za ono što nam slijedi, a to je svjetsko prvenstvo u malom bazenu u Pekingu. Jedno lijepo natjecanje, prijateljsko, ugodno, dobro za druženje i da malo ispitamo formu. Mislim da smo svi generalno zadovoljni, očekivanja su bila i velika, ali smo ih ispunili.
2: Prvo zajedničko natjecateljsko putovanje cijele Mursine ekipe, kakva je bila atmosfera međusobno, znači između ekipe, i koliko tebi uopće znači podrška trenera, roditelja, pa čak i navijača?
1: Atmosfera je bila odlična, išlo nas je 23 plivača uz i plivačica uz dva trenera, glavnog trenera Ivana Koščevića i Marka Filipovića. Također su išli mnogobrojni roditelji, čime smo mi nekako i jako sretni s time što nemamo puno prilike plivati ispred naših roditelja, navijača, i onda čuti njih sa tribine je bilo stvarno odlično, tako da je sve ukupno putovanje, ja bih rekao, prošlo izvrsno i nekako volili bismo mi svi da se može tako i nastaviti dalje.
2: Koliko su ti ovo natjecanje rezultati važni kao motivacija za nastavak sezone, a i na čemu želiš još poraditi u nadolazećem razdoblju?
1: Pa odlično je bilo vidjeti dobre rezultate tako kratko nakon pauze, odnosno nakon povratka u bazen. Bili smo dosta zadovoljni, čak sam bio i dosta iznenađen sa vremenima nekim kojima sam plivao, tako da mislim da je to samo jedan jako dobar pokazatelj, jedan u nizu od pokazatelja da dobro radimo. A imamo još dva velika natjecanja, to su dva Grand Prix u Hrvatskoj, Jadran u Splitu i Mladost u Zagrebu, prije tog polaska u Peking.
2: Samo jedan mali detalj za slušatelje, možeš opisati svoj jedan uobičajeni trening ili čak neposrednu pripremu za natjecanje, kako to izgleda, koliko se puno moraš truditi, koliko vremena odlazi na to?
1: Pa evo, jedan trening sastoji se uobičajeno prije treninga od razgibavanja, onda uskočimo u baze, malo rasplivavanja, vježbi i uglavnom pripremanje za glavni dio zadatka, odnosno glavni dio treninga, glavni zadatak što nam negdje slijedi u sredini, što naravno oduzima nam puno i vremena i energije, te nakon što to završimo uglavnom ide neki polagani oporavak nakon toga, odnosno pokušavamo samo tijelo vratiti u neku normalnu temperaturu, a prije natjecanja uglavnom se fokusiramo na te neke sitne detalje, dići malo puls prije utrka kako ne bismo došli na utrku iz mrtvog nekog stanja, da bismo bili svježi i zagrijani za to, i to je uglavnom to, nešto malo još na suhome prije utrke i eto, da odemo samo dobrom glavom na utrku.
2: Luka, puno hvala na ovom razgovoru i još jednom čestitamo na sjajnim rezultatima i želimo ti puno uspjeha u nastavku sezone.
1: Hvala vama i još jednom pozdrav svim vašim slušateljima.

A baš dovoljno snage nije imao Marin Čilić, najbolji hrvatski tenisač, 80. na ATP ljestvici, ostao je bez plasmana u drugo kolo Masters turnira u Šangaju, gdje ga je u dvoboju prvog kola sladao 24-godišnji Britanac Arthur Ferry, 37. na ATP ljestvici. Bilo je 7-6, 7-6 i 6-1. U Čilićevom povratničkom nastupu nakon gotovo dvomjesečne stanke zbog ozljede bio je jedan pojan od osvajanja prvog seta. Nakon propuštene prve prilike je osvojio još samo dva gema do kraja meča. Marin je došao do brejka i poveo s 4-2 u prvom setu. Nažalost, u sljedećem gemu je Ferry vratio izgubljeno, a potom izjednačio na 4-4. Ferry je nakon toga potpuno preuzeo kontrolu i evo, završilo je kako je završilo. Marin je po 13. put zaigrao na Mastersu u najmnogoljudnijem kineskom gradu, 9. put je poražen u prvom meču. Čilićev učinak u 2026. kada se pogleda je sada pao na 14 pobjeda i 16 poraza.

I evo, stigli smo do samog cilja, to jest kraja u današnjem sportskom druženju. Mladen Badurina, koji je u međuvremenu zamijenio Emanuela Mihalja, Daniel Hojsak i Vedran Drabek sviraju kraj. To je to za Srednjiku, novu serviramo za tjedan dana. Do slušanja, poštovane drago slušateljstvo, i ostanite uz frekvencije Radio Osijek.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na području Prološca u Imotskoj krajini gori gusta borova šuma. Kanaderi su se povukli, a na terenu je 70-ak vatrogasaca koji će ondje ostati tijekom noći. Situacija bi bila i povoljnija, no snage su se morale premještati na još dva mjesta u Imotskoj krajini gdje je gorjelo. Evo što je rekao zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
2: Dosta je sad povoljnija, međutim na samom sjeveru imamo još aktivan požar, gori gusta borova šuma. A snage su dovoljno, mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo tri paralelna požara, pa smo morali dio snaga pribacivati na ta tri požara i evo, uglavnom dva smo pogasili potpunosti i sad radimo na ome.
0: Treći požar u kratkom vremenu planuo je blizu Metkovića, gori Trstika, a gašenje otežava jak vjetar koji vatru tjera prema šumi. Već drugi dan u Zagrebu, pa i u dijelu županije, osjeća se smrad. Građani zovu mjerodavne, no izvor i uzrok još se ne zna. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja za sad nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u Zagrebu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog otpada. U krug nekadašnjeg PPK Velebit stigla je folija za privremeno prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i pokretanje sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada. U inicijativi Gospić je naš dom kažu da je sanacija nestručna, da nema monitoringa zraka te da se gradom širi neugodan miris. Na gradilištu budućeg medicinskog wellness i spa centra u Sisku počeo je očevid nakon što je na gradilištu pronađen opasan otpad. Radovi su privremeno prekinuti, a količina i vrsta otpada trebale bi biti poznate nakon očevida. Pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području se odlagao posljednjih nekoliko desetljeća, izjavio je sisačko-moslovački župan Ivan Celjak.
3: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svih koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
0: Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku traju 8. dani otvorenih vrata i karijera. Kroz različita predavanja i radionice tvrtki i stručnjaka, sudionici, studenti i maturanti imali su prigodu danas, a moći će i sutra saznati više o trendovima u području najnovijih tehnologija. Također se mogu na štandovima u razgovoru s predstavnicima tvrtki upoznati s potencijalnim poslodavcima. Evo što su rekli neki od njih.
4: Došla sam vidjeti zapravo šta se nudi, završila sam smjer elektrotehniku, tako da nešto u tom smjeru idem vidjeti kakvih poslova ima i da saznam nešto više o ponudama i kako se zapošljava zapravo.
5: Najvažnije mi je, na primjer, da imam neko fiksno radno vrijeme ili da imam dosta, da mogu naučiti od njih.
0: Vrijeme. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku i mjestimice kišu uglavnom na zapadu. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 12, a najviša dnevna od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. A prema posljednjim podacima u Osijeku su izmjerena 24 stupnja. Vlažnost je 30%, tlak zraka 1016 hektopaskala, vjetar južni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Format rádió és televízió. Az Esztéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

puta dobrodošli u Glazbu Mono. Večeras In Memoriam, Emil Pravdić i Ivan Trconić Tex. A predstavljamo i novitet Beroxa.

U 301. izdanju Draženova glazboplova vraćamo se jednoj ranijoj emisiji, 22. glazboplovu, u kojem je gost bio Emil Pravdić. Emil nas je, nažalost, nedavno napustio, pa ovu emisiju danas slušamo kao svojevrsni in memoriam čovjeku koji je svojim životom, glazbom i sjećanjima bio dio povijesti Osijeka. Prisjetit ćemo se vremena osječkih plesnjaka, korza, brojnih glazbenika i legendarnog Plavog 9, ali prije svega Emila i njegove ljubavi prema gradu koji nikada nije želio napustiti. Poslušajmo još jednom što nam je Emil Pravdić ispričao o Osijeku svoje mladosti. Ovo je Draženov glazboplov, 301. emisija, a Emil je bio gost u 22.

0: Draženo Glazboplov. Voditelj Dražen Dragušica.
1: Dobar večer, štovani slušatelji, slušateljice. Evo nas ponovo u Draženom glazboplovu, emisiji koja voli Osijek i emisiji koja voli glazbu. To je emisija koja, eto sad, danas smo 22. puta zajedno, krenuli smo zajedno s ovom novom godinom, i emisija je koja govori o svemu onome što je lijepo kad je u pitanju naš grad Osijek. To je emisija koja ima osnovni zadatak svirati i govoriti o gradu koji je uvijek bio široka srca, poput ravnice u kojoj se smjestio, lijepo na način da se sjetimo mjesta, glazbe, ljudi koji su disali ovaj isti zrak, šetali ovim istim parkovima, doživljavali svoje prve ljubavi i prva iskustva baš tu negdje, uz Dravu ili uz tramvajsku prugu, koja je svim pravim Osjećanima izuzetno važna. Nadalje, bitno je da smo tu negdje u tom prostoru u kojem već generacije i generacije ljudi živi, proživljava svoju mladost, djetinjstvo, srednju dob, staru dob i na kraju odu tamo gdje svi u jednom trenutku završimo. Ono što ova emisija donosi, donosi sjećanja na ljude, sjećanja na prostore, i u tim razgovorima pokušavamo spomenuti što je moguće veći broj ljudi. Ljudi koji su obilježili barem neki mali kutak ovoga grada. Ne možemo uvijek biti svi isti, nismo svi isto poznati, nismo svi isto aktivni. Međutim, svi smo tu nekako u tom gradu jednostavno zajedno. Osjećamo tko ga voli, osjećamo tko u njemu uživa. Jedan od onih koji sigurno u ovom gradu uživa je i gospodin Emil Pravdić. Dobar večer.
2: Dobar večer.
1: Evo, dobrodošli u Draženu glazboplov. Priča o kojoj ćemo mi danas slušati vašu viziju Osijeka, jer gosti donose svoj Osijek u ovu emisiju, a mi moramo prepoznati da je to i naš, jel? Mi slušamo, a vi pričate. Znači, sad ćemo prvo krenuti od toga da, znate kako je, možda to nekad ne zvuči lijepo, ali prvo moramo reći koliko ko ima godina. Odnosno, ja predlažem da odmah pređemo na ti, jer smo inače na ti, da ne kompliciramo ovaj...
2: Da pa će.
1: Biće nam lakše obojici. Dobro. Ono što je zanimljivo je da si ti 39. godište, dakle, još malo pa 82 godine.
2: Pa, točno tako, ali ne osjećam se 82 godine.
1: Pa ni ne izgledaš tako. Emil je, ono što mi znamo reći, gradska faca. Znači, čovjek kojeg znamo tu u našem gradu, i vjerujem da ga svi znamo, svi mi koji smo dugo tu, negdje smo ga morali sresti. Ili kao sportskog djelatnika, nekoga je sreo možda u šumi, jer je on i lovac, jel? Ali... isto tako je ljubitelj glazbe i čovjek koji u nekom trenutku i sam pjevao, je li tako?
2: Točno.
1: E sad, kako je to, kako je uopće došlo do tog nekakvog pjevanja, kako je to izgledalo? Vrlo zanimljivo, mislim da čovjek zapjeva, to treba malo i kuraže, treba malo i, znaš, ono sad uzeti mikrofon, izaći pred ljude pa zapjevati.
2: Pa, mogla vam reći iz početka, ja sam kao, moji roditelji su jako... ja sam jako mlad kad su moji roditelji došli iz Belgije u Osijek. To je bilo 47. godine. I kao dečko sam ja zavolio ovaj grad. To je prva stvar. Druga stvar, počeo se kao kad sam već došao u te godine, osjetio sam da imam nekakvi talent za pjevanje i volio sam muziku slušati i pjevao sam i tako dalje. Sve do 16. godine kad sam se polako uključivao u te fere glazbe sa razno raznim muzičarima i pjevačima i tako dalje, i došao sam do spoznaje da bi ja mogao tu u jednako način pokušati da uspijem jedan kao pjevač. Ja sam kasnije išao nešto kratko vrijeme u muzičku školu u Osijeku. Bilo je čak ideja da bih ja mogao, s obzirom na moj glas koji ona su ocijenili da je bas bariton, da bi mogao ići u Zagrebu u srednju muzičku školu. Međutim, nažalost, nisam to uspio s obzirom na to da imao sam obiteljskih problema, i ja sam ostao u Osijeku. Volim Osijek, živio sam u Osijeku i pjevao sam dok je bilo vrijeme.
1: Dobro. E sad, dakle, sad se mi nalazimo u Osijeku. U kojim smo godinama sada? Znači, koje su to godine? To je, čekaj, ako je... Znači, 39. dodamo 16. To su...
2: Moramo... Kad sam počeo?
1: Pa da, kad su krenuli ti nekakvi izlasci? Kad su...
2: To su bile lijepe godine. Ja, grad Osijek uvijek bio prekrasan grad. U svojim povojima, znači u tom segmentu, kad su se pjesme pjevale, izuzetno lijepo. Svi smo se družili i pjevali sa sasvim drugačiji način nego što se sad to događa. No? To je bilo negdje 55. 6. godine.
1: Dobro.
2: Kad se to krenulo u tem muzičke vode koje se ja zasjećam i mogu njima razgovarati. Jel?
1: Dobro.
2: I došao sam do spoznaje i ja sam se sa tim muzičarima družio i tako dalje. I onda sam počeo, s obzirom da nisam otišao iz Osijeka na muzičku školu, ostao sam u Osijeku i počeo sam se baviti pjevanjem.
1: Odlično. E sad, prije nego što krenemo u pravi izlet kroz Osijek, krećemo s prvom pjesmom. Prva pjesma koju ćemo čuti, to je legenda Osječka iz tog vremena, Zdenko Dobek. Dakle, čovjek koji je bio zubar, koji je bio pjevač, koji je bio voditelj, svestrana jedna osoba, i bio izuzetno druželjubiv, veseljak, dobre volje, a njegov veliki hit iz tog vremena je pjesma koja se zove Šeširić Plavi.

0: legendarni Zdenko Dobek i Šeširić Plavi. Emil Pravdić je naš gost. Emile, Zdenko Dobek je bio, kako bi ono rekli, velika faca, jel da?
1: Da, da. Zdenko Dobek je bio jedan odličan kao pjevač. Osobno je bio prekrasan čovjek. On me primio kao prijatelja, ja sam mlađi od njega bio. Neke stvari sam naučio i pjesme pjevati, čak par puta smo zajednički otpjevali. On je pjevao glavnom kao jedan dobar pjevač sa plesnjacima, na plesnjacima svim, sa ekipom Plaven 9.
0: Da, o Plavom 9 ćemo nešto kasnije govoriti.
1: Dobro.
0: Ja moram s velikim ponosom reći da sam isto imao čast upoznati Zdenka Dobeka i strašno mi je drago kad pričamo o tim nekim ljudima. Kad sam ga ja upoznao, nisam uopće bio svjestan kak je ono stvarno bio velika faca, i ja sam kao balonja tek počeo nešto voditi i raditi i tako dalje, ali moram priznati da je bio prema meni ono izuzetan, vrlo susretljiv, vrlo pozitivan, dakle stvarno onako bio je ono što čovjek samo može poželjeti. Znaš, kad obično kažu ovi stari, onda su nešto ufurani, pa kao šta ti klinci hoće i tako da. Ne, on nije bio takav, on je bio sjajan. E, ali ajmo mi sad malo vezati se na te plesove. Kud se izlazilo? Dakle, nije bilo kafića kao danas, jel?
1: Pa ne. Ne. Čujte, sasvim jedan drugčiji je bio način života, što je normalno. To mladi ne znaju, ali ne treba je slušati. Malo da prihvate nešto kako smo mi živjeli. Oni žive jedan život. Svaka generacija ima svoj način življenja. To moram i shvatiti, jel? U tom vremenu našega nije bilo limuzina, nije bilo motora, jel? Lijepo smo se mi živjeli i provodili. Grad je imao jako puno dobrih muzičara, puno sastava. Da ne govorimo o puno objekata, odnosno prostora gdje su se održavali plesnjaci. Pazite, to je samo bila živa muzika. Ništa, nikakve CD-eve, nikakve magnetofone, ni samo živa glazba. To je bilo prekrasno. Možda će se neko sada kazati, pa njima lagano to pričati kad su stariji. Ne. Reći ćemo ovako, pa danas je poznato, svi znajemo gdje se nalazi željezničar. No, to je bilo objekat gdje su se skupljali ljudi svaki vikend, bude po par stotina, pa čak i 1000 ljudi. To se jedva ulazilo unutra. Muzika je bila fenomenalna. To je Plavi 9 odsvirao svoje, to je trajalo negdje 8 godina. Osim željezničara, no moram spomenuti, da je bilo domografičara, i bilo je onda hotel, ja ću moram to spomenuti, Hotel Royal je bio ekskluzivan jedan objekat sa velikim prostorom gdje se održavali koncerti, gdje se održavali ples. Nažalost, danas je to ništa. To je ruglo grada. To ja moram reći. Tu smo se mi skupljali, tu su pjevali, tu su dolazi gosti od pjevača iz raznoraznih visoko pozicioniranih pjevača i visoko pozicioniranih pjevača. Tu dolazili i pjevati, onda da vidimo, imamo Central. Hotel Central je bio isto tako, tu se više ta narodna pjevala i tako dalje, ne ove šlageri, a ovima drugim objektima se uglavnom plesnjaci bili. To je bila muzika za plesa sa šlagerima, sa plesovima, tangovima, tako dalje, tako dalje. I mladi ljudi su se tu veselili. Uvijek ste našli partnera, našli ste ga ili ste ga imali, i ti sati su prošli dok si se okrenuo. To je bilo prekrasno. Znate. I svi se pjevali. Znate. E, to je jedan, mislim, ima u Osijeku je bilo jako puno objekata. Evo, ja ću vam reći, samo Pariš na Hrajiti, pa imate, u Kandit je bio svoj objekat, u Kanditu.
0: A, Šećeranski dom.
1: Tako je. Pa, eto, možda se ljudi ne sjećaju, Mobilija imala svoj prostor gdje se održavali koncerti, onda,
0: Što bi rekli, nažalost, to je pokojna Mobilija, jel?
1: Dobro. Sve je to. Vi jednostavno ste trebali birati gdje ćete ići. To je bilo puno sastava. Znate, i mladi ljudi su i tražili tamo gdje mogu se provesti. Znači, plesnjaci su bili život. Svi su se isplesali, ispjevali, i lijepo smo kući išli mirni, bez ikakvih problema.
0: Dobro, ajmo sad još, ako smo spomenuli želju, radnjak, onda smo rekli Hotel Royal, točno. Hotel Central.
1: Točno.
0: Znači Central je bio onako, tu su malo više bile starogradske, tu se malo...
1: Da.
0: Tu se malo više opustilo,
1: jel? Da, malo se opustile se ljudi, pazite, i Central imao jednu krasnu bašću. Ne znam sad kako se sad događa, a o Royalu neću da govorim kak je vrt imao. To je bilo prekrasno.
0: Mi smo taj vrt u Royalu još par puta uspjeli pokrenuti na osječkim ljetnim noćima i to se tad pokazalo da je to u stvari fenomenalan prostor.
1: Točno.
0: No, postoji još jedan prostor, grafički dom.
1: Rekao sam, grafički dom, da.
0: I jedan prostor koji jednostavno, evo ja osobno to ne znam, ali znam iz priče, to je COD.
1: Evo sad smo, ja sam baš htio da u vodu da na kraju kažem svoga. COD je bio objekat koji ga svi znaju, na sadašnjem trgu Ante Starčevića. To je gdje sad se nalazi, mislim, knjižara.
0: Uh-huh.
1: To je bilo
0: školska knjiga je sad tamo, bila banka nešto, jedno vrijeme.
1: Da. I tamo vam je bilo, u redu se čekalo za ulaz unutra. Nije se to toliko bilo posjetilaca. Opet je to bilo plesnjaci, dobra muzika, od tanga, valcera, ljudi su se veselili, opustili, prekrasno bilo.
0: Eto, a sve je vrlo često zabavljao već spomenuti Zdenko Dobek, pa ćemo sad još jedan put pustiti Zdenka Dobeka i njegovu verziju poznate skladbe Bonasera Signorita.
1: Ovo krasno.
0: Evo, ajmo to čuti.

0: O da, buonasera, signorina Lacuno.
1: Odlično, ovo je bilo vrlo veselo i moram priznati da me oduševljava kako to lijepo. Zdenko Dobek to tako lijepo opušteno pjeva, ima jedan ugodan topal vokal i užitak ga je slušati i nakon puno, puno, puno godina. Ali sad bi se mogli možda malo vratiti na te tko je sve svirao u to doba. Nekako moram priznati da kad god pričamo o tim osječkim bendovima, o ansamblima, uvijek nekako ta priča, uvijek neko spominje taj Plavi devet. Međutim, Plavi devet, čini mi se da je to ono zadnje čeg se ljudi sjećaju, ali bilo je nešto i prije njih. Dakle, i prije Plavog devet je bio veliki plesni orkestar Bonzo, je li tako?
2: Tako je.
1: Evo recimo to, pa onda grupa Ritam. Mislim, to su vrlo, vrlo zanimljive stvari, pa evo idemo se malo sjetiti tih nekih stvari koje, evo ja priznajem, ja se nisam tad ni rodio, pa baš ne mogu, mogu samo pričati ono što sam negdje čuo, vidio, pročitao, što bi rekli i tako.

0: Ja, stvarno je to puno vremena prošlo od toga, jako puno orkestara bilo. Ne mogu reći da su se oni svi probili, to se sviralo, oni su se skupili subotom i nedeljom, odsvirali su svoje, zvali su se ovako i onako, ali je bilo jako dobrih recimo sastava gdje su naši vrhunski, kasnije, postaju kasnije vrhunski svirači i u čitavom ovaj periodu tamo od 56. do 56. do 70. godina su izuzetno lijepo svirali i pjevali. E, a moram gledati. Imate Friedrich Lajoša, koji kao mladi uzičar, to se zvao sastav, koji se sad sjećam, zvao se Continental. Osnovan 56. i obnovljen 58. godine. To su bili muzičari vrkunskih, sjećam se Milivoja Markovića,
1: Mića Marković,
0: Friedricha Lajoša, koji je svirao godinama u velikim sastavima u Zagrebu. Marković je poznati saksofonista, postao, iako je klarinet svirao jedno vrijeme.
1: U početku, da.
0: Da. Poslije toga imate ovak Vjeku Burića, imate Ljubomira Franca, koji je poznati osječki muzičar bio, sa velikim sastavima i velikim sastavima koje on pravio.
1: Možda reći da je Ljubo Franc kasnije bio s Bečarima.
0: Tako da. Imate kasnije, imamo ovaj Štimca Zdravka, njega se sjećaju, on je bio poznati urar osječki, izuzetan trombonista. I to su se skupljale mlade generacije koji su polako sastale, neki su se odlazili, s obzirom na godine su prerasle, neki su nažalost dobri muzičari, to smo eti pričali, muzičari u tom vremenu polako nisu našli svoje mjesto, jel? I odlazili su inače na studije u Zagrebu, uglavnom u druge gradove, i tamo su čak i oni postali dobri muzičari i kasnije su se probili kao vrhunski dobri pjevači. Znate, da sad ne pominjemo imena, ali činjenično je to da Osijek je bio grad koji imao jako, jako puno, jako dobrih talenata i dobrih muzičara i dobrih pjevača.
1: Da, to je definitivno točno i zanimljivo je kad o svemu ovome govorimo da je recimo sad u popisu imena koja nam slijede kad budemo govorili recimo konkretno o Plavom 9 i o tim nekim stvarima, tu su neka imena koja su stvarno kasnije bila ono na razini Juge su bila stvarno na vrlo visoka na ljestvici, a ono što sam malo moram priznati da sam tužan, nekako nakon ovih generacija, to prvih, stalno spominjemo da je bilo odličnih puhača. Dakle, imali smo klarinetiste, imali smo Laci Fidrija koji je bio
0: trubač.
1: Fenomenalan trubač. Imali smo još tih puhača da bi odjednom imali jednu ogromnu rupu u kojoj tih puhača nije bilo, čak ni u ansamblu HNK. Ja se sjećam kad sam nekad u jednoj određenoj fazi, kad sam dolazio u HNK na operne predstave, kad krenu puhači, meni se želudac okrene, je bila katastrofa. Stvarno smo imali jednu fazu jako loših puhača. Međutim, očito je da nam tu malo nedostaje nam ono što je Jelena Burić uspjela povezati.
0: Profesorica,
1: da, u toj vokalnom dijelu. Naime, ona je, imali smo Lipu koja je tu ono, prava već puno godina, onda je ona stvorila Zumbiće, no za one najmanje, onda kad su ti Zumbići narasli, onda je nastale su Brevisice i postigla je to da smo mi u stvari u Osijeku dobili zbor od dječice preko djevojaka do odraslih pa čak i starijih osoba. Ti si dokaz da i starije osobe mogu sjajno pjevati.
0: Pa, tako. Eto, moj životni put je bio takav da sam ja, s obzirom na u tom periodu od tih par godina koji sam se bavio sa tom muzikom, normalno ja sam mogao tići u armiju, u vojsku, jel? I poslije vojske, kad sam vraćao, naravno polako, taj dio ekipe koji su bili, čućemo se kasnije u vezi Plavog 9 i tako dalje, mogu vam reći da je polako to sve nestajalo. I to je došla druga generacija, druge pjesme, drugi pjevači i to se polako razvalo. Sad mi pričamo o jednom periodu od 93. 4. 5. godine do 80. godina. Jo?
1: Dobro, evo, sad ćemo čuti još jednom Zdenka Dobeka, ovaj put neće biti sam. Imat će i partnerstvo sa triom Do Re Mi. To je isto jedna zgodna pjesmica, pjesmica koja se zove Tipi Tipi, Tipi Tipi Tip, tako nešto, ali evo, pustimo slušatelje da sami, jel da, pa kako ne. Evo, još jedan put Zdenko Dobek, kako rekoh, ovoga puta i trio Doremi.

0: Evo nas u Draženovom glazboplovu, večeras je s nama Emil Pravdić. Kad slušamo ove stare stvari, ja ne mogu odoljeti, a da ne popričamo i o onom dijelu koji se zove tehnika. Ja sam inače malo onako tehnofrik. Naime, to, ovo što mi slušamo, to je snimano u studiju Radio Osijeka na jedan sasvim drugačiji način nego što se to danas snima.
1: Točno.
0: To se sve snimalo u komadu. Dakle, ne smiješ pogriješiti, da, odnosno da. Koliko traje pjesma, tu ne smije biti greške.
1: Ja?
0: I mora se u komadu to i odsvirati i otpjevati. Međutim, sjajno mi zvuči. Ja kad slušam i ove vokale i sve skupa, to je onako jedna posebna atmosfera.
1: Je.
0: Poseban štih,
1: je.
0: Jel da je?
1: Je.
0: Dobro, e sad taj poseban štih nas vodi u stvari prema Plavom 9 i onom što je bilo prije Plavog 9, pa možda da malo kažemo kako je uopće, što je bilo prije Plavog 9?
1: Pa evo, pričali smo da je postojao Bonzo, koji je isto tako polako nestajao s obzirom na odlazak određenih svirača i tako dalje, i polako je se onda stvorio nove mlade generacije, i tu se je pozvao na sastav koji se zvao Ritam. Punih 8 do godina nastupao je u drugim gradovima. Prije Plavog 9 koji je svirao u grafičkom domu, to je bio, ja ću imenovati neke svirače i pjevače, to su bili Miroslav Tretinjak koji je svirao glasovir, Antunirek klarinet, Ivan Vranješ gitara, Branko Furi bubnjevi, Dragutin Engelhardt harmonika.
0: E sad,
1: tu kreće.
0: To kreće, to je Karlika.
1: To je Karlika.
0: To je čuveni Karlika o kojem su se legende ispredale.
1: Točno.
0: Izuzetno talentiran,
1: da.
0: I izuzetno cijenjen.
1: Da.
0: Ja znam da kad sam počeo se baviti ovim poslom, kad sam krenuo na radio i tako dalje, da se uvijek o Karliki govorilo onako, Karlika. A ja uvijek mislim, ko je Karlika?
1: Pa on je isključivo pravi Osječanin, živio je u Donjem gradu, bavio se je, inače završio školu u Koprivnici, ali je poslije škole došao u Osijek, počeo se pred gladom. Dobar glazbenik je bio, svirao je harmoniku, svirao je klavir, i on je počeo saskupljati taj poslije ritma, sastav, došlo je do spoznaje da je, pošto Bonza više nije bilo, on je jednostavno počeo skupljati ekipu koja je bila izuzetno kvalitetnih svirača, možemo i kasnije minjina nabrojati, i Karlika je, nisu imena imali. Na? I slučajnost je bila, Osječani znaju da se nekada sajam, ko će sad odnosi na Pampasu, održavao gdje je bivši radnički dom.
0: U Radnjaku.
1: Ispred radničkog doma, i u tom segmentu, ja sam to malo i čitao, o tome znam više, on je sadašnja Kanditi i Šećerana su bili kao izlagači, i prvi put je promoviran jedan bonbon koji se zvao Plavi 9.
0: Mm-hmm.
1: Znate? I tako kažu da je Karlika rekao, ne, mi ćemo se samo zvati sada Plavi 9. I stvarno je od tog trenutka on postao sastav Plavi 9, koji se izuzetno brzo profilirao u vrlo kvalitetne i dobre pjevače, jer on je pjevao, Karlika, to ne znate vi, on je pjevao i svirao je izvrsno, ali je skupio je odlične muzičare, znate, i koji su krenuli od malog broja, kasnije se to proširilo u veliki broj, možemo neke nabrajati, ako imamo toliko vremena.
0: Naravno, mi moramo nabrajati, jer mi moramo spominjati ta imena, jer kako rekoh, ovo što mi radimo u ovoj emisiji je u stvari nekakav, mi moramo prikupiti što je moguće više podataka da se jednostavno da prostor u ovom gradu na razne načine tim osječkim glazbenicima.
1: Krasno.
0: Kojih je zaista toliko puno, a mi to tako često zaboravimo.
1: Tako je, zaboravili su, jel?
0: Da, da.
1: I Karlika, mislim zvaga, Karlika, to je bilo toliko dobro svirano, toliko su bili kvalitetni svirači, pojedinci. Ja ću to recimo nabrojit ću samo Milivoja Markovića. I već smo o njemu rekli par rečenica. Miroslav Tretinjak, Josip Maroš, Vanja Lisak. To mi svi znamo ko je Vanja Lisak.
0: Ma,
1: bio. naš.
0: Izuzetan, da, izuzetan, da, da, drag čovjek koji je, on je recimo nama puno pomogao, on je radio i u tom čuvenom studiju, mislim da se zvao Režija 2 na Radio Zagrebu.
1: Tako je, tako.
0: I onda
1: tako,
0: kad smo,
1: kompozitor bio,
0: kad smo naše bendove slali na nagradna snimanja u Zagreb, on se uvijek potrudio da on radi s našima, da nam pomogne.
1: On je volio Osijek.
0: Yeah,
1: je, Osjećan je živi u Osijeku i otišao je u Zagreb i bavio se muzikom. Onda moram spomenuti, moram spomenuti Vladimira Begovića. Ne znam se vi sjećate, to je jedan izvrstan bio saksofonista, prekrasan čovjek je bio i saksofonista bio izvrstan. To je kada on svirao, to su svi slušali, jednostavno, toliko se ta glazba volila u tom vremenu, to je bila plesna glazba i pjevači su bili, šlageri, ne?
0: I bilo je, evo, opet smo došli do kvalitetnog puhača, jel?
1: Dolazite onda do Ivana Vranješa i onoga koji je to i stvorio plavi devet, to je Dragutin Engelhard Karlika, Stanko Stokanović, Dragon Gorički, Slavko Horvatović i Srećko Žubrinić, koji je gitarista bio.
0: Žubro,
1: gitarista.
0: Čuveni,
1: bio,
0: da.
1: I još je dodatno, dosta mladih je ubacivalo se, za vrijeme tih koncerata su ubacivalo, koji su i pjevali, međutim sam i ja nekada koju pjesmicu otpjevao, ali to su ljudi bili koji su bili skloni i koji su se zvali Plavi devet. Među njima je, kao mladi, Nikola Savić, Lacika, onda Fridrih. Koji je postao kasnije vrkunski trubač.
0: Da.
1: Julije Ljeriko Šplađi.
0: Tako je.
1: I rekli smo, Igora Savna smo spomenuli.
0: Da, meni je ono, ja se moram sad podsjetiti, oni koji su slušali kad je Igor bio gost naše emisije, kad je Igor pričao kako je njemu je Karlika dozvolio da on sjedi iza pozornice u želji, iza zastora i da ga gleda kako ovaj svira, kako bi što je moguće bolje naučio kako treba svirati. I ja kad to danas, kad sam čuo u stvari Igora da to priča, to je stvarno ono, pazi, Igor koji je, da ne nabrajam sad koliko je toga snimio, kakav je on vrhunski glazbenik, a on je tada iza bine, ali očito da se tako počinje.
1: Ali je bilo, ti su glavnom plesnjaci, oni su svirali i ostale stvari, oni su van grada, van Osijeka, putovali su, svirali su, bili su već

0: jedan čovjek kojeg smo u nekom trenutku, danas ga nismo spominjali, ali on je, ako se ne varam, isto bio u ovoj ekipi, a to je Josip Šimunović.
1: Da. Nažalost. Neću pričati o njegovom sudbini, kakva je bila, jedan izuzetno kvalitetan svirač, izuzetno dobar pjevač, pazite, i pjevao lijepo, znao je i biti druželjubiv, jako je volio prijatelje, jedan krasan. Mislim da se sjećam da on radio kao tehnički neki u autoreparaturi. Znate, tamo smo se mi nalazili i kad smo god se našli, pričali smo o muzici. Znate, to su bila taka vremena. Znate, ali moram spomenuti još bilo mladih ljudi koji su, recimo, osim mladcike što smo rekli, Njikoše, tako dalje, pjevače.
0: Pjevači su posebna priča.
1: Olgica Miller je dolazila, mislim, nju malo ljudi zna, koja je bila izuzetno dobra pjevačica. Ona je dolazila vrlo često pjevati, Remo Karakas smo rekli. Da? Mm-hmm. Evo, spomenit ću i Nikolu Matića. Nikola Matić je bio pjevač, solidan, lijepo otpjevavao, ljudi su dovolili i isto tako se ubacivali smo se. I glavni pjevač je bio Zdenko Dobek, to smo mi tako je bilo.
0: Sad prije nego što spomenemo još ovog zadnjeg, njega ostavimo za malo kasnije, da mi sad čujemo kako nam pjeva Olgica Miller. Olgica Miller je otpjevala najpoznatiju verziju pjesme Moj Osijek i Zeko i Potočić, to tako su ove. Međutim, tako. Evo jedna pjesma koja dočarava malo atmosfere. Naime, u to doba se dosta sviralo to nešto malo na Meksiko i meksičkih ritmova.
1: Da. Južno-latinske pjesme su se i pjevale čak i tako dalje. I plesalo se.
0: Dobro, ovaj instrument o kojem se sad pjeva, on je, ako se ne varam, više afrički, to je onaj bongo bubanj.
1: A ću se Olgica što će pjeva? Da, to je druga stvar.
0: Ali moram znao.
1: Ja mislim da ću me spomenuti ovoga pjevača.
0: Ostavimo ga za kasnije, sad ćemo čuti Olgicu Miller i bongo.

0: ča-ča-ča. Dobro, evo, stvarno, ova atmosfera nas je malo i ponela i sad smo nas dvojice još...
1: Da. Još ćemo i zapjevati.
0: jako zgodna je ta glazbica. Ajmo mi opet na taj naš Plavi devet. Plavi devet su stvarno bili ono vrhunski glazbenici i spomenuli smo neke pjevače. Ovog jednog ćemo ostaviti prije najave pjesme ili ćemo ga i čuti.
1: Dobro.
0: Međutim, oni su...
1: Aha, Vladetića.
0: Da,
1: dobro.
0: Njega čuvamo za najavu, ali ove koji su s njima nastupali, dakle to je u stvari, to je ono što je divno u toj glazbi, kao što rekoh, jedan univerzalni jezik i jedan vrhunski sastav s kojim je svako htio doći i ili zapjevati ili zasvirati.
1: Tako je. Pa ja nešto malo o tome znam.
0: I
1: mogu
0: čujem,
1: što reći.
0: Što znaš?
1: Opet se vraćam na Plavi devet. Nažalost, malo ljudi zna. Malo što mlađe generacije ne znaju koji je Plavi devet bio. Koji su bio sastavi? Slaboga se spominje i tako dalje. Nema ga nigdje. Međutim,
0: nažalost, moram, uprosti što ću te prekinuti, ali nažalost, ja kad sam sad kopao da nađem sve ove pjesme koje mi slušamo, Plavi devet kao Plavi devet ne mogu nigdje ni pronaći.
1: Nevjerojatno. Nevjerojatno.
0: Ali to su bila takva vremena, da, bilo je teško snimiti jedan konkretan orkestar,
1: da.
0: Ali negdje naći ću ja to, sigurno to još negdje
1: ali
0: postoji.
1: Ali reći ću ti, s obzirom da ne hvalimo samo kao njegove muzikante kako to sviraju, ali to su drugi su znali, čuli za Plavi devet i to već onda vrhunski pjevači. Ja neću spomenuti samo neke, znate, evo ovako. Marko Novosel je dolazio.
0: Da.
1: Znate, i onda dođe. Ko? Vice Vukov. Da. Vice Vukov je pjevao sa Plavi devet. Možete si misliti, jel?
0: To je ono, Vice je bio pojam.
1: Onda vam dođe kvartar Melos i dan puta gospodin Ivan Šerfezi. Ja ne znam se ljudi sjećaju njega.
0: Ma kako ne, pa Šerfezi, dobro, ljudi, mi neki se sjećamo, kako ono kaže, ko ima dovoljno godina se sjeća,
1: da.
0: Jel?
1: Ja se tih dobrim dijelom sjećam, znam da smo, ovaj, ja ću kasnije reći nešto, to nismo ni razgovarali o tome, radilo se o kvartetu 4M,
0: Emovci,
1: da, Emovci, i Višnje Korbar, koja je također bila gošća i koja je dolazila tu i čak je par puta zapjevala, tako je. Međutim, moram spomenuti, obraćam se na hotel Royal, kad je isto tako plesni sastav svirao, znate tko je došao pjevati?
0: Ko?
1: Dedić.
0: A, Arsen.
1: Arsen Dedić došao i on je družio se s nama i pjevao je, ljudi su veseli bili, to se plesalo, to je prekrasno bilo, što da vam kažem.
0: To je prava priča.
1: To nismo ni pričali o tome. No?
0: Da, ali evo, to je ovo što govorim. Dakle, jednostavno kad je prava glazba ima tu snagu da poveže čak i različite žanrove.
1: Tako je.
0: Jer kad se oni osjete, onda nema problema.
1: Tako je.
0: Divno, meni se ovo jako, jako sviđa. Mislim da je to ono što u stvari Osijeku još uvijek nedostaje. Dakle, mi nemamo dovoljno mjesta za svirku, jer bendova ima, ali su oni negdje u nekakvim svojim rupama, u nekim svojim podrumima vježbaju. Kad bi imali jedno barem 5-6 prostora klubskih gdje bi se sviralo, pa nek se negdje svira rock, nek se negdje svira punk, nek se negdje svira zabavna, i onda jednostavno se ti prostori će sami po sebi profilirati tko će gdje dolaziti, stvorit će se nekakav krug publike i svirača i to garantira nekakav razvoj. A bendovi ako nemaju prilike za nastup, neće ni naučiti. A ovako kad imaju gdje, pa će jedni s drugima, stvar će se pomagati.
1: Da, to je bio period gdje su ti sastavi, znači, nećemo sad imenovati ih, ali sastavi koji su svirali uglavnom plesnu muziku, znači, i šlagere. Međutim, moram reći da je nakon, ja sam već međuvremeno otišao u vojsku, onda krenulo je to da su se počeli ljudi baviti džezom. I onda su postali džezisti. I džezisti su osjećali, opet bili vrhunski džezisti koji su dali absolutno svoj obol da džez postane popularan. Recimo, znam da je bilo na jedan koncert, veliki koncert, gdje su naši organizirali to na Bledu.
0: Da, to je da ovaj Dixieland band koji je naslijedio, dakle, to smo spominjali kad smo govorili o Vijeki Buriću, taj naš Dixieland band je nastupio na prvom Jugo Jazz festivalu na Bledu, to je onak dakle, isto velika dakle, stvar. Da. Oh, super. E, a sad ovaj gospodin kojeg smo malo odmaknuli, jel?
1: Da.
0: To je Miodrag Vladetić, Mac.
1: Mac.
0: Ono što je za njega posebno zanimljivo je to da je on naš poznati karikaturist dakle. I ja moram priznati da ja nisam do nedavno znao da je on i pjevao.
1: Ja znam. Jedan izuzetno kvalitetan gospodin bio, čestit gospodin, pjevao je dobro, ali još ljepše crtao.
0: I ja imam karikaturu koju mi je napravio kad sam
1: ja
0: u prvom razredu.
1: I ja isto imam, znate. I ja sad držim kao mikrofon i pjevam, jel? I mi smo se znali zezati i tako dalje. I on je kasnije se, da ne pričamo o njemu, kao muzičar je bio izvrsan muzičar, lijepo pjevao, to je to. Međutim, slušajte, vreme ga pregazilo i on se počeo baviti crtanjem i onda je po...
0: A mislim da je on i ping pong igrao dobro, jel?
1: Je.
0: Jel
1: je? Je. I crtač je bio, on je čitao godine provodio na moru i on je slikao, crtao karikature raznoraznih gostiju i tako dalje, jel?
0: Eto, idemo sad čuti i Miodraga Vladetića Maca, pjesma koju on pjeva zove se Ja ne znam što je ljubav.
1: Eto.

0: Evo, ovo je, dakle, onako malo raritet. Sjetio sam se svoje osnovne škole, Boris Kidrić, i svog nastavnika iz likovnog odgoja, Miodraga Vladetića, a znao si ga i ti, prema tome, lijepo je to. Ali ova emisija ima tu osječku priču i vrlo je bitno da u njoj spomenemo te lokacije gdje su se ljudi kretali. Dakle, ti si sad spomenuo ove plesnjake i tako dalje, ali nije bilo kafića.
1: Ne.
0: Pa dobro, uvijek se spominje jedan tu centralni prostor u
1: pa
0: samom...
1: Evo, ja ću da te odmah prekinem, pošto smo pričali o Codu, jel? Cod je nalazio se baš na nekako isturen na samom trgu, mi smo zvali Trg Slobode, ono, jel? Te sada...
0: Tako se zvao, tako, dakle, sad se zove Trgant Stanić.
1: Stariji sigurno znaju i neće se, i smijat će se vjerojatno, i veselit će se kad čuju za to. Srednje generacije tako čuli su, a mladi ne znaju da je nekada osječki korzo bio toliko popularan da se to događalo da se subotom i nedjeljom nije moglo hodati. Tramvaji su mizili jer to bilo toliko o mladih ljudi koji su šetali se, družili se, pričali, pjevali, stajali se, i normalna stvar, ljudi su se upoznavali, to su već bile generacije koje su već bile malo zrelije i upoznavali, puno se njih je kasnije i spojilo, imaju obitelji i tako dalje. E, to je tako bilo. Nažalost, jedan puta su preselili korzo prema superu i zatvorilo se i danas nema ništa. Vi danas najveće, ja nekad prođem, korzo izgleda katastrofalno. O Royalu više neću razgovarati, jer mislim to je katastrofa, to bi se trebalo pod hito nešto napraviti, to je secesijska zona. I tako dalje, tako dalje. Ima tu, ali mi smo vraćamo sa opet na muziku.
0: Ajmo još malo o korzu. Zanimljivo je, znači ovako, dolazilo se na večer na korzo, ja sam još dolazio na korzo, ja priznajem, i koliko se sjećam, bila je jedna strana gdje su bili ovi mlađi, a s druge strane su bili ovi stariji, ali taj korzo je bio centralno mjesto gdje si ti morao, ako ti se netko svidio od onih tamo ko stoje, onda si ti morao jedno 3-4 kruga proći da te taj neko, da te ta dama malo vidi, da ti nju vidiš i tako. Ja sam iz poznanih izvora čuo da si i ti imao neki zgodan susret na korzu.
1: Pa, slušaj, mi smo generacije bile takve kakve jesmo, to nam je bilo druženje. I slušaj, ja sam se, normalna stvar, to su moje bile godine, i tako smo se i upoznali sa tim djevojkama i sa ženama i tako dalje. Sada kasnije smo se mi neki oženili, ne mi, nego puno njih se oženilo, i danas ja nekada, dobro, nažalost, puno ih i više nema s obzirom na naše godine i tako dalje. Ja samo moram reći još o to, ja sam stari Esek, ja se osjećam Eseker, ja nisam rođen ovdje. Ovaj Osijek mi se sviđa, ja sam mogao otići. Ja sam radio u firmi u Slovenskoj, oni su mene nudili da se vratim, da idem raditi u Ljubljanu, ja nisam prihvatio. Ja sam ti ostati u Osijeku i meni je Osijek uvijek ostao grad koji ga volim i nikad ga neću ostati nekad, nikada. Eto, to je to.
0: Da, ali sad nisi, izbjegao si malo odgovor vezan uz korzo.
1: U svezi?
0: Pa u svezi žene.
1: Moje sadašnje žene?
0: Da.
1: Pa, upoznao sam ženu na korzu i nakon njih srebena smo se oženili i to je to.
0: E, pa to te pita. To je korzo.
1: Je.
0: Znači, taj korzo je bio mjesto
1: upoznavanja, druženja, ljubavi, prijateljstva, sve se to događalo u jednom prostoru koji je danas, kad neko prođe, šta je to, pa to nije ništa. To se nije moglo hodati, dobro, vraćam se, nije moglo hodati koliko je bilo ljudi. Danas, nažalost, ne.
0: Ja se sjećam situacije kad je, kad bi tramvaj prolazio, onda je stvarno morao ići jako polako da ne bi nekog slučajno, jel, pogazio. Ali onda je bilo onih koji su se, sjećaš se kad je bila ona bio onaj prednji, je znao biti tramvaj, onaj Đure Đakovića, a zadnji je bila ona stara prikolica, pa su se vrlo često na te, kak su imali onu stepenicu, jel, onda su se neki znali, dok on prođe preko korza, oni se popnu na tu stepenicu pa da prođu gužu s tramvajem.
1: Prođu... sve to ima svoje.
0: Da, sve ima svoje. Da. Tako. Dobro, evo nas polako se približavamo kraju emisije, a sad imamo još jedno iznenađenje. Naime, iz tog vremena nema baš puno snimaka i nije jednostavno, nemamo puno tonskih zapisa, pa tako nema ni tvojih tonskih zapisa, jer ti si pjevao, a nisi snimao. Međutim, mi smo iskopali jednu tvoju interpretaciju jedne prekrasne starogradske pjesme, koju smo čuvali za kraj ove emisije, pa sad kad to budemo pustili, onda će svima biti jasno s kim su imali posla u ovih sat vremena. Hvala ti lijepo.
1: Drago mi je.
0: Hvala ti lijepo što si bio gost.
1: Jedva čekam da ću
0: pjesmu. Hvala ti lijepo što si bio gost Glazboplova. Hvala ti što si pomogao da nam se vrati ta naša osječka glazbenička povijest. Mi nastavljamo tu priču i dalje. Tonski realizator je Emanuel Mihalj. Gost je bio Emil Pravdić. Žučo nas negdje slušao u Zagrebu. Da. Pozdravljamo sve koji nas slušaju.
1: I ja bi se tebi zahvalio i zahvalio se svim našim slušaocima. Koje neko će to prihvatiti, a ja mislim da će prihvatiti svi, jer je to nešto povijesno za naš lijepi Osijek.
0: Eto, imamo našu stranicu na Facebooku, tamo ćete naći link već sutra, pa ćete moći preslušati i ovu, a i sve ostale emisije. Laka vam noć.
1: Laka noć.
2: Imam jednu želju da ti tvoja metna. Da, još jedna.

U drugom dijelu 301. glazbopola vraćamo se još jednoj emisiji koju smo već emitirali, 78. glazbopolu. Tada nam je gost bio još jedan Osječanin koji nas je, nažalost, napustio. To je bio Ivan Trcanić Tex. Tex je bio glazbenik, pjevač, sportski djelatnik, biciklist, ali i čovjek koji je ostavio trag u mnogim područjima života našega grada. U razgovoru se prisjetio svog djetinjstva u Štrosiki, osječkih plesnjaka, Radio Osijeka, Branka Mihaljevića, ali prije svega glazbenih sastava u kojima je sudjelovao. Od Trija preko Četiri brata i Lutajućih zvijezda do Rebusa. Prisjetit ćemo se i priče o nastanku himne NK Osijeka, ali i brojnih ljudi i mjesta koji su obilježili jedno posebno vrijeme. Još jedan razgovor koji danas slušamo kao in memoriam, u znak sjećanja na Ivana Trcanića Teksa. Poslušajmo njegovu priču.

0: Dragi slušatelji, evo nas u još jednom Draženovom glazboplovu. Da budem iskren, to je 78. emisija. Dakle, 78 puta smo se družili u ovoj emisiji, Radio Osijeka, emisiji koja u stvari ima dvije osnovne teme. Te dvije teme su Osijek i glazba. A Osijek i glazbu povezujemo ljubavlju. Dakle, u našoj emisiji dolaze gosti koji vole Osijek, koji vole glazbu i oni kad dođu u ovu emisiju, u emisiju donose svoj Osijek. To je jako važna stvar jer svako od nas ima neki svoj Osijek. Mi čak kad sjedimo za nekim stolom i kad gledamo nešto što se nalazi ispred nas, evo recimo neka to bude boca nekog pića, jedan od nas vidi naljepnicu, drugi ne vidi naljepnicu. I ako sutra pitamo što je to bilo ispred nas, jedan će reći bilo je to i to, piće konkretno taj koji je vidio markicu, ovaj drugi će reći bilo je nešto. I opet nismo baš vidjeli 100% isto. Upravo u tom je što, svako ima taj neki svoj doživljaj Osijeka, a kad je riječ o doživljavanju Osijeka, naša priča do sada je bila pa sve tamo do nekih 1940 i nekih godina i do sada je najstariji gost u emisiji bio, ako se ne varam, Antun Nikolić Tuca, ali sada je stigao najstariji gost do sada, a to je Ivan Trcrnić Tekst. Ivane, ili Tekst, možemo tako reći, dobro došao.
1: Hvala ti lijepa, hvala ti na pozivu. I ja bih predložio, Dražene, obzirom da se znamo dugi niz godina, da jednu formalnost na neki način izbjegnemo. Da ne moramo biti na vi, jer smo na ti privatno, a i bit će nam ugodnije.
0: Apsolutno, apsolutno. Ali istina je da si stariji od Tuce. Koliko? Jesi to negdje izmjerio? Koliko je? Mjesec, dva, tri? Vi ste isto godište?
1: Mislim da sam 7 mjeseci stariji.
0: Opa, to je...
1: Ja sam 1. veljače rođen. Mm-hmm. A on je negdje u ljeti. Mi se znamo kao djeca i Županje.
0: Pa da. Dobro, morao sam s ovim krenuti. Jer, znaš, jedna od osnovnih stvari kad dođe gost u emisiju, jedna od osnovnih stvari je upravo, prvo kažemo, godine. Zašto? Zato da ovi koji nas slušaju odmah znaju s kim imaju posla, jel? Jer imali smo mi i našu Miju koja je puno mlađa, ona ima 3 banke, jel? A istovremeno imali smo i neke još mlađe, znači trudimo se da pokrijemo sve moguće generacije, ali evo sad se vraćamo dakle u te neke zaista prve verzije. Pa reci mi kako je to bilo, kako su izgledali tvoji prvi, kad si uopće krenuo u nekakav, kako mi to Osijeku kažemo, život? Znači gdje si izlazio, gdje si se družio, što si radio, kako je to izgledalo?
1: Ja sam dijete Štrosmerove ulice kod Rokove crkve. I mi smo tu imali jedno fino društvo klapa, što bismo rekli. Bilo je 14 djevojaka i na 17 mladića. Uh-huh. Nažalost, i djevojke i mladići su mnogi pokojni. Što mi je posebno žao, ali to tako u životu biva. Nikada, koliko ja znam, nije bilo ni tuča, ni svađa između nas. Svi smo bili centrirani na tu Štrosmerovu ulicu, na Trg Slobode i na Dravu. E, kad smo postali stariji, onda smo već počeli hodat po plesnjacima. Tu smo širili krug poznanaca, recimo Grafički dom je nama najbliži bio.
0: Grafičar.
1: Tako je, grafičar. I mi smo tu čak i propjevali. A drugi su isto tako. A onda je došao i Radnički, koji je bio neizostavan. A za starije, gdje sam ja samo smio ići sa bratom pokojnim na plesnjak, to je bio COD, Centralni omladinski dom.
0: Da, COD je često, recimo, kad je bio Zlatko Barač, on je COD spominjao.
1: Da, ali on je premlada bi bio u njemu. Ja sam išao na plesnjak sa bratom i dom željezničara je isto bio jako popularan jer tamo su u Plavi devet redovito bili angažirani sa Zdenkom Dobekom i sa svima ostalima, jel? Oni su tamo svirali, to je bio sastav jedan koji je svakako legenda grada u Osijeku u glazbenom smislu, osim, ne znam, da ne nabrajam sada Branka Mihaljevića, Antu Kardaša i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je bilo druženje tu negdje do pred ženitbe.
0: Dobro.
1: A onda smo imali puno putovanja, jer se za nas već čulo. Pokojni Branko nas je forsirao, jer imali smo jedan jedini kvartet, zagrebački 4M, koji su bili izuzetno popularni, i imali su Predraga Ivanovića u Jugoslaviji, to je kvintet bio, isto jako dobri pjevači. Onda je Branko nas, zašto mi ne bi naše Osječane, onda je on nas forsirao, čak i neke pjesme preuredio za nas, puno aranžmana. Ja ne znam da li je gospodin Strna Dioža, koji je bio tehniko,
0: šef tehnike ovdje, da?
1: Da, da. On je uvijek govorio, a zašto ova dolaze uvijek noću na snimanja? Pa zato što smo bili najstariji, recimo djeca nisu mogla dolaziti snimati, nego danju, prije podne, poslije podne su opet ovi nešto malo stariji, a mi smo noću, naš je termin bio od 10.
0: Noćni mačori.
1: Od 10 pa do 4 ujutro.
0: Tekst 1967. godine je u stvari početak tog pjevanja. Meni se strašno sviđa što je prvi duet koji, u kojem si ti bio član, imao vrlo zanimljivo ime, to je bio duet Ti, T-I.
1: Tako je.
0: Ajmo objasniti.
1: A, točno. Kao svaka škola, i mi smo imali nekakvu dramsku sekciju, i gospođa Zorka Festetić je bila vanjski član koja je režirala te, ne znam ja, recitacije, predstavice i tako, i zovu i mene. Ja nisam znao zašto me zovu, i kad sam došao tamo vidim sve nepoznata lica. Neki su bili stariji od mene, neki su bili mlađi, to je valjda bio drugi razred srednje škole. I kažu, ovako, gospođa Festetić, vas dvojica ćete tu recitaciju izvoditi naizmjenično. A to je bio Tram Ivan, koji je bio sa mnom zajedno. On je bio prvi razred, a ja drugi, to je bilo negdje pred kraj školske godine.
0: Dakle, Ivan Tram, Ivan Trcanić. Tako je. I T, odnosno T, I.
1: T, I. I mi smo onda počeli se družiti. Skužili jedan drugoga da sviramo gitare, da pjevamo. I imao sam jednog u razredu, isto Ivan Ruf, nažalost pokojni kao i Tram. I on je dolazio i bio samo u društvu, i onda se ubacivao, bio je krasan bariton. I on je upadao sa trećim glasom. I odmah smo mi tu bili trio i tri
0: Ivana.
1: A da, Ivana.
0: Tri Ivana, da, dobro. I onda, znači to je 67. je li tako?
1: To je 67. na 68. kad smo postali trio.
0: Da, da. E, onda je uslijedio ovaj odlazak čuveni, jel, u JNA, to je zato svi smo to morali proći, ali glazbenici su u JNA odlično prolazili. Evo, mi smo na Facebooku objavili fotografije, između ostalog ima jedna tvoja fotografija sa električnom gitarom, ne sa akustičnom gitarom, u uniformi.
1: Da, da, da.
0: I ima još jedna fotografija gdje je vojni bend koji se tad pripremao i svirao za Novu godinu. Međutim, 68. trio postaje kvartet. Znači, sad smo imali Ivan Tram, Davy, jel?
1: Da.
0: On je bio tenor, prvi tenor.
1: Prvi tenor.
0: Dobro. Onda smo imali tebe, ti si bio bariton.
1: Ja sam, ja sam drugi tenor u to vrijeme bio. Aho. Kasnije sam bio bariton.
0: Aha, kad su došle godine, onda si malo spustio.
1: Tako je. A Ivan Ruf je bio bariton, kao dobro, treći glas.
0: I onda, kako ste postali kvartet, koji je još došao?
1: Evo ovako, vrlo jednostavno. Mi smo već tada imali neke angažmane, pa smo bili angažirani u Sremsku Mitrovicu na materijalnu zabavu.
0: To, pa to je dobro, pazi, tako
1: da,
0: relativno daleko za, za jer jedan osječki kvartet.
1: Jer baka od Ivana Trama je Mitrovčanka.
0: Aha.
1: A susjedi su nas čuli, slušali preko ljeta kako pjevamo i onda je, ne znam ja, kod jedne od tih njihovih sestara smo mi bili pozvani. Sjeli na vlak za Vinkovce i u vlaku slušamo jednog momka u drugom ćošku kako svira gitaru i negdje koda iz bunara pjeva. I došli Vinkovci, mi njega pitamo, odakle si, iz Osijeka? Kud ideš? Idem u Beograd. Pa šta s gitarom u Beograd? A kaže, idem otpjevati jednome moju tugu i jad, jednom velikom političaru. Nećemo spominjati imena. I sad, ajde dođi kod nas u kupeju, to su bile vagoni, nije bilo kupeja, nego vagon.
0: Kao bojac, kao bojac.
1: Da. I dođe on s gitarom, a Tram uzme odmah gitaru i jel znaš ovu pjesmu, pa znaš ovu, nema, sve momak zna. To je taj Đurković Mladen Žak.
0: I onda ste u stvari ustanovili da, da imate i bas, evo, on je bio...
1: Mi smo ustanovili to da on može s nama se uklopiti, ali mi nismo njemu iznosili, nego kad se on vraćao iz Beograda da se mi nađemo. I tako smo se mi našli kod Dejana Rebića. I kažemo, evo sad nas nije više dvojica, sad smo trojica. A počeli plesnjaci i te nekakve čajanke i što ti, ja sve ne znam, već to se stari Osječani sjećaju dobro.

0: I onda smo mi rekli, evo, mi bi njega uzeli kod nas u sastav. U to Ruf kaže, pa bit će nas malo puno, Ivan Ruf je već počeo s nama u triju pjevati. I pjevao. Pa dobro, bit će nas malo više, pa šta onda? Jako, jer mi nismo razmišljali toliko o novcima, koliko o glazbi. A Rebićevo praktično pitanje je bilo, dobro, koliko ćete vi to mene koštati? A mi kažemo, kao dva pjevača soliste. Kaže on, dobro, dobro, to nije pretjerano. Njemu ne bilo puno. Eto, i tako smo onda počeli. Najprije, pjesme koje su bile na festivalima u Italiji, najprije smo, ne znam, te pjesme pjevali, to je bila recimo Gondola, gondola, gondoli, te lakše pjesmice, kasnije je išlo sve to teže. I tu je se taj Žak jako lijepo uklopio sa svojim basom, a ja mislim da ne postoji ko ima smisla za glazbu koji ne voli dalmatinske klape, pa kad čuje basove, kad oni zarože, što mi kažemo u Šokadiji, to je onda punoća, punina koju treba doživjeti. Evo toliko.
1: I tako je počeo kvartet. Sad smo, znači, već stigli do 68. E, a sad moramo nešto malo i čuti. Naime, zahvaljujući Branko Mihaljeviću, koji vas je i Joži Strnadu, koji su vas puno puta snimali, ostali su sačuvani neki tonski zapisi iz tog vremena. I prvo što ćemo čuti bit će Lolita.
0: Jako lijepa pjesma, ali izuzetno zahtjevna. Pa čući, gledaoci,
1: slušatelji. Evo, idemo poslušati Lolitu.

0: Ova truba, to je, Meksiko je bio dosta popularan.
1: To je Joza Šimunov svirao trubu. On je bio u sastavu Branka Mihaljevića, koji je imao radijski zabavni orkestar.
0: Sjećam se ja njega jako dobro, inače tata mog prijatelja Marija Šimunovića.
1: Da, Marija. Ja?
0: No, o tom nekom drugom zgodom. Sad ćemo malo onaj opet dio te atmosfere iz tog vremena. Dakle, vi ste kvartet u neko vrijeme koje je današnjim klincima apsolutno nezamislivo. Dakle, tada nije bilo nikakvih ni interneta, ni ničega nije bilo. Bio je uglavnom radio koji je dobrim dijelom tu kod nas još išao i uživo. Znači, tek se nešto počelo snimati, jel? Međutim, kako ste onda dolazili do glazbe? Nije bilo uvoza, nije bilo interneta, nisi mogao ploču čut nešto kad se objavi isti dan, osim ako nisi slušao Radio Luksemburg.
1: Bravo, bravo, ovo je jako dobra konstatacija. Radio Luksemburg su slušali svi, pa svi u Osijeku, ja ne znam koga nije, ali kod nas je bio zadužen tram da sluša tekst, a Inga Appelt, koja je nas, koja je mene poznavala osobno i pjevala u triju Dore Mi, koja je predložila da radimo glazbu po njezinom aranžmanu. Tako da je, a u to vrijeme je to bilo vrlo, vrlo rijetko da neko piše aranžmane i da pjeva i da producira i tako. I tome slično.
0: I ona vam, ako se ne varam, tad dala i prvo ime.
1: Tako
0: nakon
1: je.
0: Onoga i.
1: Jasno. I ona je rekla, ma vi ste mi ko braća, vi ste četiri brata. I tako je jedan puta nastalo naše ime Četiri brata, nismo bili ni svjesni. Onda ona, braćo, kad ćemo se vidjeti opet? I svaki puta braćo u šali, i mi kažemo, ajmo biti Četiri brata. I tako je bilo prva reklama, prvi pano na trgu našem je pisao gosti večeri na, ne znam, nekakvom, i su četiri brata. Ljudi su pitali se ko su ti, na kraju kad su doznali, o Bože, pa stari znanci.
0: Da, ma sad ću samo kratko spomenuti taj ženski trio Dore Mi. Mi smo to spominjali jedan put u tim nekim emisijama kad smo malo imali pregled tih starijih stvari. To su bili Inge Appelt, Višnja Pokšiba i Mira Verlak. A znam još jednu caku, a to je da si ti i plesao čak, i to s Mirom Verlak u Hrvatskom narodnom kazalištu, da si nastupao i plesao balet.
1: Da, da, da. Mene je jedna susjeda koja je, kako se to zove kad neko nekoga uči plesu? To dobro.
0: Uglavnom je došla. Instruirala mi, kažemo, tu vas često.
1: Ajde, sjetit ću se ja izraza. Dođe ona susjeda preko puta, bila gospođa Geiger, i kaže, slušaj Ivice, ti meni trebaš za Kraljevića. Ma kakvo Kraljevića? Kaže, imam ti kraljevnu, Mira Verlak, a Mira Verlak preko puta meni stanuje. A ti ćeš biti Kraljević i morat će te plesati u Hrvatskom narodnom kazalištu francuske menuete. Ja nisam znao uopće šta je menuet prije toga, niti glazbu, i kad sam ja čuo glazbu, ja sam se zaljubio. Ja, Dražene, i danas znam tu melodiju. I danas ju pamtim koliko mi se sviđali, koliko se, a bio sam prelijep Kraljević, mlad dečko, 15 godina.
0: Divno, divno. Dobro, i
1: samo da završim sa ovim triom. Sa Ingom Appelt sam išao u Aninu školu. Mira Verlak mi je bila preko puta, a Višnja Pokšiba je tu bila iz centra grada, Skorza smo je znali, dakle njih tri su pjevali i to jako, jako lijepo.
0: Odlično, super. I onda, dakle, sad smo saznali kakav je bio, koja je bila tehnologija rada, jer stvarno je bila borba, naročito doći do tekstova i zapamtiti, i tu se pjevalo koješta, ali zato je bila ekipa koja je slušala ja se isto sjećam Radio Luksemburga i prislanjanja onih malih tranzistora na neku rinu, na nešto sam da čuješ, jer je često prekidalo. A što si u tome, to je isto jako zanimljivo i to rijetko, to se možda sjećaju baš eto, ljudi iz tog vremena kao što smo mi, da je Radio Luksemburg na srednjem valu bio jako blizu Radio Osijeka. Ako se ne varam, Osijek je bio 1557
1: da.
0: Tih na srednjem valu, a Luksemburg je bio negdje blizu. I, ali Radio Osijek, čak kad sam ja počeo raditi na radiju, je u to doba imao 2,5 sata programa dnevno, što je smijeh. A ovi su bili nekakva luda piratska stanica izvan svih aršina vremena i zapamćena za sve vijeke vjekova. No, idemo sad dalje. U tu priču vašeg pjevanja, nakon Inge, onda je stigao još jedan velikan osječki glazbenik, čovjek koji je bio u našoj emisiji isto 3 puta gost, jer njegov, ono što je on sve odradio kad je glazba u pitanju, ne da bi 333 emisije bi mogle biti, a to je Igor Savin, dakle sin Dragutina i Arđene Savin. I trebamo i sestru spomenuti.
1: Da. Ja bih samo još nešto dodao. Prije Inga je otišla na fakultet u Zagreb, a mi smo ostali bez aranžera. I u to se pojavio Vlado Lazić kao vrstan glazbenik i pisao nam je aranžmane, ali nakon 6 mjeseci i on odlazi u Zagreb na studij. I mi pronalazimo Igora Savina u jednom zabavnom orkestru i čujemo mi glasov jer svira odlično. Ja ne znam ko je njemu prišao, ja sam upoznavao i oca i majku iz kazališta, jer sam u kazalištu i plesao balet i glumio nekakvim ulogama, ulogicama i tako. I onda smo ga pitali da li bi stio, zašto ne bi, kaže. E sad gdje ćemo probati? Nema gdje, ajmo tražiti prostor gdje ima glasovnik, gdje ima prostora i nađemo u velikoj pošti, danas glavnoj pošti u Osijeku, tu nađemo i dvoranu na drugom katu i glasovir, a i Savin je ni 100 metara odatle, a drugo i dvorana je u centru grada.
0: Ono iz Keršike.
1: Tako da smo mi tamo održavali probe, a njima zato smo pjevali u pošti za 29.11. ne znam, za dan poštara i tako smo njima otpivali.
0: I da ste dobili novo ime?
1: E da, onda Igor kažemo, kakva je 4 brata te ovakvim zvijezdama da takvo banalno ime? E, vi ste zvijezde, kaj lutajuće zvijezde. I tako je došlo ime gdje je iz Radio Beograda došao glavni urednik glazbenog programa, neki Meleš. I tražio je i na Mihajljevića, jasno. I Mihajljević kaže, imam ja za vas jedan kvartet. Kak se zovu? Kaže ovaj, joj, kaže, to morate promijeniti. I on, čim je došao, kaže, daj, dogovorite se kako će biti ime. Kaže, pa Igor veli, pa ja im stalno govorim da su oni zvijezde, oni će biti lutajuće zvijezde. I tako je nastao naš u vrijeme. Prije nešto ćemo početi snimati, tako su nas najavili, to je išla emisija preko Radio Beograda i tako dalje, i tako dalje.
0: Odlično. Evo, sad ćemo čuti još nešto iz starih vremena. Ovo je skladba Aleluja.
1: Okay.
0: To je... Pa nema šta pričati, idemo poslušati.

0: Sad ćemo, nisam o tome govorio, ovo je već u stvari kvartet Rebus, ali Rebus još nije došao na red jer nema snimaka i kad ste bili Lutajuće zvijezde, nažalost, to nismo ništa uspjeli pronaći. Međutim, ono što mi je posebno zanimljivo, naime, malo prije si spomenuo, jel, taj bas, naročito kod klapa ovih dalmatinskih, taj bas uvijek daje ono punoću, zaokruži stvar. Međutim, vi ste imali bas koji je to mogao i vi ste jedina, koliko ja znam, ekipa iz ovog tu kraja koja je sudjelovala na festivalu u Omišu gdje su isključivo dalmatinske klape. To je istina, tako?
1: Istina.
0: I što ste tamo, kak je to bilo, što ste pjevali?
1: Pa, pjevali smo među svim dalmatincima, mi, Šoksi, Slavonci, pjesmu o tovaru. E sad, kako taj tovar kod nas zvučao, ja to ne znam, ne mogu procijeniti. To su mogli oni jedino procijeniti, ali jako su nas lijepo prihvatili. Da, zato što nismo njihovi, nego sa strane nismo izravna konkurencija, ili je to zbog dobre pjesme ili lijepog pjevanja i tako.
0: Evo, slijedi moj tovar. Mislim, znaju svi što je tovar, evo, magarac.

0: snimci koje slušamo su u stvari svi evidentirani kao snimci kvarteta Rebus. Rekao sam koji je to razlog. Međutim, vi ste živjeli taj nekakav gradski život, vi ste dečki tu iz centra, uvijek ste tu negdje sjedili i dok smo se pripremali za ovu emisiju, dok smo tako malo razgovarali, sjetili smo se puno stvari kojih tu više nema. Recimo, sjetili smo se da je to bila pivovara gdje je sada hotel Osijek. I onda si ti ispričao jednu strašno zanimljivu priču koja je vezana baš uz početak rada hotela Osijek, uz terasu i uz jedno vaše druženje tu negdje na toj terasi.
1: Tako je ovako, Dražene. Čovjek koji nije živio u Osijeku, otišao u Njemačku, je Žak Đuruković Mladen, naš bas. I došao je to ljeto i mi smo ga vodili u hotel Osijek. Ali šta je? Pred hotelom Osijek nas je dočekao jedan glazbenik Osijeka koji je svirao pijanino. A poznajemo se, mi smo odmah sjeli kod njega, daje ovu stvar, daje ovu, daje onu. I tu smo mi dvije, tri pjesme malo otpjevali, ono što kažu Dalmatinci, ispod glasa, što to voće. I u to Branko Mihajljević dolazi, šetnicom, to je bilo na šetnici. O, kaže, vi ste spičio tvornicu ovdje, da, evo, Žak je došao. I odmah on torbu otvara i vadi neke papire. Kaže, šta ste vi mene obradovali, aj sad do kraja me obradujte, pitao mi kako. Kaže, ma ja tu imam jednu pjesmu koja je baš pisana za kvartet i aranžman za kvartet imam i nisam znao da ću baš četvoricu naći. I mi kaže, dobro, da pogledamo. I kaže on, vi pogledajte i večeras dođite na snimanje. Ništa, mi prihvatili smo i tako smo i bili. Kad je tamo došao još jedan mali komorni zbor koji je pjevao isto to je Mihaljević njima dao da pjevaju iz Darde. A njihov voditelj je bio Brca Franc.
0: Ljubomir Franc.
1: Da, Ljubomir Franc, poznati glazbenik. Sad je on, kad je nas vidio, on je čuo da ćemo mi doći i odmah smo se mi tu uklopili i snimili himnu nogometnog kluba Osijek, što je Branko super svježe nju napisao i to mi je drago jer mnogi drugi klubovi imaju već odavno, a mi smo onda i dobili i hotel Osijek i novi stadion i novu himnu.
0: Odlično. Evo, sjećam se ja Ljubomira Franca, Brce, kako ne, uvijek je bio veseljak, njegovi brkovi, s njim je uvijek bilo zabavno, uvijek je, baš je bio onako, on je bio pravi član ekipe Kiće Slabinca, jer je bio je baš duhovit, bio onako uvijek dobre volje. Evo, čujemo dakle pjesmu NK Osijeka, to je kvartet Rebus, ali tu imamo i ekipu iz Darde, Ljubomira Franca i koji su u backgroundu, ako smijemo tako reći. Da. Dakle, sve u svemu vrlo, vrlo zgodno. Strašno mi je drago da smo ovu priču ispričali, jer to je to. To je gradska povijest, glazbena povijest, kako su neke stvari nastale i ostale. Bravo.

0: Evo, lijepa uspomena. Sad kad ju slušaš, onako...
1: Prelijepa.
0: Sve ti nešto toplo oko srca, jel?
1: Jako.
0: Jako nam brzo vrijeme prolazi i moramo sad malo tu cijelu priču ubrzati. Pa bi samo da zaključimo tu priču vezanu uz Rebus. Već je rekao, Žak je otišao u Njemačku. Koga je tu zamijenio na domaćem terenu?
1: Jedan odličan glazbenik iz glazbene obitelji, Čabaj. Ivo Čabaj, inače je profesor bio na srednjoj školi. A za njega smo čuli, ali ga nismo poznavali. I onda smo ga zovnuli na probu, oduševili smo se kako brzo kapira, kako brzo ulazi u sve te pjesme. I on kaže, pa dolazio sam ja sa Anom, sa ženom svojom na plesnjake i slušao sam ja vas. Tako da je onda se on uklopio u kvartet i do kraja. I ovu pjesmu koju smo sad čuli, pjesma Pivovare Osijek.
0: Pjesma Pivovare Osijek je posebna priča. To je 71. I možemo sad i to iskoristiti, ovu priliku, pa i to malo ispričati. Nećemo je stići čuti, nažalost. To je prva ploča snimljena od nekog našeg tu iz Osijeka. I to je priča koja je vrlo zanimljiva. Čuvene 71. je snimljena i ona je doživjela dosta nezgodnu sudbinu. Naime, bila je zabranjena, jel?
1: Da, zato što ta himna kao himna je bila perfektna i prihvaćena i gledatelji kad su čuli, a Drago Kerže je vodio onda na stadionu konferansu i on je to dao svima uho da svi sudjeluju i dan danas pjevaju samo malo iskrivljeno, ne tako ja. Kako je napisana. A
0: ova pivovarska je došla negdje nakon svega toga.
1: E, tako je.
0: I ta pivovarska je u stvari, tu je bio STD Paju Kolarić, je li tako? I ona je snimljena u stvari uslužno za pivovaru, međutim, 71. je očito nastajala je početkom, a kad su se stvari malo preokrenule, onda više nije bila podobna.
1: Da, mi smo nju snimili 71. početkom godine. Pivovara se preselila na Zeleno polje, gdje je kasnije bila, i onda je nas Matija Gregić, komercijalni direktor, nas je čuo x puta, pa nas je zvao, jel bi vi htjeli snimiti jednu pjesmu o pivovari Osijek. I tako smo mi prihvatili i otpjevali, ja mislim, na zadovoljstvo svih, jer Dražene, to je ono što mnogi ne znaju. Pivovara je svakom ugostiteljskom objektu poklonila jednu gramofonsku ploču.
0: Ja, to
1: ali
0: baš,
1: svakom u Slavoniji.
0: Ono što kako nam vrijeme jako brzo ide, ja bih sad htio još par stvari ovako ukratko vezano uz tebe. Znači, ne sad više kvartet, ne pjevanje, par stvari koje su vrlo zanimljive. Dakle, bio si biciklist, bio si sportski aktivist, onda si negdje u zadnjoj turi si ušao i počeo raditi kao direktor poslovnice Lutrije Hrvatske, ove osječke tu, i tada si uveo jednu stvar koja je u Osijeku tada bila revolucionarna, a to je onaj čuveni tosk, to je ona tombola na Zrinjevcu, i to si ti uveo, donio u Osijek.
1: I sljedbenik toska, jer su mene moji u Lutriji, pa ne grdili, ali prigovarali, kako si mogao dati, a nisi Lutriji. Onda sam napravio Loto 6, koji se danas igra. Istina, nije toliko popularan kao što je bio Tosk, pa dolazila je cijela sjeverna Bosna, pa ne znam ja, istočna Srbija, svi su Mađara je dolazilo jako puno. To je bila interesantna igra, a zašto, Dražene? Jer je dinamična. Nije statična, a tražila se u takvoj igri dinamika. E pa onda... A moj tram je bio direktor štampe, on je oštampao listiće i tako je to pošlo, i nogometnom klubu Osijek je onda financijski jako krenulo.
0: Eto, odlično. Ali to sam morao ispričati zato što ja se toga sjećam. Ja se sjećam da si ti donio Toski i mi znam da je to ta priča. Sad su se vjerojatno ovi stariji malo sjetili toga. To je baš bilo jako lijepo. Na fotografijama koje smo objavili na našoj Facebook stranici se vidi, tu ima i fotka godišnje skupštine biciklističkog kluba 57. Tu je i fotka tvog odlaska u mirovinu kad te ispraćala tvoja ekipa iz Lutrije Hrvatske. Tu ima puno tih fotografija koje su vrlo, vrlo zgodne, koje održavaju to neko vrijeme. Moram reći da ima i ona neka u kupačim gaćama. Ta je isto dobra. Koji su to macani bili, ha?
1: To je isto kvartetska.
0: Bome, bili ste pravi macani.
1: Da, na Dravi smo se kupali, jedan prijatelj ne lazi, kaj mogu ja snimak jedan. Hajde, snimaj.
0: Da, to je stvarno vrlo, vrlo lijepa priča. Tekst, mi bi sad stvarno mogli puno pričati, s obzirom da i mi imamo neku zajedničku povijest, mogli bi i o našim prizvama pričati.
1: Tako,
0: no, o tome možda nekom drugom zgodom, sad se približavamo završetku. Za kraj smo ostavili ovog dijela, jer bit će još jedna pjesma iza i u onoj, u srijedu u reprizi uvijek je malo duže, jel? Ova pjesma koja sad slijedi zove se Monsieur Cannibal. To je onako dosta zgodno i zahtjevno.
1: To je i zahtjevna i prekrasna.
0: I ti sad kad se sjetiš te pjesme, kako ste to snimali? Pa se to nije bilo na snimavanje, nema ponavljanja, morate u cugu otpjevati.
1: Da. Tu se mora sve u hipu napraviti. I čim se griješi, automatski drugi griješe i treći izgleda da je falšno, međutim, kad se pogodi taj pravi ritam, onda to sjedne da, joj, kako su to volili tu pjesmu.
0: Gost našeg današnjeg glazboplova 78. po redu bio je Ivan Trcanović, Teks. Hvala ti, lijepo. Što drugo reći, meni je bilo izvrsno, a nadam se da smo i podsjetili ljude na neke lijepe stvari. Hvala ti, vidimo se još.
1: Molim lijepo, a hvala i tebi.

Ako volite glazbu i ako volite Osijek, poslušajte emisiju Draženov glazboplov subotom u 14 sati. Zaplovite riječju i glazbom kroz Osijek kakav je nekada bio. Plesnjaci, čage, bendovi, koncerti, radnjak i ostale kultne priče koje povezuju generacije. Emisija u kojoj možete podijeliti ljubav prema Osijeku i glazbi s Draženom Dragušicom i njegovim gostima. Draženov glazboplov. Repriza srijedom u 21 sat. Radio Osijek.

Nakon prva dva dijela emisije u kojem smo se sjetili ljudi kojih više nema, u trećem dijelu 301. glazbuplova slušamo glazbu koja je potpuno nova i koju je snimio Berislav Crnković, i to kao Beroks. Kao prvo izvođenje u našoj emisiji čućemo novu skladbu koja se zove Old Man, a čućemo i još nekoliko njegovih izvedbi koje je snimio kao Beroks. I onda na kraju još jednom Old Man kao novitet.

Bio je to 301. Draženov glazboplov. Danas smo bili u prvom dijelu emisije raspoloženi sjetno. Sjetili smo se dva vrlo velika i zanimljiva imena iz glazbene povijesti našeg grada. Sjetili smo se Emila Pravdića i Ivana Trcanića Teksa. A u trećem dijelu smo slušali što trenutno radi naš Berislav Crnković Beroks. Nadam se da ste zadovoljni, a najavljujem da ćemo sljedeće srijede u gostima imati ekipu iz udruge Volim gramofonske ploče, jer sprema se novi sajam gramofonskih ploča. Do tada, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperature između 21 i 27 stupnjeva.
2: Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilančić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojem se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti, kada smo usredotočeni na istok, da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Kronika dana.
2: Na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju kod djece koja su primila to cjepivo protiv tuberkuloze. Obje se prijave odnose na cijepljenja provedena 2024. Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva i tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane. No Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolože takvim podacima te da se provode dodatne provjere, govori Petar Mas iz Halmeda.
7: Svjesni smo priopćenja koje je objavila bugarska tvrtka danas. U njemu se navodi sumnja kako je u dva od navedenih 4 slučajeva primijenjena pogrešna doza cjepiva. Ono što ovim putem možemo potvrditi je da Halmed ne raspolaže navedenim podacima, međutim vršimo sve potrebne provjere trenutno dostupnih podataka kako bi se utvrdilo da li je postojalo odstupanje u dozi koja je primijenjena. Isto tako bismo naglasili da i sam proizvođač u svojem priopćenju koje je danas objavljeno naveo da je potrebno izvršiti samu provjeru radi li se stvarno o primijenjenoj prevelikoj dozi cjepiva.
2: Ni drugi dan otkako se Zagrebom počeo širiti vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
8: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
9: No, predsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se već drugi dan širi Zagrebom. Spominjući moguće uzroke poput kanalizacije i odlagališta otpada, Matijević je istaknuo da bi, ako je riječ o gradskim tvrtkama pod Tomaševićevom mjerodavnošću, gradonačelnik to trebao znati.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Čikanjić.
10: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
11: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja.

0: ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
1: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
0: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
1: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
2: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
3: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvalitete zraka i buke na lokalitetu Silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
1: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
4: Osječko-baranjska županijska skupština odbila je većinom glasova prijedlog oporbe da se od vlade zatraži povlačenje odluke o slanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru. Tražili su i provedbu neovisne analize svake pojedine pošiljke, te da rezultati budu dostupni županiji Našicama i javnosti prije prihvata otpada. No županica Nataša Tramišak rekla je da skupština nema ovlasti poništiti odluku vlade koja je izvršna, pa su, kaže, prijedlozi oporbe bespredmetni i deplasirani.
5: Na pitanje je li počelo spaljivanje otpada u Našičkoj cementari tvrtke Nexe, odgovorila je kako treba pitati upravu tvrtke u kojoj su fazi toga procesa, ali ona nema tu informaciju. Tramišak je također primila organizatora nedavnog prosvjeda u Našicama, Branislava Vukobratovića, koji joj je htio predati potpise građana za peticiju protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića, no kako je istaknuo Vukobratović, županica mu je rekla da potpise treba poslati u Zavod za javno zdravstvo u Zagrebu, koji će ih, bude li potrebno, proslijediti vladi.
4: A Branislav Vukobratović opisao je s kakvim se neugodnostima suočavaju Našičani, dok je ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković rekla na skupštini kako je najvažnije da se otpad u Našicama ne skladišti, nego odmah spaljuje.
6: Juče u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gora kokus u grlo sam ja imao. Mi nikome više ne vjerujemo, mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
7: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice, ide ravno u peću.
4: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Prema dosad dostupnim informacijama pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili možda 70 godina. Župan je podsjetio da je na toj lokaciji na dubini između 600 i 900 metara bazen jodne vode, a Siščani su desetljećima željeli obnovu jodnog lječilišta. O pronađenom otpadu župan kaže.
8: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svih koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
4: Imamo i dvije dobre vijesti. Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
9: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat noćas, uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo tu smo i ostajemo produžavamo noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
4: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovnik.

0: Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
1: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Vani ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak Neretve za ovu godinu.
0: Najmanje su 22 osobe poginule u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstarička raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, uključujući 4 djece. Jelena Maštruko.
2: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv. Dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
3: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
2: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještene službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
4: Nije treba.
5: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
2: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaliningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice. Raspoređivanje vojske na litavsko-ruskoj granici opisao je kao preventivnu mjeru.
6: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi, oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
7: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
0: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni. Uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
5: Za mene je to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli nenužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
6: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO-a Tedros Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku o slučaju te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika.
0: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
4: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
8: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
4: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je SIK QV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
9: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
4: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
10: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
4: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
11: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
4: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
0: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. 7. listopada 1991. dva vojna zrakoplova JNA na zgradu su ispalila 6 raketa, a bio je to pokušaj ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Uz njega su u Banskim dvorima tada bili i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom danas je položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
12: Moj glas je možda malo tanji od godina kojeg su iza leđa. Sjećam se tog dana kada raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
13: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine. Nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana. Nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
6: Međunarodna astronomska unija službeno je jednom asteroidu u Sunčevu sustavu dodijelila ime Danko Bosanac, a u čast pokojnom profesoru Slobodanu Danku Bosancu, istaknutom hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadranske aerosvemirske asocijacije. Njezinim osnutkom profesor Bosanac želio je okupiti domaće znanstvenike i inženjere kako bi zajednički razvijali inovativne projekte s jasnim ciljem da hrvatski stručnjaci ravnopravno sudjeluju u međunarodnim svemirskim misijama. Asteroid, smješten u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, prvotno je otkriven 2001. godine iz observatorija Apache Point u SAD-u. U znanstvenom timu tada je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar Željko Ivezić, koji je službeno predložio da to nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca.
0: I za kraj, predsjednik Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugledu Hrvatske u svijetu. Sport. Sanja Žigerfrljok.
14: U Vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu, jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Na kraju Jadran je u gostima pobjedio Mladost 18-17 nakon peteraca, izvješćuje Vladimir Horvat.
15: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvu. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu u peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević, koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
14: Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su sladali češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju. Bolji je bio Britanac Artur Ferry 7-6-6-1. Na svjetskom prvenstvu u džudu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala u kategoriji do 63 kg. Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21 godine. U prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80.000 navijača postigao je gol i upisao 2 asistencije u pobjedi 3-0. Reprezentativnu karijeru završio je tako sa 126 pogodaka i 208 nastupa. Za Argentinu je igrao na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. u Kataru, kada ju je kao kapetan odveo do naslova prvaka. Slovenski biciklist Primož Roglič osvojio je zlatnu medalju u kronometru na europskom prvenstvu koje se održava upravo u Sloveniji. Kod biciklistica zlatna je švicarka Marlene Reusser, koja je tako svjetskom naslovu dodala i europski.
16: Vremenska prognoza.
0: Ena Dugeć.
17: Danas je u većini krajeva bilo djelomice sunčano, a na zapadu oblačnije. Mjestimice na sjevernom Jadranu s kišu i poneki pljusak. Puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a na moru je jugo jačalo na umjereno do jako. Najviša temperatura zraka bila između 21 i 27. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti i obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, o višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegdje u goru i malo niža. Idućih dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u petak i subotu lokalno moguće izraženijim. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho, a u unutrašnjosti ujutro mjestimice moguće s maglom. Jutra će biti sve manje toplo, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
16: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
18: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
19: Sve o glazbenim albumima. Long play.
20: Dobro večer svima. U programu Radio Osijeka i ove srijede preslušavamo long play izdanja s naglaskom na novitete, pa ćemo tako večeras slušati Mirandu Lambert i Nothing But Thieves. Idemo za početak u country svijet Mirande Lambert kroz njezin novi album Crisco.

Crisco, 10. samostalni studijski album američke country kantautorice Miranda Lambert. On predstavlja iskorak u country, disco i boogie smjer, kombinirajući elemente diska 70-ih i 80-ih s njezinim prepoznatljivim country zvukom. Album sadrži 11 originalnih pjesama, sve je napisala Lambert, te obradu pjesme I'll Have to Say I Love You in a Song Jima Crooka, te suradnje s Chrisom Stapletonom i Elom Langley. Obje suradnje objavljene su kao singlovi. Lambert je izjavila da u početku nije namjeravala stvoriti country disco album kada je počela raditi na svom nasljedniku Postcards from Texas iz 2024. koji je prvenstveno bio neotradicionalni country projekt, te da je oduvijek bila predana svojim country korijenima i nije bila zainteresirana za prelazak u pop svijet. Evo kako je vrijeme odmicalo, pjesme su počele poprimati fuzijske elemente više žanrova, što je na kraju ispalo sasvim dobro. Inače, Miranda Lee Lambert McLaughlin, rođena je 10. studenog 83. u Teksasu, započela je karijeru početkom 2001. godine, kada je samostalno objavila svoj istoimeni debitanski album. Godine 2003. završila je na 3. mjestu u televizijskoj emisiji Nashville Star, pjevačkom natjecanju koje se emitiralo u Americi, a izvan solo karijere članica je Pistol Annies, grupe koju je osnovala 2011. a dobila je nagrade Grammy, nagrade Akademije country glazbe i nagrade udruženja country glazbe, te više nagrada Akademije country glazbe od bilo kojeg izvođača u povijesti. 2024. dobila je i nagradu Country Icon na dodjeli nagrada People's Choice Country Awards.

Ovo je Stray Dogs koji se tematski okreće upravo osjećanju pripadanja. Nothing But Thieves na novom albumu govore o ljudima koji su upoznali kroz koncerte, prijateljstvu, obitelji i obožavateljima koji su tijekom godina postali važan dio njihove priče. Kako ističu iz benda, album je posvećen zajednici koju su zajedno gradili i bez koje njihov dosadašnji put ne bi bio moguć. Za snimanje su se vratili u Angelic Studios gdje su radili i na svom prvom albumu, a sličan je ostao i način rada bez pretjerano kompliciranja uz do it yourself pristup i naglasak na iskrenosti. Za razliku od prethodnih razdoblja, nove pjesme nisu nastajale tijekom turneje. Bend je odvojio 5 mjeseci kako bi album stvarao zajedno u kontinuitetu, što je rezultiralo njihovim dosad najkoherentnijim izdanjem. Stray Dogs tako funkcionira gotovo poput jednog zaokruženog koncertnog iskustva.

0: Donošenjem Splitske deklaracije u gradu pod Marijanom završio je neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihova razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
1: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijek Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
2: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
1: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
3: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
1: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinu mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal.
0: Vijesti. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanić.
4: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
5: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
4: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli oblažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
6: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
7: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
4: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
7: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
4: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
5: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka u Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
8: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvalitete zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
4: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
0: Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
9: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat. Noća su uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo produžavamo noć. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
10: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60, sad će ih dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak Neretvan za ovu godinu.
0: Vijesti. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
11: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
12: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
11: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je SIK QV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
13: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ovene naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
11: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
14: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali imena svojih poduzeća u

0: i uzvratio za poraz u Superkupu. Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
1: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti discipliraniji u obrani.
0: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
2: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontrik i primili par laganih golova.
0: U sljedećem kolu Mladost će ugostiti Novom Beogradu, a Jadran će ugostiti Barcelonetu. Košarkaši Splita pobjedili su na startu FIBA Europa Kupa u gostima Češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine.
3: Vremenska prognoza.
4: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
3: Vijesti.
4: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 puta od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.